0: Radio Feon Filazantsara, mitondra ny feon fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feon Filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feo.

0: Filazantsar, ao amin'ny loterana no momba ny fifandraisana. Lova i Karon tandrany matiny, antsirabe sa antisa.
1: Radio Feno Filazantsara, www.fln-rff.org. Telefone 034-34-902-00.
2: FM 91.2 MHz.
1: Ny radio feo ny filazantsara, foibe loterana momba ny fifandraisana.

aoka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotranao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, no ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa i Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.2 MHz.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana amintsika anio dia pastora Rakoto Elson Tsioarana Holomanana, mpitondra fitandremana Tsapany Mahazo, Filiovana Amboibary.
2: Amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra Ray sy zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivoretana treanao zahay mba hihaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay mba hosokafa fanahy masina ny fonay, iasany teninao ao am-ponay, ahatonga anay hibebaka noho ny miotana taonay, ka mba hinonay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitombonay hahatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoinoinao anie izany, Andriamanitro, sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: re fiangonana malala izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mafoy azy no azo famondram-po. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marin'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary dia aoka nesy tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra, tsy toam-pamorona sy mpanavitra anay io, masinainao ka makahala ny ratsy rehetra. Indreto izahay mpanota mahantra manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny eloka rehetra eto anatrehanao, nandova ota sy eloko izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa ka tokony ho very sy ho eloina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famondramponao lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra ray be famondram-po, izay nanolotra ny zanakao ray tokana ho faty isolonay, mamondra-fo aminay ary noho ny anarany dia mamela ny fahotana rehetra, ary ampitombo amin'ny alàna fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao ary ny fanaovana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao, amin'ny alàlan'i Jesosy Kristy tomponay.

Matoky anaka, voavela ny heloka aho. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zananylay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azo fanana fiainana mandrakizay. Minoan'i Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao.

Aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra tompo rainay any an-danitro, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay no nahatsara anay izao andro mahafinaritra izay andrenesanay ny filazantsara anao masina izao. Ka fantaranay ny sitraponao sy ahitanay ny zanaka ao malalanao Jesosy Kristy. Koa dia mangataka aminao izahay no ny famindramponao tsy hitalany mba ho tehirizinao amin'ny teninao masina izahay, ka anjakanao amin'ny fanainao masina ny fonay, ary arovy izahay tsy hiemotra fa haharitra mandrakariva amin'ny teninao. Ahatraranay ny fahasambarana mandrakizay amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanay masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aoka horentsika ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny boky Levitikosy. Levitikosy toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Levitikosy toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Dia mbola hotoizantsika ao amin'ny epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny Romana. Romana toko fahafito ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Romanina toko fahafito manomboka amin'ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, izao ny Jehovah Andriamanitra reo, aza manao araka ny fanaony tany Egipta izay nonenanareo, ary aza manao araka ny fanaony tany Kanana izay ampidirako anareo, ary aza manaraka ny fombany, ny fitsipiko no arainareo, ary ny didiko no hotandremanareo, anarahanareo azy. Izao ny Jehovah Andriamanitra reo, ary tandremo ny didiko sy ny fitsipiko, fa raha mahatandrina izany ny olona dia ho velona amin'izany izy. Izaho no Jehovah. Inona ary no lazantsika? Ho tavan'ny lalàna sanatria izany. Kanefa tsy nahalalan'ny ota aho raha tsy tamin'ny lalàna, satria tsy fantatra akory ny fitsiriritana raha tsy ny lalàna no nanao hoe aza mitsiriritra. Fa io didio dia nentin'ny ota nampietsika ny fitsiriritana rehetra tato anatiko. Fa maty ny ota raha tsy misy lalàna, ary izao dia velona tsy nanandalàna fa iny, fa rehefa tonga kosa ny didy dia velona indray no ota, ka dia maty aho. Ary ny didy izay natao hahazona fiainana dia hitako fa nahatonga fahafatesana tamiko kosa. Fa io didy io dia nentin'ny ota namitaka sy nahafaty ahy, ka dia masina tokoa ny lalàna ary masina ny didy sady marina ny tsara. Koa ny tsara vany nahafaty ahy sanatria izany, fa ny ota ny nahafaty ahy mba hahiseho ota. Fa ny tsara no nentiny nahafaty ahy mba ho tonga ota indrindra ny ota nony nataony lalàna. Fa fantatsika fa araka ny fanany lalàna, fa izao kosa nofo namity ho andevin'ny ota. Fa izay ataoko dia tsy fantatro, fa tsy izay sitrako no ataoko, fa izay halako no ataoko. Fa raha manao ny tsy sitrako aho dia manaiky fa tsara ny lalàna, ary amin'izany dia tsy izao intsony no manao izany fa ny ota izay mitoetra ato anatiko. Fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko dia ato amin'ny nofoko. Fa ato anatiko ihany ny fikasana, saingy ny hahatanteraka ny tsara no tsy ato. Fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko, fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Fa raha ny tsy sitrako no ataoko dia tsy izao intsony no manao izany fa ny ota izay mitoetra ato amiko. Koa hitako izao ny lalàna izao, raha tahanao ny marina aho dia ato amiko ihany ny ratsy. Fa mankasitraka ny lalàn'Andriamanitra aho
araka ny toetra anaty. Nefa mahita lalana hafa amin'ny momba ny tenako aho, miady amin'ny lalana saiko ka mamabo ahy ho an'ny lalan'ny ota izay ao amin'ny momba ny tenako. Indrisy, olo-mahantra aho, iza no anafaka ahy amin'ny tenan'ity fahafatesana ity? Misaotra an'Andriamanitra aho amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa raha ny amiko dia mankatoa ny lalàn'Andriamanitra aho amin'ny saiko, fa ny lalàn'ny ota kosa amin'ny nofoko. Amen.

Aoka horentsika indray ny filazantsara araka ny Jaona. Jaona toko fahatelo ambin'ny folo, ny andininy fahefatra ampitelopolo sy ny fahadimy ampitelopolo. Jaona toko fahatelo ambin'ny folo, ny andininy fahefatra ampitelopolo ka hatramin'ny andininy fahadimy ampitelopolo. Toy izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no hahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankatia. Amen.

0: Aoka isika hiaraka anaiky anambara ny finoana izay ambonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra ray sompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matoka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra raisito, avy any niaviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan-tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

Vavak sika rehetra. Ry Andriamanitra raisanaka ry fanemasonao. Mbola misaotra anao mandrakariva izahay satria tsy mitsahatra ianao Jesosy. Ny mampianatra anay, ny mitaiza anay ary indrindra ny mamelona anay amin'ny alalan'ny teninao. Asehonao amin'ny fomba maro samihafa izany. Ankehitriny izahay amin'ity alahady ity dia mbola tianao Jesosy ny mba hanahafa anay ilay fitiavana tena izy, ilay fitiavana avy aminao, ilay tsy mila tampony toy izay nataonao Jesosy Kristy. Ampahafantaro anay amin'ity androany ity ary izany fitiavana tianao tafina izany mba hahaizanay miaina ho olo ny fanjakanao tokoa. Aza aizanay mitondra tenany tsara amin'ny fiainana andavanandronay, koa mitenena aminay Jesosy any fa miaino anao izahay. Amin'ny anaranao ry Andriamanitra raisanaka ry fanemasina no andrina sy anaovany izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra hotoriana amintsika amin'n'ity alahady fa 13 manaraka ny trinite ity dia izay hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Matio. Matio 5 ny andininy 3:30 ka hatramin'ny andininy 8:30. Matio 5 ny andininy 3:30 ka hatramin'ny andininy 8:30. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Efa renareo fa voalaza hoe tiava ny namanao ary mankalà ny fahavalonao. Fa izao kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavao an'izay manenjika anareo mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Fa izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay tianareo ihany ny tianareo, inona ny valim-piti azonareo? Moa na dia ny mpamorehitra aza tsy mba manao izany koa va? Ary raha ny rahalahinareo ihany no arabainareo, inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Moa na dia ny jentilisa aza tsy mba manao toy izany ihany va? Koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Ray masonao manamasinanay amin'ny teninao fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ampitombony aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana izay hijerevana sy ahitanany amin'izay vokatry ny finoana izay ao anatintsika isika amin'izao vanim-potoana ny alahady 13 manaraka ny trinite izao. Satria raha tsaivintsika kely dia vanim-potoana izay hanehoana ny vokatry ny finoana dia ny amin'ny fijoroana vavolombelona, ny amin'ny fanehoana, ny amin'ny fiainana tsara, ny amin'ny fitondrantena tsara vokatry ny finoana isika. Hitantsika tamin'ny alahady heriny anio izay raha tsy arivona kely ny amin'ny hafatra izay noraisintsika dia makasika ny amin'ny toetry ny fo aseho amin'izay rehetra atao. Ka hitantaratra fa rehefa tsara ny fonao dia maneho zavatra tsara ny olona, raha ratsy ny ao am-po dia
izany koa no miseho ety ivelany. Eto amin'ity perikio mpanjarantsika eto ity androany, dia mampianatra Jesosy ny amin'izany toetry ny fo izany, ny amin'izay tokony hiainantsika ny amin'ny tena fitiavana marina. Ka horaisintsika ho feny hafatra ny amin'izao tenin'Andriamanitra izao, ny amin'izay ilazany Jesosy manao hoe: aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fanatanterahan'ny rainareo any an-danitra. Aoka ny fitiavanareo mba ho tahaka ny fitiavan'ny rainareo izay any an-danitra. Io no feiny amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Ka andao ary ho jerentsika, andao ary ho ampafantarina antsika ny amin'izay tena toetry ny fitiavana araka an'Andriamanitra izany. Voalohany dia ho jerentsika aloha ny amin'ny hoe tamin'ity vanim-potoana izay niainan'i Jesosy teto ity, manahoana kay ny endriky ny fitiavana izay hitan'i Jesosy taratra manoloana ireo mpiara-monina aminy sy ny manodidina azy? Manehoana ny fanehom-pitiavana izay nasehon'ireo Jiosy? Hitantsika tsara fa ny Jiosy tamin'izany vanim-potoana izany dia niaina tao anatin'ny fifandraisany ara-piaramonina sy ara-pivavahana izay ahitana maro karazana. Ka ny fifanehom-pitiavana niseho tamin'izany dia ny fantoka tamin'ny antsoina hoe izay didina voakan'ny soratra masina tany aloha, io no noraisina ary ny ankatoavina. Da tsika ty amin'izay ilazan'i Jesosy eto ny amin'ity teny voalohany ity hoe: efa renareo fa voalaza hoe tiavany namanao. Io didy io dia ilaina voaka an'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely izay fifehezana napetraka hitondrana ny fiainam-piarahamonin'ireo zanak'Israely, ka ny ilazany manao hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ny teny hoe namana raha dika eto dia milaza indrindra ny amin'ny hoe olona akaiky, mpiara-belona, ary izany indrindra no noraisin'ireo Jiosy tamin'izay fahatakarany. Fa ny tena namana hoy izy ireo dia ny mpiray firenena aminy, ny mpiray finoana aminy, ny olona ao anatin'ny vondro mpiara-monina izay misy azy. Ary hitantsika tsara izany fa misy sokajy maro samihafa izany teo amin'ny Jiosy. Ary io no noraisin'ny zareo fa tena namana, izany hoe izay ao anatiny ihany izany no tiavina, fa izay any ivelany kosa dia lavina. Teo amin'ny Jiosy ihany koa dia ny fitiavana dia voafetra manoloana ny fahavalo, satria nisy tokoa ny fahavalo izay atao hoe nanenjika ny fivavahana. Nisy ireo romanina mpanjana tany, ary misy ireo izay manohitra ny fivavahana rehetra. Ka ny raisin'ny reto Jiosy reto manao hoe: izay anao ihany no aoka ho tiavina, fa tandremana izay tsy anao. Hitantaratra koa tamin'ny vanim-potoana Jiosy ireo saranga tsy mitovy, toy ny hoe misy ny mpanankarena, misy ny mahantra, ny olona ambony, ny olona ambany, ny olona voahilikilika manakilema, ny olona maloto fitondrantena. Zany koa dia niseho ohatran'izany ny fomba fitondrana fanehom-pitiavana teo amin'ny Jiosy. Ka eto Jesosy dia milaza manao hoe: raha izay tianareo ihany tianareo, inona ny valisoa azonareo? Amin'ny vanim-potoana iainantsika koa, amintsika kristianina kehitriny, dia maro ihany koa ny fanehom-pitiavana izay hitantsika manoloana izao tontolo izao amin'ny fiainana kehitriny. Ao araka ny izay hitantsika
dia misy ny fitiavana mifototra amin'ny famaliana. Hitatsika izany ny fiarahamonina eny fa izay tiany to tiavin'ny sasany miti izy satria misy zavatra azony ao, miti izy mba azahoany tombontsoa, miti izy mba azahoany valiny any ariana. Ohatra hoe manampy olona izy satria antenainy fa anampy azy ny olona iny ndray andro any. Mitazona ny fifandraisana izy satria mitombo ny ataontsika hoe tombontsoa azony ao afara ara-tsosialy na ara-bola. Zany koa ny to hita eny amin'ny fiarahamonina misy antsika eny. Tiako ianao satria misy zavatra ilaiko any aminao. Ny fitiavana ihany koa izay hitantsika eny amin'ny fiarahamonina eny dia ny fitiavana izay mifototra amin'ny fitoviana matetika. Ohatra hoe mahay miti ianao rehefa maninona, mitovy hevitra aminao rehefa atao mitovy kolontsaina, ary indrindra eto amin'ny fiangonana dia rehefa mitovy finoana dia io fa ohatrany hoe lasa tianao. Fa sarotra ho an'ny olona ny miti olona izay manohitra azy, miti ny olona izay mitsikera, ary indrindra miti ny olona izay atao hoe efa nandratra, efa nanimba anao. Ny anay ny tianay fa ny hafa lavinay. Zany ny fotom-pisaina ankehitriny manoloana ny ity fanehom-pitiavana ity. Indraindray ihany koa dia miankina amin'ny fihetse-po ny fitiavana izay asehon'ny olona ankehitriny. Ka hany fa rehefa misy fahadisoana tampoka nataon'ilay olona na atao hoe ny zavatra tsy mifanaraka amin'izay sitrapo, dia iny fa ahilika, iny fa aseho ny fahatezerana, iny fa aseho ny fankahalana. Zany no fitiavana izay hita fahadisoana tampoka nataon'ilay olona na atao hoe ny zavatra tsy mifanaraka amin'izay sitrapo, dia iny fa ahilika, iny fa aseho ny fahatezerana, iny fa aseho

andriamanitra. Fitiavana manahoana ary no ampianaran'i Jesosy ho antsika eto, izay tokony hasehontsika, izay tokony ho ataontsika manoloana ny fifandraisana eo amin'ny fiarahamonina, ary indrindra mba ho tena ho hitantaratra fa izay ataony raintsika tokoa no ho tanterahintsika. Voalohany dia hozy Jesosy eto hoe: aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Tafina amin'ny fitiavana ny ray izay tsy manavaka ny fitiavana tokony hananantsika zanaka isika izay mino an' Jesosy Kristy. Fitiavana ray izay tsy manavaka. Hitantsika tsara eto amin'ity andininy fa dimy ambe fapolo ity: mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy izy. Zany hoe tsy mifidy saranga, manome soa na dia tsy mendrika aza, manome ny faharetana ho an'ny olona rehetra. Ino zany? Dia ilay nanolorany an' Jesosy Kristy zanany, nanolorany le raintsika, ilay nitondra ny fahotantsika, ilay nanao ny famerenana antsika indray ho amin'ny fiainany fihavanana, ny fiainany fitiavana, ary indrindra nanome antsika ny fampihavanana noho ny fahotana amin'ilay Andriamanitra. Noho izany isika koa dia hantsoina mba hanahaka an'izany, ka tsy hanavakavaka manoloana izay zava-misy eo amin'ny fiainantsika, tsy hanavakavaka ny saranganolona, tsy fidy olona ho tiavina, fa hanao soa ary tsy hikendry izay tombontsoa an'ny tenanao manokana, tsy hikendry ny amin'izay hanirina valiny manoloana izay ataon'ny olona. Eo amin'ny fiangonana izay misy antsika, aoka hiseho izany fampiraisana amin'ny fitiavana izany. Aoka hiseho ny fiombonana, firaisan-tsaina. Eo amin'ny fiarahamonina, tsy manilikilika ny olona noho ny fahasamihafana, fa tena handray ny olona ho hitovy ary haneho fitiavana an'ireny. Ao an-tokantrano, aoka hiaina izany fitovian'izany ka hametraka sy hampisy ny tena fitiavana eo amin'ny zanaka, eo amin'ny ray aman-dreny. Tafina amin'ny mpino ihany koa ny fitiavana an'i Kristy izay mamela heloka faharoa ny amin'izay fanehom-pitiavana sain'i Jesosy ho ataontsika eto. Entsika tsara ny amin'izay hafatry ny Paoly teo amin'ny Romanina izay novakiana teo, izay nampisehoana fa tsy mora ho an'ny olona ny manao ny tsara noho ny hery ny ota. Noho izany dia tsy maintsy manana ilay fahasoavan'i Kristy isika, ka izany no mitoetra ao anatintsika, izany no hahafahantsika mahay mamela eloka. Ny olona nahazo famelan-keloka noho ny famonjena vitan'i Jesosy Kristy no antsoina ihany koa eto hahay hamela eloka. Izany no fitiavan'i Kristy izay takiana ihany koa tokony hiainantsika. Tsy mitahiry lolopo, tsy mamaly ny ratsy ny ratsy, mitady fanarenana ny amin'ny fifandraisana izay tapaka mandrakariva. Ahoana ho ny teny eto izay nambaran'i Jesosy azy? Mivava ho an'izay manenjika anareo. Antsoina isika tsy hamaly fahatany na tsy hankahala fotsiny ho an'ireo izay manenjika, manao ratsy antsika, fa tena antsoina isika

mba hitondra ireo olona ireo eo anatrehan'Andriamanitra, fa izany no takiana sy tadiaviny ny amin'ny fanehom-pitiavana eo amin'ny mpiara-belona. Fahatelo, ny amin'ny fanehom-pitiavana izay takian' Jesosy amintsika eto dia ny amin'ny fitiavan'i Kristy izay mampiseho fampianany isika. Ahoana ho ny filazantsara izay novakiana teo? Didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo, tahaka ny tiavako anareo no aoka hifankatiavanareo kosa. Ny famantarana fa tena mpianatr'i Kristy isika dia mitoetra amin'ny fitiavana, tsy fahalalana ihany, tsy ny fombafomba ihany, na izay fiainana iainana ihany amin'ny kristianina, fa tena hitoetra amin'ny fitiavana, amin'ny fiainana manontolo, amin'izay rehetra atao manontolo. Feny ariavana ny olona tamin'ny andron' Jesosy dia nanana fitiavana voafetra. Tiaviny ianao fa lavina kosa ny fahavalo. Ankehitriny amin'ny tontolo iainantsika dia mbola miseho izany fitiavana izany indraindray, mifototra amin'ny tombontsoany tena manokana. Diko ianao raha misy mahasoa any aho, fa ankehitriny dia miantso antsika kristianina Jesosy, miantso antsika izay olona voavonjy isika, izay mandray ny famonjena tao amin'i Jesosy, mba hitia tahaka ilay raintsika izay any an-danitra. Ka haneo inona? Fitiavana tsy miankina amin'ny valiny, fitiavana mahay mamela heloka tahaka ny famelan-keloka izay nomeny Kristy, fitiavana manao soa tahaka ny fahasoavana izay nataon'ny ray antsika, dia nanolorany ilay zanany sarobidy indrindra. Maneo amin'izao tontolo izao ny toetran'Andriamanitra, ka ny maizy azy antsika tsirairay avy ny toetrantsika izay rehetra ataontsika, dia hanahafantsika ilay raintsika amin'ny fitiavana tena izy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raisoa ny fitahina. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina

0: Aoka isika rehetra isaotra sy hivavaka. Misaotra anao izahay Andriamanitra ray io, no ny fanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanako ilay tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azo fanana fiainana mandrakizay. Misaotra anao izahay ry Jesosy Kristy io, no ny nitondranao ny fahotany rehetra tamin'ny tenanao masina, sy ny nanesoranao ny fahadisoana rehetra tamin'ny ranao. Misaotra anao izahay ry fanahy masino, no ny nanomezanao anay izany finoana izany amponay, dia ny tsy hafantaranay na inona na inona ho famonjena afa-tsy Jesosy Kristy izay voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Misaotra ny amin'ny teninao izay nomenao anay tamin'ity androany ity, dia ny nampahafantaranao anay tokoa Jesosy ny amin'izay tokony hanahafanay ilay ray be fitiavana, hanahafanay izay nataony ilay rainay, dia nanomeny tsara indrindra ho anay. Ampianaro izahay Andriamanitro mba hay hitoetra amin'izany fitiavana izany, ka haneo an'izany ampiarabelona rehetra, haneo an'izany amin'izay toerana misy anay eto amin'izao tontolo izao izay ametrahanao anay ity, ka tena hahay hitondra tena tsara, hahay ampiasa izany fitiavana izany amin'ny tokony ho izy sy ny izay fikendrenao Andriamanitra. Andriamanitro, omeo anay ny fahasoavanao mba hinonay tokoa ny famelana ny heloka rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany, ary aza vao amin'ny fanenao masina ny fonay mba hialana isan'andro amin'ny fahotana noho ny hery ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy hampialanay an'i Jesosy amin'ny fonay, ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tongany ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahakany any an-danitra. Omeo anay ny izay anona sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitrakao ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitombonay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie mitokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Rakoto Elson Tsihoarana Holomanana, mpitondra fitandremana Antsapany Mahazo, filiovana Amboibary.

fitomboina ho aminareoantrany ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra rantsika sy jesosy kristy tompontsika. Faly izay manantanteraka ny fanompom-pivavahana ao anatin'izao onjapeo izao, de misaotra anao a manaraka izany fanompom-pivavahana izany tarihin'ny FJKM. Ianareo zay mahalala an'andriamanitra sady voantsono masina ho aminareo ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra rayntsika sy jesosy kristy tompontsika, amen. Hidera sy ankalaza an'andriamanitra isika amin'ny alalan'ny famakina ny salamo fa efatra amby zato ny andininy fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa raika amby telopolo. Salamo fa efatra amby zato ny andininy fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa raika amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, endre ny hamaroan'ny asanao Jehovah ô, fa endrena ny nanaovanao azy rehetra, eniky ny zavatra nataonao ny tany, indro ny ranomasina sady lehibe ny malalaka. Any no misy zava-mihetsiketsika tsy tambo isaina, dia zava-mananaina na kely na lehibe. Any no alehan'ny sambo sy ny trozona izay noforoninao ilaolao any. Ireo rehetrareo miandry ianao mba homenao hanina amin'ny fotoany. Manome ianao dia manangona izy, manokatra ny tananao ianao dia vokiny soa izy, manafina ny tavanao ianao dia araiky tahotra izy. Alainao indray ny ainy dia maty izy, ka moa dia ny mivovoka nanalana azy. Maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehin'ny tany ianao. Ho mandrakizay ane ny voninahitr'i Jehovah, aoka Jehovah hifaly amin'ny asany, amena.

0: Andeha iombonantsika izao vavaka fiderana izao. Ry Andriamanitra tomponay io, dia rainay sy ankalazanay ary omenay voninahitra ianao, ilay Andriamanitra mpahary, mpamonjy ary manamasina anay. Mideranao zahay satria olona noforoninao hanambara ny fankalazana anao. Misaotra anao zahay ny amin'ity andro voalohany amin'ny herinandro ity. Misaotra anao zahay satria nosamborinao, karesinao. Misaotra anao zahay fa afaka miombona amin'izao fanompom-pivavahana fanomezana amboninahitra anao izao, ary afaka ifandray aminao ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny vavaka. Misaotra Tompo tamin'ny herinandro lasa zay nidiavinay, natsapanay ny fitantananao sy ny fiarovanao, natsapanay ny fitarianao anay. Ary misaotra ihany koa ny amin'izay mbola ho avy rehetra, satria ny finoanay a dia tsara antoka izay mino anao, izay matoky anao, izay mametraka ny fiainany eo ambany fitantananao. Dia mitarianay fanahy masono, aizanay manome voninahitra anao tokoa amin'izay rehetra ataonay, noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Rehavana malala ianoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika izay manamafy indrindra ny loha hevitra iainantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Arahany fanahiny izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ary amin'izany rahalahy dia mpitrosa isika tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo, fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty. Fa raha ny fanahy no hamonoana ny asany tena dia ho velona ianareo. Fa izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Amen.
1: Sambatra mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah, sambatra izay mitandrina teny fahavononeny.

Frații mă atantiră că izan și tăpână de mântă izan sică. Deci că nirtină eu puține sfizalin Iisus Hristi, echi ni făutan țică. Roc în vavă că zeton țică, hanară că e zo vavă că izau. Rea de mântă tumpună eu, ri Iisus Hristi panavta nai, rifane masnă, mtar dalana nai. Nambarana tamin'ny teo ny sitraponao fa maharitry ny mahazanakao anay ny fitoeran'ny fanahinao masina dia anatinay ary ny fanekenay ho tariny. Indrisa nefa ry Andriamanitra eo, matetika izay no tsy manaiky izany fitarihny fanahy masina izany fa mandeharaka ny sitrapon'ny tenanay izay mahafinaritra anay ihany no tanterahanay. Tsy niaina mendrika ny mahazanak'Andriamanitra izahay, fahafatesana sy fahaverezana no mendrika anay satria velona araka ny nofo izahay. Ho indreto ary izahay, ry Jesosy Kristy Tompo, miondrika eto anatrehanao, menatra sy mangay ahy no niditranay, mifona aminao izahay, mangataka famelan-keloka avy aminao izahay, mitalaho famindram-po izahay. Sasao amin'ilay rahanao teo ambony hazo fijaliana izahay Tompo, ho afaka ny elokay. Diovy amin'ny rahanao teo ambony hazo fijaliana izahay ry Tompo, mba ho afa-pahotana. Afao amin'ny fomba ratsinay, afao amin'ny fahazaran-dratsinay, aza vela ho tamana amin'izay lalan-dratsy faleanay izahay, fa tario lalana fanahy masonao izotra amin'ny lalana mahitsy eo anatrehanao dia ny lalam-pamonjena. Izotra amin'ny lalana mahitsy izay mitondra anay ho amin'ny tena fiainana, tena fahavelomana eo anatrehanao. No ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tomponay no ametrahanay izany vavaka izany. Amen.

0: Rehefa ny malala ny andriamanitsika dia andriamanitra mpamindra fo, andriamanitra fitiavana, tsy mamela tsika miaraka amin'izay noho ny fahotantsika fa manadio antsika kosa ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ho anao izay mibebaka marina tokoa ary dia raiso ampifaliana ny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra ho anao. Hoy Jesosy Tompony, izaho efa nandevina ny fahadisonao tahaka ny fandevina ny zavony ary ny fahotanao tahaka ny fandevina ny rahony. Koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ho avelany eloka reo noho ny anarany mandehanaka amin'izao sisy izao aza manota intsony. Amen.
1: Sambatra ny olona zay ho velany eloka sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona zay tsy izay ny Jehovah eloka.

0: panuta voavela heloko dia sahy manambara ny finoana ampahabe maso andeha antsika hiaraka mamonina ny fanekem-pinoana apôstôlika dia ny fanekem-pinoana apôstôlika manao hoe
1: minan'andriamanitra raisy tompona ao anatra sy ny tany ao ary mino jesosy kristy zanalahy tokana tompontsika zay torotorona tamin'ny fanahy masina nateraka marivorijiny nizanana napaka pontso pilato nomona tamin'ny azo fijaliany maty karalevo midina tany fiainatsika mitsangany tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra ao an-danitra mipetraka fanaran'andriamanitra raisoa avy any aviny tsara velona sy ho maty mino fanahy masina aho fiangonana masina manerana zao tontolo izao fiangonany olona masina ny famelan-keloka fisanjanana lelana maty ary

0: hivavaka isika. Andriamanitra, andriamanitra ianao, misaotra anao zay fa tonga ny fotoana azahoanay mamaky ny teninao. Ankehitriny Jesosy Kristy, manatona anao zahay ary vonina andre zany teninao izany, koa sokafy ary ny fonay aizanay mitahiry ny teninao. Roka ny fananao masina hanazava izany teninao izany, dia mitenena aminay anao Jehovah, vonina iaino zahay mpanomponao. Aoka ny fananao masina hitaridalina anay azaonay mamantatra tany ny sitraponao. Aroka ny fananao masina anazava ny fonay, anazava ny sainay, mba hoentinay mankato ny teninao isan'andro isan'andro. Noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay, ilay teny tonga nofoka nonona taminay no ametrahanay izany vavaka izany. Amen.
1: Hamaky ny soratra masina isika ary iaino ny tenin'Andriamanitra dia arak'izay tao amin'ny oabolana toko faefatra ambin'ny folo andininy fa enina amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa raika amby telopolo. Oabolana toko fa efatra ambin'ny folo andininy fa enina amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa raika amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny fahatahorana an'i Jehovah dia fiarovana mahatoky ary ny zanany ahazo fialofana. Ny fahatahorana an'i Jehovah loloha ranonaina ala analavirana ny fandriky ny fahafatesana. Ny fahabetsahan'ny vahoaka no voninahitry ny mpanjaka, fa ny fahavitsihany kosa no fietreny. Besaina zay mahatsindry fo, fa ny malaky tezitra mampiseho ny fahadalàna. Ny fo mionona no fiainany nofo, fa ny fahamaimaizany saina dia mahalo ny taolana. Izay mampahory ny mahantra dia manalabaraka ny mpanao azy, fa ny mamindra fo aminy kosa dia manome voninahitra azy. Amen. Ny vakiteny faharoa dia arak'izay tao amin'ny Lioka toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Lioka toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, roza ao aminareo, aoka ny mamona tsy marina hoentinareo mahazo sakaiza, mba ho raisin'ireo ho any amin'ny fonenana mandrakizay ianareo rehefa lany izany. Ary izay mahatoky amin'ny kely indrindra dia ho mahatoky koa amin'ny be, ary izay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be. Koa raha tsy mahatoky amin'ny mamona tsy marina ianareo, iza no atoky ianareo amin'ny tena harena? Ary raha tsy mahatoky amin'izay olona ianareo, iza no anome ianareo izay anareo? Tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, ny anankiray ho ombany ary ny anankiray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Amen. Ary farany dia arak'izay tao amin'ny Jaona fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Jaona fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Rehefa hita dia ovakina amin'ny anaran'i Jesosy, izaho olona mamangy angaio ilay malala izay tiako amin'ny fahamarinana. Ry malala, mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao, tahak'izay anambinana ny fanahinao ihany. Fa faly indrindra aho, fony misy rahalahy tonga ka nanambara ny fahamarinanao, dia toy ny andehananao araka ny fahamarinana. Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho, dia ny andrenesako fa mandeha amin'ny fahamarinana ny zanako. Ry malala, manao asa mahatoky ianao na amin'inona ataonao amin'ireo rahalahy ireo, na dia vahiny aza izy, izay manambara ny fitiavanao teo anatrehan'ny fiangonana dia ho soa no ataonao raha mamoaka sotroa arak'izay mendrika tao noho ny amin'andriamanitra ianao. Noho ny anarana no niangany ka tsy nakana inona na inona tamin'ny jentilisa izy, koa isika dia tokony andray tsara izay toy izany mba ho mpiara-miasa aminy fahamarinana. Amen.

aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo, amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika nafatra amin'ny teny hotiravana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny lioka toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Lioka toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy izao aminareo, aoka ny mamona tsy marina hoentinareo mahazo sakaiza mba ho raisin'ireo any amin'ny finenana mandrakizay ianareo rehefa lany izany. Ary izay matoky amin'ny kely indrindra dia matoky koa amin'ny be, ary izay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be. Koa raha tsy mahatoky amin'ny mamona tsy marina ianareo, iza no atoky anareo amin'ny tena harena? Ary raha tsy mahatoky amin'izay anin'olona ianareo, iza mo hanome anareo izay anareo? Tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ho ambany ary ny anankiray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Amen. Araka izany ndravana dia ny fampianaran'i Jesosy ny mpianany a momba ny arena sy ny vola. Izany no antsika mitindana izao ampahatsoratra masina izay nivakiana tamintsika teo izao, ary famaritana telo a no ndao raisintsika avy amin'izany. Ka ny famaritana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe, ampiasao ny mamona tsy marina ahazoana sakaiza handray anareo any amin'ny mandrakizay. Ho Jesosy tamin'ny mpianany, ampiasao ny mamona tsy marina hahazoana sakaiza andray anareo any amin'ny mandrakizay. Ho Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany a eo amin'ny andininy fasivy. Raha verina vakina tozy manao hoe, ary hoy izao aminareo, aoka ny mamona tsy marina hoentinareo mahazo sakaiza mba ho raisin'ireo ho any amin'ny finenana mandrakizay ianareo rehefa lany izany. Eto isika ravana dia mahita fa mampianatra Jesosy momba ny resaka arena. Ary inona moa ny atao hoe mamona? Ny mamona dia tsinona fa amin'ny teny grika dia hoe arena ny dikany. Arena eto tany izy io, ny zavatra eto ambonin'ny tany, ny fananana, ny vola, izany ny antsoina hoe mamona. Ary ambaran'i Jesosy hoe tsy marina ilay izy. Inona ny antony mahatonga azy miteny hoe tsy marina? Satria amin'ny teny arameanina, zany tena rameanina zany dia teny nampiasain'i Jesosy tamin'izany fotoana izany a. Dia io teny rameanina io zany a ny fototeny amin'io teny hoe mamona io a, dia manondro hoe zavatra ametrahana fitokisana. Zany hoe ilay mamona zany dia tena arena ranofo a na ara-materialy iverina ho fiarovana lehibe, sécurité na antoka izay iaterany olona mihitsiny. Ka Jesosy kristy dia milaza hoe tsy marina io. Tondrony mihitsy zany hoe mamona tsy marina io, mamona mamitaka io a, tsy azo itokisana zany io, fa azo ampiasaina kosa nefany, azo ampiasaina kosa nefany ozy izy a, azo azahoana sakaiza handray anareo any amin'ny mandrakizay. Inona ny mahatokana amin'ny teny hoe handray anareo any amin'ny mandrakizay? Dia satria ambarany io manao hoe mba ho raisin'ireo ho any amin'ny finenana mandrakizay ianareo. Zany hoe le mamona tsy marina zany dia asiany Jesosy ampiasaina ho any amina zavatra ho avy mandrakizay ihany no andraisandray anareo any amin'ny mandrakizay. Inona mahatokana amin'ny teny hoe andray anareo any amin'ny mandrakizay? Dia satria ambarany io manao hoe mba ho raisin'ireo ho any amin'ny finenana mandrakizay ianareo. Zany hoe le mamona tsy marina zany.

misy olona anankiray a zay nomeny patron fitokisana tena sy nitandrina ny fananany sy ny volany sy ny trosa rehetrarehetra zay ananan'io olona io zany. De avao de nampangainy olo hoe laniny anina daolo any volanao ry chef, hoe laniny iny daholo. De nampanatsony le chef zany le rangah hoe aiza daholo ny volako, ahoana daolo nanaovanao ny fananako fa tena roasiko ianao. De rehefa reny ho roasiny izy a de nanao hevitra izy hoe inona no ataoko, de zao no ataoko, atsoko daolo zay olo atrisa nananana vola nananan'ity olo ty vola dia amboariko daolo ny kontinyreny olo reny. De natsony ny sasany, ohatrina ny volanareo amty patron ity, za tompoko ananany vary zao gony, ay ndao ataontsika hoe zao gony fotsiny, zay fotsiny soatana, zay amboariko ny dosie anareo, de efa zay. De inona no mahatonga anazy nanao an'izay? Ny antony de satria nieritreritra izy hoe am'izay rehefa voaroaka de mbareo olona rehetrarehetra roa asa ho namako ro roa ny karakara roa ny tsapy satria nanampy andreo a, reo zany ny anampy a. De nyderain'le tompony izy izy hoe enjany zany, tena enjany zany, zany hoe nampiasain'le arena mba azahoana sakaiza any amin'io avy. De izay zavatra izay notoetin'i Jesosy eto, etony Jesosy eto hoe io vola io arena io fananana io a dia nampiasain'le olona le Jesosy izy a azahoany namana rehefa aoriana izy, satria fantany fa aisy andro mahory aorianao. De efa mba misy efa azoazo antoka zany hoe reto olo reto napiako tamin'izany fotoana zany, de ireo zany no anampy ako zany araka ny eritreretany azy. De izay no mahatonga an'i Jesosy manao an'izao fampianarana izao hoe ampiasao ny mamona tsy marina. Tsy hoe tsy azoko tiana mihitsy ny arena, tsy laina mihitsy ny vola, fa azo ampiasaina tsara mihitsy ho Jesosy a azahoana olona ho any amin'ny fiainana mandrakzay. Ary le hoe mandrakzay de tena entin'i Jesosy ilazana le fiainana mandrakzay mihitsy, zany hoe rehefa tonga any mandrakzay ianao de ho raisin'ireo olo hoe ianao le nanampy anay, ianao le nitarika anay, ianao le zao, ianao le zao, ianao le zao tamin'ny teny ambonin'ny tany. Ho raisin'ireo nareo zay any mandrakzay zany hoe ampiasaina zany le vola hanomanana olona ho any an-danitra. Raha zay zany tiana amehezana azy, inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany ndriavana? Ny vola riavana sy ny arena de mpanompo mahatoky io, mpanompo mahatoky io, zany hoe bon serviteur. Rehefa ataonao any oriana izy de lasa manompo anao izy, fa rehefa atao oloha izy de lasa tompony izy, lasa maître. Ho resantsika zay rehefa avy eo. Fa eto de ampianarin'ny tompo isika ampiasao ny vola, ampiasao ny vola ozy izy. Mety misy olona tokoa ny marary, mety misy olona zerina manodidina antsika eo, azonao atao tsara mihitsy ny mampiasa ny arena sy ny fananao anampianao an'ireo olonareo, ary toriana filazany tsara sy anambaranao an'i Jesosy Kristy amin'ireo olonareo. Fa moramora kokoa amin'ireo olonreo ny andray ny filazany tsara entinao raha hitany fa manoana sy manampy azy ianao. Tantara tena nisy ravana tamin'izay tany ambanivohitra, mitondra fiangonana de nisy projet izay hoe ho an'ny zaza kambana. De nangonona daholo le kambana atao amin'ny tanàna zany, de hoe omena fahasoavana, omena loka, omena fanomezana be dia be, satria nisy namana tany Etats-Unis kambana koa ny zanany. Toy zao hoe zanaka ao kambana fa aty aminay, aty amin'ny faritra misy anay no kambana zany le verin'ny olona fa hoe ozina. De ny sasany arany any vonona ny ray fa hoe mitondra ozina no taiza zazaka zany feo izy, de ahoana ny ataonareo? Zao hoe de misy ny fikambanana mandray andrayny zaza reny sy ohatra zany, ka tany amle tanàna nisy anay tokoa tena mbola nisy an'izany fotikevitra zany. De inona ozy izy ny verinao? Fa de ny azo atao a de zao hoe andao atsona daolo le kamandrehetra dia omena kado, de omena fanomezana be dia be, de atao tena makotrokotroka mihitsy ny filazana hoe tena fahasoavana be le manana zanaka kambana fa tsy ozona zany. Ataovy ary ozy izy fa omeko ny vola zay ilaina. De natao le projet natsona daolo ny zazakambana teo amin'ny tanàna. De kopla efatra ambe efapolo zany hoe akambana roa amby roapolo isa zany, fa makambana azy moa zany de lasa efatra ambe efapolo zany nisan'zareo au total no voangona eto amin'ny tanàna. De misy amireo olonreo tena tsy nivavaka mihitsy, fa rehefa tonga zareo de nomena fanomezana be dehibe mihitsy, vary, jiro, radio, matela, inona de tsy tena tonga izy. De hoe zay ozy izy tena toana be ny fonay, tadidiko tsara mihitsy zany olona, toana be ny fonay, fa rozazy ireo ozy izy a aloro hivavaka, hoentinay atao batisy rozazy ireo izy ny andro vitsivitsy taorina an'iny. De miverina zareo de hoe anao batisa le tena nanaiky le olona anolotra ny tena no an'Andriamanitra, nefa de tsy nisy nieritreritra an'izany hoe isan'izany zavatra zany a hotoy an'ilay hetsika zay natao. Zay le hoe ampiasao ny mamona tsy marina, ampiasao ny vola sy ny arena eto amin'ity zao tontolo zao ty. Na de mamitaka aza ny vola azonao ampiasaina io a hanompo an'Andriamanitra, hanompona sy hanaovana ny asan'Andriamanitra, ary zany ny azo atao.

zavatra any. Ny fanohanana ny asan'Andriamanitra de zavatra tena azo atao zany amin'ny alalan'ny arena sy mivola eo ampelatananao azonao ampiasaina, satria izy fanahan'olona be dibe ho vonjena vokatra zany any orina any. Ka rehefa tonga any mandrakzay, ho raisin'ireo ianao, ho raisin'ireo ianao. Azonao atao tsara mihitsy ny mampiasa ny volanao hanohanana mpanompon'Andriamanitra, tahaka ny miara-miasa aminy ianao, miara-manao tafika masina aminy ianao. Ianao mety tsy tonga any, fa raha afaka manohana azy ianao mividy bisikileta na mividy moto, de miara-miasa aminy ianao amin'izay fotoana izay amin'ny fitoriana filazantsara, ary mampiasa ny arena sy ny vola eo ampelatananao azahoana sakaiza ho any mandrakzay, ho any an-danitra, ho any an-danitra. Ary zany na tonga an'i Jesosy teny hoe miaria arena ho anareo any an-danitra, any osy izy ny tsy misy arafesina sikalalao manimba. Ny dikan'izay zany de zao, io vola io zany a rehefa ampiasainao io anohananao ny asan'Andriamanitra, anohananao mpanompon'Andriamanitra, manao investissement eternel any an-danitra ianao amin'izay fotoana izay. Tsy hoe ny fampiasana vola no azahoana ny lanitra, zay aloha zany deoka zavatsara, tsy izay mihitsy ilay ambara eto a, fa mpianatra ny nanambaran'i Jesosy azao fampianara zao, zany hoe olona efa vonjenareo, olona efa novonjena tamin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ireo olonareo, fa ampianarony kosa hoe ny vola zay omena anareo, zay ampiasainareo, zay ampelatananareo tsy hitokina e, mamitaka io, tsy marina io, kanefa azo ampiasaina tsara mihitsy io, azo ampiasaina io a ahafahana mitondra fanahin'olona ho vonjena ho any an-danitra. Ny fanontaniana napetraka amiko sy aminao ary zany de izao hoe, tena mampiasa ny vola ampelatananao ve ianao hanohanana ny asan'Andriamanitra, sa le memenina lava raha vao miampirai ny rakitra, le memenina raha vao ivarotana billet, le memenina raha vao anaovana antso sy anina hoe zay ndray le vola, zay ndray le vola, zao ndray vola foana. Mitaonanao ariavana amin'nytian'io ty andinika hoe inona tokoa ny arena zay azoko ampiasaina, tsy anompony reto areny reto a, fa ataoko manompo an'Andriamanitra reto arenako reto, ataoko manompo an'Andriamanitra reto arenako reto. Angataony fanahy masina nampianao fa vitanao zany raha miankina aminy ianao. Ny famaritana faharoa zay hitantsika tokoa nefa ny te izao hoe, izay matoky amin'ny mamona tsy marina no azo antoka amin'ny tena arena ho Jesosy tamin'ny mpianany, izay matoky amin'ny mamona tsy marina no azo antoka amin'ny tena arena ho Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika zany amin'ny andininy fahafolo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Entsika ravana dia mahita fa manohy Jesosy ny fampianarana mahakasika ity resaka arena sy vola ity. Ary ny zavatra ambarany de izao raha fitinina ny fomba tsotra, de hoe ny vola sy ny arena dia test de fidélité, zany hoe ahafahana mahita sy mitaratra hoe matoky ve ny olona anankiray sa tsy. De milaza io ny andininy fahafolo, zay matoky amin'ny kely indrindra ozy, le kely indrindra mbaro de le arena eto amin'ity zao tontolo zao tia, rehefa hita zany fa matoky le olona, azo antoka izy amin'ny fitantanany le arena kely zay nomena azy eto amin'ity zao tontolo zao tia, dia azo antoka koa izy a amin'ny arena be, le arena be zay ambaran'i Jesosy de le ao amin'Andriamanitra, le fiainana mandrakizay mihitsy. Ary zay tsy marina amin'ny kely indrindra izy de tsy marina koa amin'ny be. Raha vao tsy matoky mamona tsy marina ianareo izy, zany hoe raha omen'Andriamanitra vola ianareo, omen'Andriamanitra arena sy fananareo, kanefa tsy matoky fa mamitaka na mangalatra na manodikodina na mitselatra manao zavatra isan-karazana ao anatiny zany a, de iza ny anome anareo ny tena arena? Olona ohatr'izany ve ozy no omen'Andriamanitra ny lanitra? Olona ohatr'izany ve no omen'Andriamanitra ny fiainana mandrakzay? Ary raha tsy matoky amin'izay ho an'ny olona ianareo, io ndray zany le hoe an'ny olona io zao ohatran'le mpitandrina tsy marina, mitandrina fananana izy fa tsy anazy le fananana zay tandremany, fa an'ny olona le izy. Ka raha jerevan'Andriamanitra de nomena zavatra kely mbonentina ny karakaraina teo mba nomena andraikitra kely tamin'ny, de tsy matoky akory, de iza Andriamanitra ve de anomenanareo zay tena arena tokony anareo any an-danitra ao izy? Zany hoe averiko ihany a, tsy miteny mihitsy ny Jesosy Kristy eto hoe raha manao an'izao ianao de ahazo ny lanitra, fa ny tsy fahaizana amin'ny tantanany oriana koa de be ty ahavery tsy atongavana any an-danitra. Zay ny anambarany an'izy eto. Inona ravana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Betsaka ravana ny olona ny tsy mahazaka nomena miraviravy, ary tena mampalahelo zany. Rehefa tonga eo anatrehan'ny vola de lasa miova ny olona sasany, miova le toetsaina, miova le fahatokiana ao an-tokantranonao a. Manahoana matoky mivola ve isika?
marobe anieny tsy matoky, mangalatra, manafina, manao tety, mangala tety ozy ny sasany, rehefa irahana kely dia tsy maintsy mangalatra kely foana, tsy matoky anie zany. Nidikan'izany dia efa azo lazaina hoe manompo vola ilay olona. Efa tsy matoky izy ao anatin'izany ka itsika kristianina tokony ho modely ary fitaratra azo antoka mihitsy avao resaka ara-bola zany. Tokony ho azo antoka tsika any ampiasana any azo antoka ve ianao amin'ny resaka ara-bola. Tratrany hoe mampalahelo any ny zava-misy, misy olona dia io olona hitanao eo sahirana eo foana, sahirana eo foana fa vao nahazo plasina direkter izy. Dimy volana teo riny efa manana fiara 4x4 be, efa nahavita trano be, mamoaka zao, mamoaka an'izao foana, gaga ianao fa ohatrinona ny karamanin'ny olona iny ao amin'ny fanjakanao ministera ao dia manana rena be toy izao ao anatin'ny fotoana fohy. Vakina fotsiny tsy mahatoky amin'ilay arena kely. Everitsika fa be izy io fa amin'i Jesosy io a kely io, mamona tsy marina io raha oharina amin'ny arena zay tian'Andriamanitra omenantsika any an-danitra, dia kely tsy misy dikany io ry havana, kely tsy misy dikany io. Any anatin'ireny marché publika rehetrarehetra ireny, miodikodina sy mitenany ny vola ao anatin'ireny, ahodikodin'ny olona ane ka tsy hitonga amin'izay tokony ho izy tsony ny vola tokony ho ampiasainy. Be de be ny manodikodim-bola eo ambony latabatra. Tsy ny mpangalatra any anatiny any tsaha mangalatra omby any akory ny tena dahalo, fa be de be ny dahalo ambony latabatra. Raha kristianina ka isany zany ianao mandreso afatra zao miovary havana, fa tsy olo loatra zany mihitsy ny olona andeha homeny Jesosy Kristy ny fanjakany sy ny lanitra. Any ivelany osy izy ny mpamon'olona sy ny mpangalatra, ny mpandainga, mandainga anie zany, alatra sy ny kolokolo sy ny tsolotra, tsy miaraka maha kristianina zany ry havana. Tsy miaraka amin'ny maha kristiany zany. Ary ny tena mampahelo dia any anatin'ny fiangonana aza, indraindray ianao mieritreritra eo anatin'ny fiangonana olona tokony matoky no hitao, fa rehefa ampitazomina vola ilay olona dia mandositra miaraka amin'ny vola ny sasany, manodikodim-bola be de be ny fanodikodinam-bola any anatin'ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Ary zavatra tena mampalahelo zany, manimba ny asan'Andriamanitra zany. Satria hoe aty ve misy itory, aty ve izy inona, fa dia miala fotsiny amin'ny andraikitra koa rehefa tratro na rehefa misy anao dia miaroaro tena kely sotrosotro eo. Tsy mazava tsony ny kontiny an'ny sasany, tsy hitantsony hoe ahoana ny fanazavana azy, fa dia miodikodina miodikodina izy indray nitezitra sy mianangam-bovina rehefa resahana hoe ahoana tsara ny fandehan'ny kontitsika. Mampalahelo zany, tena mampalahelo zany. Eo aminatin'io fitantanam-bola io, eo dia fahitanan'ny olona tena matoky mena vola izy. Ndratrany manko ny tena olona zao rehefa eo anatrehan'ny vola be 4 milliard olona dia miova, lasa miova mainty amin'izay ny fotsy, ary lasa tena tafalatsaka anatin'ny fahalemena amin'izay. Na dia mpanompon'Andriamanitra mpiandry, na dia mpanompon'Andriamanitra mpitandrina, na dia mpanompon'Andriamanitra lehibe aza, rehefa tonga ao anatrehan'ny vola be lasa miparitaka, miparitaka. Tandremo hoe ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao dia izao: matoky ve ianao amin'ny ara-bola? Mitoananao ary havana amin'nytian'io ty andiny tena lala ibebaka hoe tompo hoay, tena ho natao aza ny teninao zany? Tena ohatra ny tena manompo vola dia tena manaraka ny tieto a? Le vola efa nitenenina teo fa raha vo atao aloha io a dia lasa mauvais maître, fa ataonao any orina izy dia lasa bon serviteur. Manompo anao io anaovana ny asan'Andriamanitra, fa tsy io no mibaiko anao dia anao an'ity karazan-dravatsetra manodikodim-bola etsy aroa ty. Tsy olona ohatra zany hoa averika, tsy olona ohatra zany mihitsy no andeho any an-danitrako. Ianao ary ety ambonin'ny tany ampitazomina kely arena kely io dia efa ahodikodinao toko, raha tonga any an-danitra anao tsy hoafeninao daolo ny volamena, hokikisanao daolo ny volamena any dia oma hoafempeninao anaovanao bizina any. Tsisy an'izany akory any, fa ohatrohatra zay zany le analogie amin'la izy hoe zany tsy ahapossible an'ilay izy, raha araka ny anambaran' Jesosy azy eto. Ny fanahy masina ny rafa ny taonantsika, ampibebaka antsika, sampiovantsika, andao matoky e. Omeo an'ny Kaisara zay an'ny Kaisara dia an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra. Aza manambomboatra, aza mamilivily, fa mandehana ny fahamarinana foana na dia mahantra eo aza. Farany, tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianareo ho Jesosy tamin'ny mpianany. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianareo ho Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany amin'ny 15:30. Raha verina vakina tozy manao hoe tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho alany, ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ho ambany, ary ny anankiray mamavony
tsy mahay manompo an'andriamanitra sy mamony ianareo. Averiko iandravana fa io mamona io a amin'ny tena rameanina zay teny nampiasain'i Jesosy tamin'izany fotoana izany ny fototeny dia manondro a ilay zavatra ametrahan'ny olona ny fitokisana nantsoina hoe mamona. Mety tsy vola ihany io izany fa ny arena ny fanalina reo ny mamonako ireo, reo ny mamonako ireo, trotran'izany zany ilay izy tamin'izany fotoana izany. Izany hoe zavatra ranofo materiela tena hoe fiarovana iverin'ny olona fa hoe andra senkina ny tokony ainy mihitsy tamin'izany fotoana izany, fa ny ahitsiny Jesosy izy hoe tsy marina, mamona tsy marina. Misy tena manompo, araka ny tenenjika tamin'ny famarinana faharoa teo, misy tena manompo, manompo ilay vola mihitsy. Toy Jesosy hoe rehefa manompo vola ny olona dia efa tsy manompo an'Andriamanitra izy izany dikany, satria tsy possible mihitsy hoe sady hanompo vola izy ny hanompo an'Andriamanitra. Rehefa ny vola no mibaiko ny fiainany, ny vola no mibaiko izay rehetra ataony, ny arena sy ny vola no tena andrianiny, dia efa iny izany no asan'Andriamanitra keliny izany iny, iny izany no Andriamanitra, iny ny tompoteny farany amin'ny fiainanyko. Na eo ara manko izany ny sitrapon'Andriamanitra, rehefa eo aloha ny vola dia ampanginina ny sitrapon'Andriamanitra. Toy Jesosy hoe ny anankiray ho alana ozy, ny anankiray ho tiny. Izay ilay izy. Ny anankiray tsy maintsy ampanginina dia rehefa miteny ny vola, tsy afaka hoe miara-miteny ny vola sy Andriamanitra. Dia hoe samy raisiko daholo reto, fa tsy maintsy ampanginina ilay tenin'Andriamanitra. Ohatra fotsiny izany zao raha miteny ny tenin'Andriamanitra hoe aza mangalatra, dia nefa ny vola miteny manao hoe raiso aloha fa tsy maninona. Dia tsy maintsy misafidy ilay olona, na izy hanompo vola na izy hanompo an'Andriamanitra. Ary izay no mahatonga ana Jesosy Kristy eto miteny hoe tsy miarako ireo fa tsy maintsy misafidy ny olona, fa tsy afaka manompo an'Andriamanitra sy mamona. Ilay mamona izany tena Andriamanitra kely mihitsy izay tompona, raha araka ny anambaran'i Jesosy eto. Lasa ohatra ny persona mihitsy izany ilay mamona eto. Andriamanitra tompon'ny olona izany mamona izany. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Mandraka ankehitriny izao ry havana, mandraka ankehitriny izao tena mbola maro any olona ny manompo vola, ary mieritreritra koa izay manompo an'Andriamanitra. Averiko ihany fa rehefa io no apetraka aleloa, io no atao tanjona lehibe indrindra, lasa maître izy. Ary ho hitanao fa ny vola rehefa atao aloha dia mauvais maître, fa rehefa ataonao any aoriana izy, fa Andriamanitra any eo aloha, lasa serviteur. Hanompo, hamanompo io, manompo anao io, manompo an'Andriamanitra io, arena rehetrarehetra io, na dia tsy marina aza. Jerevone rehefa lahady, firifiry ny olona no tsy mahafoy tsena mihitsy, tsy mahafoy miasa mihitsy, tsy mahafoy kely an'ilay bizinesy kely mihitsy. Andriamanitra no tompona sany vola e? Tsy maintsy mametraka izany fanontaniana izany, ary tsy maintsy mamaly an'izany isika. Fa raha mbola vola ny tompon'ny olona dia mbola ampangininy aloha ny falakilosim-piangonana, fa hoe aloha hiasa, mbola miasa ihany aloha. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao, mifomaraina mihitsy ny olona, miaritory ny olona hatramin'ny firy alina hitadiavana vola, misiritra any anaty lavaka firy metatra, miady arena, mitady vola, mitady arena, mandeha any amin'ny firy jato kilometatra hatrany hatray izany olona mitady vola, ary disponible foana rehefa hitady vola. Fa rehefa antsoina hoe ndao hanompo an'Andriamanitra, tsy afaka, tsy manam-potoana mihitsy aho, tena sahirana be izay izao, ny excuse no atao be dehibe. Mazava ho azy fa volana izany ny tompon'ilay olona. Raha vola dia disponible izy, fa raha Andriamanitra dia indisponible izy. Tsy manana disponibilité ho an'Andriamanitra izy. Dia mazava ho azy fa ny vola izany ny tompony. Nisy tantarana lehilahy anankiray izay kristiana izy, nitady asa nandritra ny taona maro tsy nety nahita mihitsy. Tampoka teo nahita asa izy, ary mba tiny ery satria faly izy. Miasa tao anatin'ilay orinasa, miasa mazoto be satria efa ela tsy nahitana asa, dia manao izay tena mendrika rehetra mihitsy. Toy izay ilay mpampiasa azy hoe nao izy izy a, atsonay amin'ny anina anao fa ataonay isy entretien ho ataonay anao, mety amena poste ambony ianao. Faly be izy, dia efa mivavaka mihitsy. Tonga ilay fotoanany entretien, toy izy ilay mpampiasa azy hoe izao a, tsy lehidiana directeur tompon'ny orinasa izany miantso fa directeur. Toy izay ilay directeur hoe ataonay contremaître ianao, izany hoe atao olona mpanaramaso chef izany ao anatin'ilay orinasa, fa mila mahay miara-miasa aminay ianao, ka mety aminao ve ilay miara-miasa aminay? Ohatra raha tonga ny entana ka ray camion na ohatra zany hoe misy entana arivo isa zany tonga ao a, dia mba soratanao ohatra hoe 700, dia le zato dia ahoana ozy le zato le zato ianao zy zay no miandraikitra azy anay iny, fa tsy diranao fa raha milina ny tonga ao dia soratanao hoe 900 ohatra.
dia mba miara-miasa zany tsika ozy izy dia raha mety aminao la izy de apetraka eo amin'ny toerana io anao, fa raha tsy mety aminao niara-iasa aminay a am'le izy a de efa tsy mety. Teo izy tonga sany hoe tena dedaviny reto anao magoy anaraka anazy anatin'ny zoany adalany ato a zany, nefa nisy kristianna tena mivavaka tsy tazeny tena tsy lona mena hatramin'ny rapitso anao andana aloha moty de mieritrereta ao sistema na sasaina be izy hoe raha vao mandany io asa io zany nidikan'zay de efa miala voaroakako ianao fa nahafantatra ny secret anaoko, nefa raha anaiky an'io koa ahonana ny akena zany a maha kristiana ianao nefa firy taona ny tady asa teo, tena tonga say tsy hitan'zay atao fantany fa tsy maintsy anda izy nefany a ho voaroakako izy satria fantany ny secret andreo olona de tonga izy mandra de ahoana izy ny hevitrao zaho zy izy tena tsy afaka anao an'ilay izy satria tsy mety mifinoko la izy, ny andriamanitra miteny aza mangalatra de tsy afaka angalatra fa sy anaovanareo anah manompoketo to zy leo le wao félicitation ny antso mpiasa firy zay ozy izy fa nanaiky daholo zay natsonay ianao rero zy ny nanda nefa ianao efa nampisara zany io vovolona vao niasa vao tamin'ny oviny io feno andeha ho antsona fa ianao rero ny mahatoky ozy izy, ianao ny tadiavinay, ianao zany nomena no poste io sisy fenao reriny nanaiky fa ianao zao ny farany kandida natsonay filma mola izy an fa tena mahavariny zany ny mahatoky mikely ry havana no atao mpanapaka amy be tsy maintsy misafidytsika andriamanitra no ekena mihoatra noho ny vola, andriamanitra no ekena mihoatra noho ny vola, noho ny volany de lasa mimadika ny marina ny olona sasany, lasa tsy matahotra mon' olona ny olona sasany, tsy mizara tsony ny olona sasany rehefa ny vola ny tompony de tsy mety afa-po, lasa ny vola ny fiecuritéany sy ny fiadanany rehefa io volo ny tompona, fa rehefa andriamanitra ny tompona na tsy misy vola aza afaka ny anana fiadanana sy fifaliana foana, afaka ny atsaro manana sécurité na tsy manam-bola aza, afaka mizara na de tsy manam-bola aza, ary tsy amadika ny marina zany ianao, tsy amadika olona zany, tsy andeha amon' olona noho ny fitadiavam-bola zany ianao raha ohatra ka andriamanitra ny tena tompona fa tsy mivola. Ny fantaniana mipetraka amiko sy aminao zany de zao, iza ny tena tomponao? Andriamanitra sany vola mitaonanao ary havana, andao hisafidy anompo an'andriamanitra isika, andao hisafidy anompo an'andriamanitra isika, ary tena mila miankina ny faray masintsika fa mena miraviravy io vola io, be de be ny tafalatsaka sy lava ao anatiny io. Raha fitinina zay rehetra nambara teo de izao voalohany hitantsika teo hoe ampiasao ny mamona tsy marina azona sakaiza handrehanareo any mandrakzay ho jesosy, ampiasaina ny vola ry havana, ampiasaina ny vola hanompo an'andriamanitra, ampiasao ny arena sy ny fananao ampelatananao hanompona an'andriamanitra, fa ho avy ny andro rehefa tonga any an-danitra ianao ho hitanao daholo ny investissement rehetra zay nataonao ito ty ry tyty le nanompiasako ny volako an'andriamanitra tamin'izany fotoana zany. Ny faharoa izay matoky amin'ny mamona tsy marina no azo antoka amin'ny tena rena ho jesosy tamin'ny mpianany, ny vola de test de fidélité, raha tena te hahitany olona tena matoky ao anatin'ny volao omeo vola fotsiny, fa ndrandray koa rehefa tsy asiana vola fotsiny no ampelatanany de eo nahitany hoe tena ti avy ty vehivavy ty sa tsy ti a, so de vola fotsiny ny tiavany a, matoky ve ty olo ty sa tsy matoky, omeo vola izy de eo amin'ny vola eo nahitana ny tena fahatokiny. Isika kristianina ry havana tsy manompo vola isika fa andriamanitra antompontsika, ary zany natonga ny famaritana fahatelo nanambaran'i Jesosy manao hoe tsy mahay manompo an'andriamanitra sy mamona ianareo hoy izy tamin'ny mpianany, tsy mahazo mitambatra e fa tsy maintsy misafidytsika na anompo an'andriamanitra na anompon'ny vola, ka fidioanio ary zay ho tomponao na Jesosy na izao arenanyity izao tontolo izao ty, fa raha izao sy ny ankohonako Josoa dia anompo an'andriamanitra izahay, aleo manompo an'andriamanitra na tsy manam-bola na mahantra aza, fa aza mivarotra ny fanahinao ka andeha hiditra anatina fikambanana maloto isan-karazany izao, hahazahoana harena maloto, harena tsy marina. An'andriamanitra rerany ny voninahitra, amena.

0: Demantu and Demanta, you know. Misauta nausai, mtira nausai, makalaza nausai. Fa mitarika anaitukua ni fanano masna. Mitarika naya wa mni fiturini ni fila zansara. Mitarika naya wa mni fizuruna vavulmbilna. Mitarika naya nchua wa mni lala na tsar. Den lala ni famunzena. Misauta tupu fa falzai. Se disolalan zay ramanaraka ny fivavahana kristianina fa ny fivavahana kristianina misy mpitarika dia ny fanahy masina mitaridalana anay ho amin'ny tsara rehetra mitaridalana anay ho amin'ny mety ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra misaotra tompo fa manako lazaina aminay sanandro sanandro ianao ary ianao Jesosy Kristy ianao no ametrahanay ny fiainanay da eo ny fiangonanao zay najoronao itory ny filazantsara da eo ny mpanomponao tsirairay avy izay nantsonao itory ny filazantsara dia tsy andeha amin'ny herin'ny tenanay zay fa iaino ny fitarihan'ny fanahanao masina mba hitanay fahombiazana amin'izay rehetra atao fa raha tsy mahita fahombiazana zay amin'ny asa rehetra zay atao a dia miverina aminao iaino anao zahay Jesosy Kristy ankato ny sitraponao dia mametraka ny fiainanay rehetra eo ambany fitantananao zahay ny fiainan'ny fiangonanao ny fiainan'ny mpitory filazantsara rehetra ny fiainan'ny mpiara-miazakazaka ao anatin'izany fitorihana ny filazantsara zany andriamanitro ianao anieno anory lalina anay hitaridalina anay a mba hahitanay fahombiazana tokoa amin'ny fitorihana ny teninao i Jesosy Kristy tompo apetraka ifeno eo ampilatananao a ny fiainanay ary zay rehetra mahasoanay dia tanterao da eo ny firenenay da io fiarahamonina misy anay ianao Jesosy Kristy tompo a no anafery anay mba azahoana mitory ny filazantsara amin'ireny olona mangetaheta ireny izany no vavakay ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy ary amin'ny anaranao koa no hanonona anay lay vavaka nampianarinao anay manao hoe
1: ho asiny anaranao. O que é que ele faz agora?

Raisa amin'ny finoana ary havana, ny tsodrano tononona ho anareo an amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompony. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay mitondra amin'i Jesosy Tompontsika, mpiandry ondry lehibe hiala tamin'ny maty, mitondra ny rano fenekena mandrakizay. Izy anie no hahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahanao masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery any omeny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.

0: Atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestant.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana amintsika anio dia pastora Rakoto Elson Tsioarana Holomanana, mpitondra mpitandremana Tsapany Mahazo, Filiovana Amboibary.
2: Amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra Ray sy zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivoretana treanao zahay mba hihaino izay holasainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay mba ho sokafa fanahy masina ny fonay, iasanyteninao ao am-ponay, ahatonga anay hibebaka noho ny otana taonay, ka mba hinonay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitombonay hahatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Ho inoinao anie izany ry Andriamanitro sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: re fiangonana malala izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mafoy azy no azo famondram-po. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marin'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary dia aoka nesy tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra, tsy toam-pamorona sy mpanavitra anay io, masinainao ka makahala ny ratsy rehetra. Indreto izahay mpanota mahantra manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny eloka rehetra eto anatrehanao, nandova ota sy eloko izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa ka tokony ho very sy ho eloina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra ray be famindram-po, izay nanolotra zanakao ray tokana ho faty isolonay, mamindram fo aminay ary noho ny anarany dia mamelany fahotana rehetra, ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao.

Matoky anaka, voavela ny heloka aho. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azo fanana fiainana mandrakizay. Minoan'i Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao.

Anay ny sitraponao sy ahitanay ny zanakao malalanao Jesosy Kristy. Koa dia mangataka aminao izahay noho ny famindramponao tsy hitalany mba ho tehirizinao amin'ny teninao masina izahay ka anjakanao amin'ny fanainao masina ny fonay ary arovy izahay tsy hiemotra fa haharitra mandrakariva amin'ny teninao. Ahatraranay ny fahasambarana mandrakizay amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay. Izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aoka horentsika ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny boky Levitikosy. Levitikosy toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Levitikosy toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Dia mbola hotohizantsika ao amin'ny epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny Romanina. Romanina toko fahafito ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Romanina toko fahafito manomboka amin'ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Toy izao ny vakinteny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, izao ny Jehovah Andriamanitra reo, aza manao araka ny fanaon'ny tany Egipta izay nonenanareo, ary aza manao araka ny fanaon'ny tany Kanana izay ampidirako anareo, ary aza manaraka ny fombany, ny fitsipiko no arainareo, ary ny didiko no tandremanareo anarahanareo azy. Izao ny Jehovah Andriamanitra reo, ary tandremo ny didiko sy ny fitsipiko, fa raha mahatandrina izany ny olona dia ho velona amin'izany izy. Izaho no Jehovah. Inona ary nolazantsika ho tavany lalàna sanatria izany? Kanefa tsy nahalala ny ota aho raha tsy tamin'ny lalàna, satria tsy fantatra akory ny fitsiriritana raha tsy ny lalàna no nanao hoe aza mitsiriritra. Fa io didio dia nentin'ny ota nampietsika ny fitsiriritana rehetra tato anatiko. Fa maty ny ota raha tsy misy lalàna, ary izao dia velona tsy nanan-dalàna fahiny, fa rehefa tonga kosa ny didy dia velona indray ny ota, ka dia maty aho. Ary ny didy izay natao hahazona fiainana dia hitako fa nahatonga fahafatesana tamiko kosa. Fa io didy io dia nentin'ny ota namitaka sy nahafaty ahy, ka dia masina tokoa ny lalàna ary masina ny didy sady marina ny tsara. Koa ny tsara vany nahafaty ahy sanatria izany, fa ny ota ny nahafaty ahy mba hahiseho ota. Fa ny tsara no nentiny nahafaty ahy mba ho tonga ota indrindra ny ota noho ny nataon'ny lalàna. Fa fantatsika fa araka ny fanany lalàna, fa izao kosa nofo namity ho andevin'ny ota. Fa izay ataoko dia tsy fantatro, fa tsy izay sitrako no ataoko, fa izay halako no ataoko. Fa raha manao ny tsy sitrako aho dia manaiky fa tsara ny lalàna, ary amin'izany dia tsy izao intsony no manao izany fa ny ota izay mitoetra ato anatiko. Fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko dia ato amin'ny nofoko, fa ato anatiko ihany ny fikasana, saingy ny hahatanteraka ny tsara no tsy ato. Fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko, fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Fa raha ny tsy sitrako no ataoko dia tsy izao intsony no manao izany fa ny ota izay mitoetra ato amiko. Koa hitako izao ny lalàna izao, raha tahanao ny marina aho dia ato amiko ihany ny ratsy, fa mankasitraka ny lalàn'Andriamanitra aho araka ny toetra anaty. Nefa mahita lalàna hafa amin'ny momba ny tenako aho, miady amin'ny lalàn'ny saiko ka mamabo ahy ho an'ny lalàn'ny ota izay ao amin'ny momba ny tenako.
indrisy olomahantra aho iza no anafaka ahy amin'ny tenan'ity fahafatesana ity misaotra an'andriamanitra aho amin'ny alalan'i jesosy kristy tompontsika koa raha ny amiko dia mankato ny lalàn'andriamanitra aho amin'ny saiko fa ny lalàn'ny ota kosa amin'ny nofoko amena.

Aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra tompo rainay any an-danitro, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay no nahatsara anay izao andro mahafinaritra izay andrenesanay ny filazantsara anao masina izao. Ka fantara

Aoka horentsika indray ny filazantsara araka ny Jaona. Jaona toko fahatelo ambin'ny folo, ny andininy fahefatra amby telopolo sy ny fahadimy amby telopolo. Jaona toko fahatelo ambin'ny folo, ny andininy fahefatra amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby telopolo. Toy izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no hahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankatia. Amen.

0: Aoka isika hiaraka anaiky anambara ny finoana izay ombonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra iray tompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matoka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra iray tsy toa, avy any ny aviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan-tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

vavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masonao, mbola misaotra anao mandrakariva izahay satria tsy mitsahatra ianao Jesosy, ny mampianatra anay, ny mitaiza anay, ary indrindra ny mamelona anay amin'ny alalan'ny teninao. Asehonao amin'ny fomba maro samihafa izany. Ankehitriny izahay amin'ity alahady ity dia mbola tianao Jesosy ny mba hanahafa anay ilay fitiavana tena izy, ilay fitiavana avy aminao, ilay tsy mila tambiny toy izay nataonao Jesosy Kristy. Ampahafantaro anay amin'ity androany ity ary izany fitiavana tianao tafina izany, mba hahaizanay miaina ho olo ny fanjakanao tokoa. Aza aizanay mitondra tenany tsara amin'ny fiainana andavanandronay, koa mitenena aminay Jesosy any fa miaino anao izahay. Amin'ny anaranao ry Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masina no andrina sy anaovany izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra hotoriana amintsika amin'n'ity alahady fahatelo ambin'ny folo manaraka ny trinite ity dia izay hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Matio. Matio toko fahadimy ny andininy fahatelo ambe fapolo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambe fapolo. Matio toko fahadimy ny andininy fahatelo ambe fapolo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambe fapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Efa renareo fa voalaza hoe tiava ny namanao ary mankalà ny fahavalonao. Fa izao kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavao an'izay manenjika anareo mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Fa izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay tianareo ihany ny tianareo, inona ny valim-piti azonareo? Moa na dia ny mpamorehitra aza tsy mba manao izany koa va? Ary raha ny rahalahinareo ihany no arabainareo, inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Moa na dia ny jentilisa aza tsy mba manao toy izany ihany va? Koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Ray masonao manamasinanay amin'ny teninao, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ampitombony aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana izay ijerevana sy ahitana ny amin'izay vokatry ny finoana zay ao anatitsika isika amin'izao vanim-potoana ny alahady fahatelo ambin'ny folo manaraka ny trinite izao. Satria raha tsahivintsika kely dia vanim-potoana izay hanehoana ny vokatry ny finoana dia ny amin'ny fijoroana vavolombelona, ny amin'ny fanehoana, ny amin'ny fiainana tsara, ny amin'ny fitondrantena tsara vokatry ny finoana isika. Hitantsika tamin'ny alahady heriny anio izay raha tsy arivona kely ny amin'ny hafatra izay noraisintsika dia makasika ny amin'ny toetry ny fo aseho amin'izay rehetra atao. Ka hitantaratra fa rehefa tsara ny fonao dia maneho zavatra tsara ny olona, raha ratsy ny ao am-po dia
izany koa no miseho ety ivelany. Eto amin'ity perikio mpanjarantsika eto ity androany dia mampianatra Jesosy ny amin'izany toetry ny fo izany, ny amin'izay tokony hiainantsika ny amin'ny tena fitiavana marina. Ka ho raisintsika ho feny hafatra ny amin'izao tenin'Andriamanitra izao, ny amin'izay ilazany Jesosy manao hoe: aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fanatanterahan'ny rainareo any an-danitra. Aoka ny fitiavanareo mba ho tahaka ny fitiavan'ny rainareo izay any an-danitra. Io no feiny amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Ka andao ary ho jerentsika, andao ary ho ampafantarina antsika ny amin'izay tena toetry ny fitiavana araka an'Andriamanitra izany. Voalohany dia ho jerentsika aloha ny amin'ny hoe tamin'ity vanim-potoana izay niainan'i Jesosy teto ity, manahoana kay ny endriky ny fitiavana izay hitan'i Jesosy taratra manoloana ireo mpiara-monina aminy sy ny manodidina azy? Manahoana ny fanehom-pitiavana izay nasehon'ireo Jiosy? Hitantsika tsara fa ny Jiosy tamin'izany vanim-potoana izany dia niaina tao anatin'ny fifandraisana ara-piaramonina sy ara-pivavahana izay ahitana maro karazana. Ka ny fifanehom-pitiavana niseho tamin'izany dia ny fantoka tamin'ny antsoina hoe izay didina voakan'ny soratra masina tany aloha, io no noraisina ary ny ankatoavina. Tatsika ty amin'izay ilazan'i Jesosy eto ny amin'ity teny voalohany ity hoe: efa renareo fa voalaza hoe tiavany namanao. Io didy io dia ilaina voakan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely izay fifehezana napetraka hitondrana ny fiainam-piarahamonina ireo zanak'Israely. Ka ny ilazany manao hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ny teny hoe namana raha adika eto dia milaza indrindra ny amin'ny hoe olona akaiky, mpiara-belona, ary izany indrindra no noraisin'ireo Jiosy tamin'izay fahatakarany. Fa ny tena namana hoy izy ireo dia ny mpiray firenena aminy, ny mpiray finoana aminy, ny olona ao anatin'ny vondro mpiara-monina izay misy azy. Ary hitantsika tsara izany fa misy sokajy maro samihafa izany teo amin'ny Jiosy. Ary io no noraisin'ny zareo fa tena namana, izany hoe izay ao anatiny ihany izany no tiavina, fa izay any ivelany kosa dia lavina. Teo amin'ny Jiosy ihany koa dia ny fitiavana dia voafetra manoloana ny fahavalo, satria nisy tokoa ny fahavalo izay atao hoe nanenjika ny fivavahana. Nisy ireo romanina mpanjana tany ary misy ireo izay manohitra ny fivavahana rehetra. Ka ny raisin'ny reto Jiosy reto manao hoe izay anao ihany no aoka ho tiavina fa tandremana izay tsy anao. Hitantaratra koa tamin'ny vanim-potoana Jiosy ireo saranga tsy mitovy, toy ny hoe misy ny mpanankarena, misy ny mahantra, ny olona ambony, ny olona ambany, ny olona voahilikilika manakilema, ny olona maloto fitondrantena. Zany koa dia niseho ohatran'izany ny fomba fitondrana fanehom-pitiavana teo amin'ny Jiosy. Ka eto Jesosy dia milaza manao hoe raha izay tianareo ihany ny tianareo, inona ny valisoa azonareo? Amin'ny vanim-potoana iainantsika koa, amintsika kristianina ankehitriny, dia maro ihany koa ny fanehom-pitiavana izay hitantsika manoloana izao tontolo izao amin'ny fiainana ankehitriny. Ao araka ny izay hitantsika
dia misy ny fitiavana mifototra amin'ny famaliana. Hitantsika izany eny amin'ny fiarahamonina eny fa izay tiany no to tiavin'ny sasany. Mity izy satria misy zavatra azony ao. Mity izy mba azahoany tombontsoa. Mity izy mba azahoany valiny any aoriana. Ohatra hoe manampy olona izy satria antenainy fa hanampy azy ny olona iny indray andro any. Mitazona ny fifandraisana izy satria mitombo ny ataontsika hoe tombontsoa azony ao afara ara-tsosialy na ara-bola. Zany koa ny to hita eny amin'ny fiarahamonina misy antsika eny. Tiako ianao satria misy zavatra ilaiko any aminao. Ny fitiavana ihany koa izay hitantsika eny amin'ny fiarahamonina eny dia ny fitiavana izay mifototra amin'ny fitoviana matetika. Ohatra hoe mahay miti ianao rehefa maninona, mitovy hevitra aminao rehefa atao mitovy kolontsaina, ary indrindra eto amin'ny fiangonana dia rehefa mitovy finoana dia io fa ohatrany hoe lasa tianao. Fa sarotra ho an'ny olona ny miti olona izay manohitra azy, miti ny olona izay mitsikera, ary indrindra miti ny olona izay atao hoe efa nandratra, efa nanimba anao. Ny anay ny tianay fa ny hafa lavinay. Zany ny fotompisaina ankehitriny manoloana ny ity fanehom-pitiavana ity. Indraindray ihany koa dia miankina amin'ny fihetse-po ny fitiavana izay asehon'ny olona ankehitriny. Ka hany fa rehefa misy fahadisoana tampoka nataon'ilay olona na atao hoe ny zavatra tsy mifanaraka amin'izay sitrapo, dia iny fa ailika, iny fa aseho ny fahatezerana, iny fa aseho ny fankahalana. Zany no fitiavana izay hitantaratra amin'ny fiainan'ny fiarahamonina izay iainantsika ankehitriny. Hoy Jesosy eto hoe: aoka ny fitiavanareo ho tahaka ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Fitiavana manahoana ary no ampianarin'i Jesosy ho antsika eto, izay tokony hasehontsika, izay tokony ho ataontsika manoloana ny fifandraisana eo amin'ny fiarahamonina, ary indrindra mba ho tena ho hitantaratra fa izay ataon'ny raintsika tokoa no ho tanterahintsika. Voalohany dia hozy Jesosy eto hoe: aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Tafina amin'ny fitiavana ny ray izay tsy manavaka ny fitiavana tokony hananantsika zanaka isika izay mino an'i Jesosy Kristy. Fitiavan'ny ray izay tsy manavaka. Hitantsika tsara eto amin'ity andininy fa dimy ambe fapolo ity: mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy izy. Zany hoe tsy mifidy saranga, manome soa na dia tsy mendrika aza, manome ny faharetana ho an'ny olona rehetra. Ino zany? Dia ilay nanolorany an'i Jesosy Kristy zanany, nanolorany le raintsika, ilay nitondra ny fahotantsika, ilay nanao ny famerenana antsika indray ho amin'ny fiainan'ny fihavanana, ny fiainan'ny fitiavana, ary indrindra nanome antsika ny fampihavanana noho ny fahotana amin'ilay Andriamanitra. Noho izany isika koa dia hantsoina mba hanahaka an'izany, ka tsy hanavakavaka manoloana izay zava-misy eo amin'ny fiainantsika, tsy hanavakavaka ny sarangan'olona, tsy fidy olona ho tiavina, fa hanao soa ary tsy hikendry izay tombontsoa ny tenanao manokana. Tsy hikendry
ny amin'izay hanirina valiny manoloana izay ataon'ny olona eo amin'ny fiangonana izay misy antsika. Aoka iseho izany fampiraisana amin'ny fitiavana izany. Aoka iseho ny fiombonana, firaisan-tsaina. Eo amin'ny fiarahamonina tsy manilikilika ny olona noho ny fahasamihafana, fa tena handray ny olona ho hitovy ary haneho fitiavana an'ireny. Ao an-tokantrano, aoka hiaina izany fitovian-drany ka hametraka sy hampisy ny tena fitiavana eo amin'ny zanaka, eo amin'ny ray aman-dreny. Tafana amin'ny mpino ihany koa ny fitiavana an'i Kristy izay mamela heloka faharoa ny amin'izay fanehom-pitiavana sain'i Jesosy ho ataontsika eto. Entsika tsara ny amin'izay hafatry ny Paoly teo amin'ny Romanina izay novakiana teo, izay nampisehoana fa tsy mora ho an'ny olona ny manao ny tsara noho ny herin'ny ota. Noho izany dia tsy maintsy manana ilay fahasoavan'i Kristy isika, ka izany no mitoetra ao anatintsika, izany no hahafahantsika mahay mamela eloka. Ny olona nahazo famelan-keloka noho ny famonjena vita amin'i Jesosy Kristy no antsoina ihany koa eto hahay hamela eloka. Izany no fitiavan'i Kristy izay takiana ihany koa tokony hiainantsika. Tsy mitahiry lolopo, tsy mamaly ny ratsy ny ratsy, mitady fanarenana ny amin'ny fifandraisana izay tapaka mandrakariva. Ahoana ho ny teny eto izay nambaran'i Jesosy azy? Mivava ho an'izay manenjika anareo. Antsoina isika tsy hamaly fahatany na tsy hankahala fotsiny ho an'ireo izay manenjika manao ratsy atsika, fa tena antsoina isika mba hitondra ireo olona ireo eo anatrehan'Andriamanitra, fa izany no takiana sy tadiaviny ny amin'ny fanehom-pitiavana eo amin'ny mpiara-belona. Fahatelo, ny amin'ny fanehom-pitiavana izay takian' Jesosy amintsika eto dia ny amin'ny fitiavan'i Kristy izay mampiseho fampianany isika. Ahoana ho ny filazantsara izay novakiana teo? Dito vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo, tahaka ny tiavako anareo no aoka hifankatiavanareo kosa. Ny famantarana fa tena mpianatr'i Kristy isika dia mitoetra amin'ny fitiavana, tsy fahalalana ihany, tsy ny fombafomba ihany, na izay fiainana iainana ihany amin'ny kristianina, fa tena hitoetra amin'ny fitiavana, amin'ny fiainana manontolo, amin'izay rehetra atao manontolo. Feny ariavana. Ny olona tamin'ny andron'i Jesosy dia nanana fitiavana voafetra. Tiaviny anao fa lavina kosa ny fahavalo. Ankehitriny amin'ny tontolo iainantsika dia mbola miseho izany fitiavana izany indraindray, mifototra amin'ny tombontsoany tena manokana. Diko ianao raha misy mahasoa any aho. Fa ankehitriny dia miantso antsika kristianina Jesosy, miantso antsika izay olona voavonjy isika, izay mandray ny famonjena tao amin'i Jesosy, mba hitia tahaka ilay raintsika izay any an-danitra. Ka haneho inona? Fitiavana tsy miankina amin'ny valiny, fitiavana mahay mamela heloka tahaka ny famelan-keloka izay nomen'i Kristy, fitiavana manao soa tahaka ny fahasoavana izay nataon'ny ray antsika, dia nanolorany ilay zanany sarobidy indrindra.
maneo amin'izao tontolo izao ny toetra an'Andriamanitra. Ka ny maha izy azy antsika tsirairay avy, ny toetra antsika izay rehetra ataontsika dia hanafantsika ilay raintsika amin'ny fikiavana tena izy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raisoa ny fitahina. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra iray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina,

0: Aoka isika rehetra isaotra sy hivavaka. Misaotra anao izahay Andriamanitra raha io, noho ny fanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanako ilay tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azo fanana fiainana mandrakizay. Misaotra anao izahay ry Jesosy Kristy io, noho ny nitondranao ny fahotana rehetra tamin'ny tenanao masina sy ny nanesoranao ny fahatosoana rehetra tamin'ny rahanao. Misaotra anao izahay ry fanahy masino, noho ny nanomezanao anay izany finoany izany amponay, dia ny tsy afantaranay na inona na inona ho famonjena afa-tsy Jesosy Kristy izay voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Misaotra ny amin'ny teninao izay nomenao anay tamin'ity androany ity, dia ny nampafantaranao anay tokoa Jesosy ny amin'izay tokony hanahafa anay. Omeo anay ny fahasoavanao mba hinonay tokoa ny famelana ny heloka rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany. Ary aza vao amin'ny fanenao masina ny fonay mba hialana isan'andro amin'ny fahotana noho ny hery ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy hampialanay an'i Jesosy amin'ny fonay, ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho hamasinanay ny anaranao, ho tonganay ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao ety an-tany tahakany any an-danitra. Omeo anay izay anona sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitrakao ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fomadio, hitombonay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie mitokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Rakoto Elson Tsihoarana Holomanana, mpitondra mpitandremana Antsapany Mahazo, Filiovana Amboibary.

fitomboina ho aminareo an-trany ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra zarantsika sy jesosy kristy tompontsika. Faly izay manantanteraka ny fanompom-pivavahana ao anatin'izao onjam-peo izao, dia misaotra anao a manaraka izany fanompom-pivavahana izany fitarihan'ny FJKM. Ianareo izay mahalala an'andriamanitra sady voantsonao masina ho aminareo ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompontsika. Amen. Hidera sy ankalaza an'andriamanitra isika amin'ny alalan'ny famakina ny salamo fa efatra amby zato ny andininy fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa raika amby telopolo. Salamo fa efatra amby zato ny andininy fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa raika amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, endre ny hamaroan'ny asanao Jehovah ô, fa endrena ny nanaovanao azy rehetra, eniky ny zavatra nataonao ny tany, indro ny ranomasina sady lehibe no malalaka. Any no misy zava-mihetsiketsika tsy tamboho isaina, dia zava-mananaina na kely na lehibe. Any no alehan'ny sambo sy ny tozona izay noforoninao ilaolao any. Ireo rehetrareo miandry ianao mba homenao hanina amin'ny fotoany. Manome ianao dia manangona izy, manokatra ny tananao ianao dia vokiny soa izy, manafina ny tavanao ianao dia araiky tahotra izy. Alainao indray ny ainy dia maty izy, ka moa dia ny mivovoka nanalana azy. Maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehin'ny tany ianao. Ho mandrakizay ane ny voninahitr'i Jehovah, aoka Jehovah ifaly amin'ny asany. Amen.

Andeha iombonantsika izao vavaka fiderana izao. Ry Andriamanitra tomponay io, dia rainay sy ankalazanay ary omenay voninahitra ianao, ilay Andriamanitra mpahary, mpamonjy ary manamasina anay. Mideranao zahay satria olona noforoninao hanambara ny fankalazana anao. Misaotra anao zahay noho ny amin'ity andro voalohany amin'ny herinandro ity. Misaotra anao zahay satria nosamborinao, karesinao. Misaotra anao zahay fa afaka miombona amin'izao fanompom-pivavahana fanomezana amboninahitra anao izao, ary afaka ifandray aminao ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny vavaka. Misaotra Tompo tamin'ny herinandro lasa zay nidiavinay, natsapanay ny fitantananao sy ny fiarovanao, natsapanay ny fitarianao anay. Ary misaotra ihany koa ny amin'izay mbola ho avy rehetra, satria ny finoana ia dia tsara antoka izay mino anao, izay matoky anao, izay mametraka ny fiainany eo ambany fitantananao. Dia mitarianay fanahy masono, aizanay manome voninahitra anao tokoa amin'izay rehetra ataonay, noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Ryavana malala ianoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika izay manamafy indrindra ny loha hevitra iainantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Arahany fanao amin'izay rehetra ataonay, noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Ryavana malala ianoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny

0: ny raha lahy dia mpitrosa isika tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo, fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty, fa raha ny fanahy no hamonoana ny asany tena dia ho velona ianareo. Fa izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Amen.
1: Sambatra ny mahitsy lalana sy mandeha araka ny lalàn'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina teny fahavonoteny ka mitady aza ny fonony.

Avy aminao izay, mitalaho famindrampo izay. Sasao amin'ilay rahanao teo ambony hazo fijaliana izay Tompo, ho afaka ny elokay. Diovy amin'ny rahanao teo ambony hazo fijaliana izay ry Tompo, mba ho afa-pahotana. Afao amin'ny fomba ratsinay, afao amin'ny fahazaran-dratsinay. Aza avela ho tamana amin'izay lalan-dratsy falehanay izay, fa tario lalana fanahy masonao. Izotra amin'ny lalana mahitsy eo anatenao, dia ny lalam-pamonjena. Izotra amin'ny lalana mahitsy izay mitondra anay ho amin'ny tena fiainana, tena fahavelomana eo anatenao. Noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tomponay no ametrahanay izany vavaka izany. Amen.

0: Ravana malala ny andriamantsika dia andriamanitra mpamindra fo, andriamanitra fitiavana. Tsy mamela tsika miaraka amin'izay noho ny fahotantsika, fa manadio antsika kosa ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ho anao izay mibebaka marina tokoa ary dia raiso ampifaliana ny famelan-keloka atolotr'andriamanitra ho anao. Hoy Jesosy Tompo, izaho efa nandevina ny fahadisonao tahaka ny fandevina ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny fandevina ny rahona. Koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Koa velany ilokareo noho ny anarany, mandehanaka amin'izao sisy izao aza manota intsony. Amen.
1: Sambatra ny olona izay ho velan-keliny sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sainy izay ho vaheloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny.

0: hivavaka isika. Andriamanitra, andriamanitra ianao, misaotra anao izay fa tonga ny fotoana azahoanay mamaky ny teninao. Ankehitriny Jesosy Kristy, manatona anao izahay ary vonina andre izany teninao izany, koa sokafy ary ny fonay aizanay mitahiry ny teninao. Roka ny fanahinao masina hanazava izany teninao izany. Dia mitenena aminay anao Jehovah, vonina iaino izahay mpanomponao. Aoka ny fanahinao masina hitaridalana anay, azaonay mamantatra tany ny sitraponao. Aroka ny fanahinao masina hanazava ny fonay, hanazava ny sainay, mba hoentinay mankato ny teninao isan'andro isan'andro. Noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay, ilay teny tonga nofoka nonona taminay no ametrahanay izany vavaka izany. Amen.
1: Hamaky ny soratra masina isika ary iaino ny tenin'Andriamanitra dia arak'izay hita ao amin'ny oabolana toko faefatra ambin'ny folo andininy fa enina amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa raika amby telopolo. Oabolana toko fa efatra ambin'ny folo andininy fa enina amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa raika amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny fahatahorana an'i Jehovah dia fiarovana mahatoky ary ny zanany ahazo fialofana. Ny fahatahorana an'i Jehovah loloha ranonaina ala analavirana ny fandriky ny fahafatesana. Ny fahabetsahan'ny vahoaka no voninahitry ny mpanjaka, fa ny fahavitsihany kosa no fietreny. Besaina izay mahatsindry fo, fa ny malaky tezitra mampiseho ny fahadalàna. Ny fo mionona no fiainan'ny nofo, fa ny fahamaimaizan'ny saina dia mahalo ny taolana. Izay mampahory ny mahantra dia manalabaraka ny mpanao azy, fa ny mamindra fo amin'ny kosa dia manome voninahitra azy. Amen. Ny vakiteny faharoa dia arak'izay tao amin'ny Lioka toko faenina ambin'ny folo ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fa telo ambin'ny folo. Lioka toko faenina ambin'ny folo ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fa telo ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, roza ao aminareo, aoka ny mamona tsy marina hoentinareo mahazo sakaiza, mba ho raisin'ireo ho any amin'ny fonenana mandrakizay ianareo rehefa lany izany. Ary izay mahatoky amin'ny kely indrindra dia ho mahatoky koa amin'ny be, ary izay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be. Koa raha tsy mahatoky amin'ny mamona tsy marina ianareo, iza no atoky anareo amin'ny tena harena? Ary raha tsy mahatoky amin'izay olona ianareo, iza no anome anareo izay anareo? Tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, ny anankiray ho ombany ary ny anankiray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Amen. Ary farany dia arak'izay tao amin'ny Jaona fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Jaona fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Rehefa hita dia ovakina amin'ny anaran'i Jesosy, izaho olona mamangy angaio ilay malala izay tiako amin'ny fahamarinana. Ry malala, mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny anao, tahak'izay anambinana ny fanahinao ihany. Fa faly indrindra aho, fony nisy rahalahy tonga ka nanambara ny fahamarinanao, dia toy ny andehananao araka ny fahamarinana. Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho, dia ny andrenesako fa mandeha amin'ny fahamarinana ny zanako. Ry malala, manao asa mahatoky ianao na amin'inona ataonao amin'ireo rahalahy ireo, na dia vahiny aza izy. Izay manambara ny fitiavanao teo anatin'ny fiangonana dia hosoa no ataonao raha mamoaka azotsoa arak'izay mendrika tao noho ny amin'andriamanitra ianao. Noho ny anarana no niangany ka tsy nakana inona na inona tamin'ny jentilisa izy, koa isika dia tokony andray tsara izay toy izany mba ho mpiara-miasa aminy fahamarinana. Amen.
2: Amen.

aminao ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo, amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika nafatra amin'ny teny ity lavana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny lioka toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Lioka toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo: aroa izao aminareo, aoka ny mamona tsy marina, hoentinareo mahazo sakaiza mba ho raisin'ireo any amin'ny finenana mandrakizay ianareo rehefa lany izany. Ary izay mahatoky amin'ny kely indrindra dia mahatoky koa amin'ny be, ary izay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be. Koa raha tsy mahatoky amin'ny mamona tsy marina ianareo, iza no atoky anareo amin'ny tena harena? Ary raha tsy mahatoky amin'izay anin'olona ianareo, iza moa hanome anareo izay anareo? Tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ombany ary ny anankiray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Amen. Araka izany ravana dia ny fampianaran'i Jesosy ny mpianany a momba ny arena sy ny vola. Izany no antsika mitindana izao ampahatsoratra masina izay nivakiana tamintsika teo izao, ary famaritana telo a no andao ho raisintsika avy amin'izany. Ka ny famaritana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe: ampiasao ny mamona tsy marina ahazoana sakaiza handray anareo any amin'ny mandrakizay. Hoy Jesosy tamin'ny mpianany: ampiasao ny mamona tsy marina hahazoana sakaiza handray anareo any amin'ny mandrakizay. Hoy Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany a eo amin'ny andininy fasivy. Raha verina vakina tozy manao hoe: aroa izao aminareo, aoka ny mamona tsy marina, hoentinareo mahazo sakaiza mba ho raisin'ireo ho any amin'ny finenana mandrakizay ianareo rehefa lany izany. Eto tsika ravana dia mahita fa mampianatra Jesosy momba ny resaka arena. Ary inona moa ny atao hoe mamona? Ny mamona dia tsy inona fa amin'ny teny grika dia hoe arena ny dikany. Arena eto tany izy io, ny zavatra eto ambonin'ny tany, ny fananana, ny vola, izany ny antsoina hoe mamona. Ary ambaran'i Jesosy hoe tsy marina ilay izy. Inona ny antony mahatonga anazy miteny hoe tsy marina? Satria amin'ny teny arameanina, izany teny arameanina izany dia teny nampiasain'i Jesosy tamin'izany fotoana izany a. Dia io teny arameanina io izany a ny fototeny amin'io teny hoe mamona io a, dia manondro hoe zavatra ametrahana fitokisana. Izany hoe ilay mamona izany dia tena arena ranofo a na ara-materialy iverina ho fiarovana lehibe, sécurité na antoka izay iadiheran'ny olona mihitsiny. Ka Jesosy kristy dia milaza hoe tsy marina io. Tondrony mihitsy izany hoe mamona tsy marina io, mamona mamitaka io a, tsy azo itokisana izany io, fa azo ampiasaina kosa nefany. Azo ampiasaina kosa nefany ozy izy a, azo azahoana sakaiza handray anareo any amin'ny mandrakizay. Inona ny mahatokana amin'ny teny hoe handray anareo any amin'ny mandrakizay? Dia satria ambarany eo manao hoe mba ho raisin'ireo ho any amin'ny finenana mandrakizay ianareo. Izany hoe le mamona tsy marina izany dia asian' Jesosy ampiasaina ho any amina zavatra ho avy mandrakizay ihany no andraisanao ny vokany rehefa avy eo. Ary tsikisendrasendra ny ilazany an'io, satria izy io a dia toy an'ilay fampianarana izay nambarany mahakasika ilay mpitandrina tsy marina. Eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo izy dia mitantara hoe nisy olona anankiray a izay nomeny ny patron fitokisana dia nasiany nitandrina ny fananany sy ny volany sy ny trosa rehetrarehetra izay ananan'io olona io izany. Dia avy eo dia nampangain' olo hoe lany ny anina daholo anie ny volanao ry chef, hoe lany niny daholo. Dia nampanatsonyla chef izany le rangah hoe aiza daholo ny volako, ahoana daholo nanaovanao ny fananako fa tena roasiko ianao. Dia rehefa reny ho roasina izy a dia nanao hevitra izy hoe inona no ataoko? Dia izao no ataoko, atsoko daholo izay olo atrisa nananana vola, nananan'ity olo ity vola, dia amboariko daholo ny kontin'ireny olo ireny. Dia natsony ny sasany: ohatrina ny volanareo amin'ity patroanay ity? Za tompoko ananany vary izao gony. Ay, ndao ataontsika hoe izao gony fotsiny, izay fotsiny soratana, izay amboariko ny dosie anareo. Dia efa izay. Dia inona no mahatoka anazy nanao an'izay? Ny antony dia saroka dia mba reo olona rehetrarehetra reo a asa ho namako ireo roa nikarakara roa nitsapy, satria nanampy an'ireo a ro zany nanampy a. Dia nideraini'la tompony ozy izy hoe enjany izany, tena enjany izany, izany hoe nampiasain'lay arena mba azahoana sakaiza any amin'io avy. Dia izay zavatra izay notoetin'i Jesosy eto, etin'i Jesosy eto hoe io vola, io arena, io fananana io a dia nampiasain'la olona lay izy ozy izy a azahoany namana rehefa aoriana izy, satria fantany fa aisy andro mahory aorianao
de efa mba misy efa azoazo antoka zany hoe reto olo reto napiako tamin'izany fotoana zany de ireo zany no anampy akoho zany araka nieritreretany azy. De izay no mahatonga an' jesosy manao an'izao fampianarana izao hoe ampiasao ny mamona tsy marina, tsy hoe tsy azoko tiana mihitsy ny arena, tsy ilaina mihitsy ny vola, fa azo ampiasaina tsara mihitsy ho jesosy a, azahoana olona ho any amin'ny fiainana mandrakzay. Ary le hoe mandrakzay de tena entin' jesosy ilazana le fiainana mandrakzay mihitsy, zany hoe rehefa tonga any mandrakzay ianao de ho raisin'ireo olo reo hoe ianao le nanampy anay, ianao le nitarika anay, ianao le izao, ianao le izao, ianao le izao tamin'ny teny ambonin'ny tany. Ho raisin'ireo nareo zay any mandrakzay zany hoe ampiasaina zany le vola hanomanana olona ho any an-danitra. Raha zay zany tiana amehezana azy, inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany ryavana? Ny vola ryavana sy ny arena de mpanompo mahatoky io, mpanompo mahatoky io, zany hoe bon serviteur. Rehefa ataonao any orina izy de lasa manompo anao izy, fa rehefa atao oloa izy de lasa tompony izy, lasa maître. Ho resantsika zay rehefa avy eo, fa eto de ampianarin'ny tompo isika ampiasao ny vola, ampiasao ny vola ozy izy. Mety misy olona tokoa ny marary, mety misy olona zerina manodidina antsika eo, azonao atao tsara mihitsy ny mampiasa ny arena sy ny fananao anampianao an'ireo olona reo, ary toriana filazany tsara sy anambaranao an' jesosy kristy amin'ireo olona reo. Fa moramora kokoa amin'ireo olo reo ny andray ny filazany tsara entinao raha hitany fa manoana sy manampy azy ianao. Tantara tena nisy ravana tamin'izay tany ambanivohitra mitondra fiangonana, de nisy projet zay hoe ho an'ny zazakambana, de nangonona daholo le kambana atao amin'ny tanàna zany, de hoe omena fahasoavana, omena loka, omena fanomezana be dia be, satria nisy namana tany Etats-Unis kambana koa ny zanany. Toy zao hoe zanakao akambana fa aty aminay, aty amin'ny faritra misy anay ny kambana zany le verin'ny olona fa hoe ozina. De ny sasany arany any vonona ny ray fa hoe mitondra ozina no taiza zazaka zany feo izy, de ahoana ny ataonareo? Da hoe de misy ny fikambanana mandray andray ny zaza reny sy ohatra zany, ka tany amle tanàna nisy any tokoa tena mbola nisy an'izany fotikevitra zany. De inona ozy izy ny heverinao? Fa de nazo atao a, de zao hoe andao atsona daolo le kamandritra, dia omena kado, de omena fanomezana be dia be, de atao tena makotrokotroka mihitsy ny filazana hoe tena fahasoavana be le manana zanaka kambana fa tsy ozina zany. Ataovy ary ozy izy fa omeko ny vola zay ilaina. De natao le projet, natsona daolo ny zazakambana teo amin'ny tanàna, de kopla efatra ambe efapolo zany hoe akambana roa amby roapolo isa zany, fa makambana azy moa zany de lasa efatra ambe efapolo zany nisan'zareo ototal no voangona teo amin'ny tanàna. De misy amireo olo reo tena tsy nivavaka mihitsy, fa rehefa tonga zareo de nomena fanomezana be dehibe mihitsy, vary, jiro, radio, matela, inona de tsy tena tonga izy, de hoe zay ozy izy tena toana be ny fonay. Tadidiko tsara mihitsy zany olona, toana be ny fonay, fa rozazy ireo ozy izy a, aleo reo hivavaka, hoentinay atao batisa rozazy ireo ozy ny andro vitsivitsy taorina an'iny, de miverina zareo de hoe anao batisa. Le tena nanaiky le olona nolotra ny tena no an'Andriamanitra, nefa de tsy nisy nieritreritra an'izany hoe isan'izany zavatra zany a hotoy an'ilay hetsika zay natao. Zay le hoe ampiasao ny mamona tsy marina, ampiasao ny vola sy ny arena eto amin'ity zao tontolo zao ty, na de mamitaka aza ny vola azonao ampiasaina io a, hanompo, hanompo an'Andriamanitra, hanompona sy hanaovana ny asan'Andriamanitra. Ary zany ny azo atao tsara any, ny fanohanana ny asan'Andriamanitra de zavatra tena azo atao zany, amin'ny alalan'ny arena sy ny vola eo ampelatananao azonao ampiasaina, satria isy fanahan'olona be dia be ho vonjena vokatra zany any orina any. Ka rehefa tonga any mandrakzay ho raisin'ireo ianao, ho raisin'ireo ianao. Azonao atao tsara mihitsy ny mampiasa ny volanao hanohanana mpanompon'Andriamanitra, tahaka ny miara-miasa aminy ianao, miara-manao tafika masina aminy ianao. Ianao mety tsy tonga any, fa raha afaka manoana azy ianao mividy bisikileta na mividy moto de miara

miasamina ianao amin'izay fotoana izay amin'ny fitoriana filazantsara ary mampiasa ny arena sy ny vola o ampelatananao azahoana sakaiza ho any mandrakizay ho any an-danitra ho any an-danitra. Ary zany natonga an' jesosy teny hoe miari arena ho anareo any an-danitra, any osy izy ny tsy misy arafesina sy kalalao manimba. Ny dikan'izay zany de zao, io vola io zany a rehefa ampiasainao io anoananao ny asan'andriamanitra, anaovanao anoananao mpanompon'andriamanitra sy manao investissement eternel any an-danitra ianao amin'izay fotoana izay. Tsy hoe ny fampiasana vola no azahoana ny lanitra, zay aloha zany deoka zavatsara, tsy izay mihitsy ilay ambara eto a, fa mpianatra ny nanambaran' jesosy azao fampianara zao, zany hoe olona efa vonjenareo, olona efa novonjena tamin'ny finoanan'i jesosy kristy ireo olonareo, fa ampianarony kosa hoe ny vola zay omena anareo, zay ampiasainareo, zay ampelatananareo tsy hitokina e, mamitaka io, tsy marina io, kanefa azo ampiasaina tsara mihitsy io, azo ampiasaina io a ahafahana mitondra fanahin'olona ovonjena ho any an-danitra. Ny fanontaniana napetraka amiko sy aminao ary zany de izao hoe tena mampiasa ny vola ampelatananao ve ianao hanoanana ny asan'andriamanitra, sa le memenina lava raha vao miampirai ny rakitra, le memenina raha vao ivarotana bie, le memenina raha vao anaovana antso sy anina hoe zay ndray le vola, zay ndray le vola, zao ndray vola foana. Mitaonanao ariavana ami'tian'io ty andinika hoe inona tokoa ny arena zay azoko ampiasaina, tsy anompony reto areny reto a, fa ataoko manompo an'andriamanitra reto arenako reto, ataoko manompo an'andriamanitra reto arenako reto. Angataony fa ny masina nampianao fa vitanao zany raha miankina aminy ianao. Ny famaritana faharoa zay hitantsika tokoa nefa ny te izao hoe izay matoky amin'ny mamona tsy marina no azo antoka amin'ny tena arena ho jesosy tamin'ny mpianany, izay matoky amin'ny mamona tsy marina no azo antoka amin'ny tena arena ho jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika zany amin'ny andininy fahafolo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Entsika ravana dia mahita fa manohy jesosy ny fampianarana mahakasika ity resaka arena sy vola ity. Ary ny zavatra ambarany de izao raha fitinina ny fomba tsotra de hoe ny vola sy ny arena dia test de fidélité, zany hoe ahafahana mahita sy mitaratra hoe matoky ve ny olona anankiray sa tsia. De milaza io amin'ny andininy fahafolo, zay matoky amin'ny kely indrindra ozy, le kely indrindra mbaro io de le arena eto amin'ity zao tontolo zao tia, rehefa hita zany fa matoky le olona, azo antoka izy amin'ny fitantanany le arena kely zay nomena azy eto amin'ity zao tontolo zao tia, dia azo antoka koa izy a amin'ny arena be. Le arena be zay ambaran' jesosy io de le ao amin'andriamanitra, le fiainana mandrakizay mihitsy. Ary zay tsy marina amin'ny kely indrindra izy de tsy marina koa amin'ny be. Raha vao tsy matoky mamona tsy marina ianareo izy, zany hoe raha omen'andriamanitra vola ianareo, omen'andriamanitra arena sy fananareo, kanefa tsy matoky fa mamitaka na mangalatra na manodiko kodina na mitselatra manao zavatra isan-karazana ao anatiny zany a, de iza ny anome anareo ny tena arena? Olona ohatra zany ve ozy no omen'andriamanitra ny lanitra? Olona ohatra zany ve no omen'andriamanitra ny fiainana mandrakizay? Ary raha tsy matoky amin'izay anony olona ianareo, io indray zany le hoe anony olona io zao ohatra n'le mpitandrina tsy marina, mitandrina fananana izy fa tsy anazy le fananana zay tandremany, fa anony olona le izy. Raha jerevan'andriamanitra de nomena zavatra kely mba noentina ny karakaraina teo mba nomena andraikitra kely tamin'ny, de tsy mahatoky akory, de iza andriamanitra ve de anomenanareo zay tena arena tokony anareo any an-danitra ao izy? Zany hoe averiko ihany a, tsy miteny mihitsy ny jesosy kristy eto hoe raha manao an'izao ianao de ahazo ny lanitra, fa ny tsy fahaizana mitantanareo reny koa de be ty avery tsy atongavana any an-danitra. Zay ny anambarany alizy eto. Inona ravana ny lesonantsika tsoahana avy amin'izany? Betsaka ravana ny olona ny tsy mahazaka nomena miraviravy, ary tena mampalahelo zany rehefa tonga eo anatrehan'ny vola de lasa miova ny olona sasany, miova le toetsaina, miova le fahatokiana. Ao an-tokantrano a, manahoana matoky amin'ny vola ve sika? Marobe aneny tsy matoky, mangalatra, manafina, manao tety, mangala tety ozy ny sasany, rehefa irahana kely de tsy maintsy mangalatra kely foana, tsy mahatoky ane zany. Ny dikan'izany de efa azo lazaina hoe manompo vola le olona, efa tsy mahatoky izy ao anatin'izany. Ka itsika kristianina tokony modely ary fitaratra azo antoka mihitsy avao resaka ara-bola zany, tokony ho azo antoka tsika any ampiasana any, azo antoka ve anao amin'ny resaka ara-bola?
Tratrany mampalahelo ny zava-misy, misy olona de io olona hitanao eo sahirany eo foana, sahirany eo foana fa vao nahazo plasina directeur izy. 5 volana teo ry nefa manana fiara 4x4 be efa nahavita trano be, mamoaka zao mamoaka an'izao foana, gaga ianao fa otrinona ny karamaniny olona iny ao amin'ny fanjakanao ministera ao dia manana rena be toy izao ao anatin'ny fotoana fohy. Fa kina fotsiny tsy mahatoky amin'ilay arena kely. Everitsika fa be izy io fa amin'i Jesosy io a kely io, mamona tsy marina io raha oharina amin'ny arena zay tian'Andriamanitra omenantsika any an-danitra, dia kely tsy misy dikan'io ry havana, kely tsy misy dikan'io. Any anatin'ireny marché publika rehetrarehetra ireny, miodikodina sy mitenany ny vola ao anatin'ireny, ahodikodin'ny olona any ka tsy hitonga amin'izay tokony ho izy tsony ny vola tokony ho ampiasainy. Be de be ny manodikodim-bola eo ambony latabatra. Tsy ny mpangalatra any anatiny any tsara mangalatra omby any akory ny tena dalo, fa be deibe ny dalo ambony latabatra. Raha kristianina ka isany zany ianao mandre zo afatra zao miovary avana, fa tsy olo loatra zany mihitsy ny olona andeha homeny Jesosy Kristy ny fanjakany sy ny lanitra. Any ivelany ozy izy ny mpamon'olona sy ny mpangalatra, ny mpandainga, mandainga ane zany alatra sy ny kolokolo sy ny tsolotra, tsy miaraka maha kristianina zany ry avana, tsy miaraka amin'ny maha kristiany zany. Ary ny tena mampahelo dia any anatin'ny fiangonana aza, indraindray ianao mieritreritra eo anatin'ny fiangonana olona tokony matoky no hitao, fa rehefa ampitazomina vola ilay olona dia mandositra miaraka amin'ny vola ny sasany, manodikodim-bola be de be ny fanodikodonam-bola any anatin'ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Ary zavatra tena mampalahelo zany, manimba ny asan'Andriamanitra zany, satria hoe aty ve misy itory, aty ve izy inona, fa de miala fotsiny amin'ny andraikitra koa rehefa tratro na rehefa misy anao de miaroaro tena kely sotrosotro eo. Tsy mazava tsony ny kontiny an'ny sasany, tsy hitantsony hoe ahoana ny fanazavana azy, fa de miodikodina miodikodina izy indray ny tezitra sy mianangam-bovina rehefa resahana hoe ahoana tsara ny fandehan'ny kontitsika. Mampalahelo zany, tena mampalahelo zany. Eo aminatin'io fitantanam-bola io eo de fahitanan'ny olona tena matoky mena vola izy. Ndratrany manko ny tena olona zao rehefa eo anatrehan'ny vola be 4 milliard olona de miova, lasa miova mainty amin'izay ny fotsy, ary lasa tena tafalatsaka anatin'ny fahalemena amin'izay, na de mpanompon'Andriamanitra mpiandry, na de mpanompon'Andriamanitra mpitandrina, na de mpanompon'Andriamanitra lehibe aza, rehefa tonga ao anatrehan'ny vola be lasa miparitaka, miparitaka. Tandremo hoe ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao de izao, matoky ve ianao amin'ny ara-bola? Mitoananao ary havana amin'ityan'io ty andiny tena lala ibebaka hoe tompo hoay tena natao aza ny teninao zany, tena ohatra ny tena manompo vola de tena manaraka nyty eto a le vola efa nytenenina teo fa raha vo atao aloha io a de lasa mauvais maître, fa ataonao any orina izy de lasa bon serviteur. Manompo anao io anaovana anasan'Andriamanitra fa tsy io no mibaiko anao de anao an'ity karazan-dravatsetra manodikodim-bola etsero ty. Tsy olona ohatra zany a averika, tsy olona ohatra zany mihitsy no andeho any an-danitrako. Ianao ary ty ambony tany ampitazomina kely arena kely io de fa ahodikodinao toko, raha tonga any an-danitra anao tsy hoafeninao daolo ny volamena, hokikisanao daolo ny volamena any de hoafempeninao anaovanao bizina any. Tsisy zany akory any, fa ohatrohatra zay zany le analogie am'le izy hoe zany tsy ahapossible an'ilay izy raha araka ny anambaran' Jesosy azy eto. Ny fanahy masina ny rafa ny taonantsika, ampibebaka atsika sampiovantsika, andao matoky omeo an'ny Kaisara zay an'ny Kaisara de an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra, aza manambomboatra, aza mamilivily, fa mandehana ny fahamarinana foana na de mahantra eo aza. Farany tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianareo ho Jesosy tamin'ny mpianany, tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianareo ho Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo, raha verina vakina tozy manao hoe tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho alany, ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ombany ary ny anankiray mamavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianareo. Averiko ihany ravana fa io mamona io a amin'ny tena rameanina zay teny nampiasain' Jesosy tamin'izany fotoana izany ny fototeny de manondro a le zavatra ametrahan'ny olona ny fitokisany anatsony hoe mamona. Mety tsy vola ihany io zany fa ny arena ny fanalina, reo ny mamonako reo, reo ny mamonako reo, trotran'izany zany le izy tamin'izany fotoana izany. Zany hoe zavatra ranofo materiel tena hoe fiarovana
iveriny olona fa hoe andra seny kinina ny tokony aina mihitsy tamin'izany fotoana zany, fa ny ahitsiny jesosy izy hoe tsy marina, mamona tsy marina. Misy tena manompo, araka le tenenitsika tamin'ny famarinana faharoa teo, misy tena manompo, manompo le vola mihitsy. Toy jesosy hoe rehefa manompo vola ny olona de efa tsy manompo an'andriamanitra izy zany dikany, satria tsy possible mihitsy hoe sady anompo vola izy ny anompo an'andriamanitra. Rehefa ny vola no mibaiko ny fiainany, ny vola no mibaiko zay rehetra ataony, ny arena sy ny vola no tena andrianiny, de efa iny zany no asan'andriamanitra keliny zany iny, iny zany no andriamanitra, iny ny tompoteny farany amin'ny fiainany ko. Na eo ara manko zany ny sitrapon'andriamanitra, rehefa eo aloha ny vola de ampanginina ny sitrapon'andriamanitra. Toy jesosy hoe ny anankiray ho alana ozy, ny anankiray ho tiny. Zay le izy, ny anankiray tsy maintsy ampangininy, de rehefa miteny ny vola tsy afaka hoe miara-miteny ny vola sy andriamanitra, de hoe samy raisiko daholo reto, fa tsy maintsy ampanginina le tenin'andriamanitra. Ohatra fotsiny zany zao raha miteny ny tenin'andriamanitra hoe aza mangalatra, de rehefa ny vola miteny manao hoe raiso aloha fa tsy maninona, de tsy maintsy misafidy le olona, na izy anompo vola na izy anompo an'andriamanitra. Ary zay no mahatonga ana jesosy kristy eto miteny hoe tsy miarako reo fa tsy maintsy misafidy ny olona, fa tsy afaka manompo an'andriamanitra sy mamona. Le mamona zany tena andriamanitra kely mihitsy zay tompona, raha araka nanambaran' jesosy azy eto, lasa ohatra ny persona mihitsy zany le mamona eto, andriamanitra tompon'ny olona zany mamona zany. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Mandraka ankehitriny zao ry havana, mandraka ankehitriny zao tena mbola maro any olona ny manompo vola, ary mieritreritra koa izy hoe manompo an'andriamanitra. Averiko ihany fa rehefa io no apetraka aleloa, io no atao tanjona lehibe indrindra, lasa maître izy. Ary ho hitanao fa ny vola rehefa atao aloha de mauvais maître, fa rehefa ataonao any oriana izy, fa andriamanitra any eo aloha, lasa serviteur. Hanompo, hamanompo io, manompo anao io, manompo an'andriamanitra io, arena rehetrarehetra io, na de tsy marina aza. Jerevone rehefa lahady, firifiry ny olona no tsy mahafoy tsena mihitsy, tsy mahafoy miasa mihitsy, tsy mahafoy kely an'le business kely mihitsy. Andriamanitra no tompona sany vola e, tsy maintsy mametraka zany fanontany zany, tsy maintsy mamaly eny zany isika. Fa raha mbola vola ny tompon'ny olona de mbola ampangininy aloha ny falakilosim-piangonana, fa hoe alao aloha hiasa, mbola miasa ihany aloha. Ny zava-misy amin'izao fotoana zao, mifomaraina mihitsy ny olona, miaritory ny olona hatramin'ny firy ala hitadiavana vola, misiritra any anaty lavaka firy metatra, miady arena, mitady vola, mitady arena, mandeha any amin'ny firy jato kilometatra hatrany hatray zany olona mitady vola, ary disponible foana rehefa hitady vola. Fa rehefa atsoina hoe ndao anompo an'andriamanitra, tsy afaka, tsy manam-potoana mihitsy ah, tena sahirana be zay zao, ny excuse no atao be deaibe. Mazava ho azy fa volana zany ny tompon'le olona, raha vola de disponible izy, fa raha andriamanitra de indisponible izy, tsy manana disponibilité ho an'andriamanitra izy. De mazava ho azy fa ny vola zany ny tompony. Misy tantarana lehilahy anankiray zay kristiana izy, nitady asa nandritra ny taona maro, tsy nety nahita mihitsy, tampoka teo nahita asa izy, ary mba tiny ery satria faly izy, miasa tao anatin'le orinasa, miasa mazoto be satria efa ela tsy nahitana asa, de manao zay tena mendrika rehetra mihitsy. Toy zay le mpampiasa azy hoe nao izy izy a, atsonay amin'ny anina anao fa ataonay isy entretien ho ataonay anao, mety amena poste ambony ianao. Faly be izy, de efa mivavaka mihitsy, tonga le fotoanany entretien. Toy zay le mpampiasa azy zao a, tsy le dina directeur tompon'ny orinasa zany miantso fa directeur. Toy zay le directeur hoe ataonay contremaître ianao, zany hoe atao olona mpanaramaso chef zany ao anatin'le orinasa, fa mila mahay miara-miasa aminay ianao, ka mety aminao ve le miara-miasa aminay? Ohatra raha tonga ny entana ka ray camion na ohatra zany hoe misy entana arivo isa zany tonga ao a, de mba soratanao ohatra hoe 7 de le zato de ahoana ozy le zato ah le zato ianao zy zay no miandraikitra azy anay iny, fa tsy tiranao, fa raha 1000 ny tonga ao de soratanao hoe 900 ohatra. De mba miara-miasa zany tsika ozy izy, dia raha mety aminao le izy de apetraka eo amin'ny toerana io anao, fa raha tsy mety aminao ny ara-iasa aminay a am'le izy a, de efa tsy mety. Teo izy tonga zany hoe tena tedaviny reto anao magoy, anaraka anazy anatin'ny resoany adalany ato a zany, nefa nisy kristianina tena mivavaka.
tsy tanzany tena tsy leo mena hatramin'ny rapitso anao dana aloha moa dia mieritreretra ao sistema na sasaina be izy hoe raha vao mandany io asa io zany nidikan' zay dia efa miala voaroakako ianao fa nahafantatra ny secret anaoko nefa raha anaiky an'io koa ahoana ny anakena zany amin'ny maha kristiana ianao nefa firy taona ny tady asa teo tena tonga say tsy tan'zay atao fantany fa tsy maintsy anda izy nefa ny aho ho voaroakako izy satria fantany ny secret andreo olona dia tonga izy mandra dia ahoana ozy ny hevitrao zaho zy izy tena tsy afaka anao an'ilay izy satria tsy mety mifinoko la izy ny andriamanitra miteny aza mangalatra dia tsy afaka angalatra fa zy anaovanareo anah manompoketo to izy leo le wao félicitation ny antso mpiasa firy zay ozy izy fa nanaiky daholo zay natsonay ianao rero zy ny nanda nefa ianao efa nampisara zany io vovolona vao niasa vao tamin'ny oviny io fa ianao andeha ho antsona fa ianao rero mahatoky io zy izy ianao nytadiavinay ianao zany nomena ny poste io zy izy fa ianao rery ny nanaiky fa ianao zao ny farany kandida natsonay filma ola izy an fa tena mahavariny zany ny mahatoky mikely ry havana no atao mpanapaka amibe tsy maintsy misafidytsika andriamanitra no ekena mihoatra noho ny vola andriamanitra no kena mihoatra noho ny vola noho ny volany de lasa mimadika ny marina ny olona sasany lasa tsy matahotra mon' olona ny olona sasany tsy mizara tsony ny olona sasany rehefa ny vola ny tompony de tsy mety afa-po lasa ny vola ny fiecuritéany sy ny fiadanany rehefa io volon'ny tompona fa rehefa andriamanitra ny tompona na tsy misy vola aza afaka ny anana fiadanana sy fifaliana foana afaka ny atsaro manana sécurité na tsy manam-bola aza afaka mizarana de tsy manam-bola aza ary tsy amadika ny marina zany ianao tsy amadika olona zany tsy andeha amon' olona noho ny fitiadiavam-bola zany ianao raha ohatra ka andriamanitra ny tena tompona fa tsy mivola ny fantaniana mipetraka amiko sy aminao zany de zao iza ny tena tomponao andriamanitra sany vola mitaonanao ary havana andao isafidy anompo an'andriamanitra isika andao isafidy anompo an'andriamanitra isika ary tena mila miankina ny faray masiny tsika fa mena miraviravy io vola io be deibe ny tafalatsaka sy lava ao anatiny io raha fitinina zay rehetra nambara teo de zao voalohany hitantsika teo hoe ampiasao ny mamona tsy marina azo ona sakaiza handrehanareo any mandrakzay ho jesosy ampiasaina ny vola ry havana ampiasaina ny vola hanompo an'andriamanitra ampiasao ny arena sy ny fananao ampelatananao hanompona an'andriamanitra fa ho avy ny andro rehefa tonga any an-danitra ianao ho hitanao daholo ny investissement rehetra zay nataonao ito tity ry tity le nanompiasako ny volako an'andriamanitra tamin'izany fotoana zany ny faharoa izay matoky mamona tsy marina no azo antoka amin'ny tena arena ho jesosy tamin'ny mpianany ny vola de test de fidélité raha tena te ahitany olona tena mahatoky ao anatin'ny volao omeo vola fotsiny fa ndrandray koa rehefa tsy asiana vola fotsiny no ampelatanany de eo nahitany hoe tena ti avy ty vehivavy ity sa tsy ti a so de vola fotsiny ny tiavany a mahatoky ve ty olo ity sa tsy mahatoky omeo vola izy de eo amin'ny vola eo nahitana ny tena fahatokiny isika kristianina ry havana tsy manompo vola isika fa andriamanitra nytompontsika ary zany natonga ny famaritana fahatelo nanambaran' jesosy manao hoe tsy mahay manompo an'andriamanitra sy mamona ianareo hoy izy tamin'ny mpianany tsy mahazo mitambatra e fa tsy maintsy misafidytsika na anompo an'andriamanitra na anompon'ny vola ka fidioanaio ary zay ho tomponao na jesosy na izao arenanyity izao tontolo izao ty fa raha izasy ny ankohonako josoa dia anompo an'andriamanitra izahay aleo manompo an'andriamanitra na tsy manam-bola na mahantra aza fa aza mivarotra ny fanahinao ka ndeha hiditra anatina fikambanana maloto isan-karazany izao hahazahoana harena maloto harena tsy marina an'andriamanitra rerany ny vinahitra amena.

Andriamanitra io andriamanitra ianao, misaotra anao zay, midera anao zay, mankalaza anao zay, fa mitaritra anay tokoa ny fanahinao masina, mitaritra anay ho amin'ny fitoriana ny filazantsara, mitaritra anay ho amin'ny fijoroana vavolombelona, mitaritra anay ihany koa ho amin'ny lalana tsara dia ny lalan'ny famonjena. Misaotra Tompo fa faly zay, tsy diso lalana zay raha manaraka ny fivavahana kristianina, fa ny fivavahana kristianina misy mpitarika dia ny fanahy masina. Mitaridalana anay ho amin'ny tsara rehetra, taridalana anay ho amin'ny mety, ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Misaotra Tompo fa manako lazaina aminay sanandro sanandro ianao, ary ianao Jesosy Kristy, ianao no ametrahanay ny fiainanay. Da eo ny fiangonanao zay najoronao itory ny filazantsara, da eo ny mpanomponao tsirairay avy izay nantsonao itory ny filazantsara, dia tsy andeha amin'ny herin'ny tenanay zay, fa iaino ny fitarihan'ny fanahinao masina mba hitanay fahombiazana amin'izay rehetra atao. Fa raha tsy mahita fahombiazana zay tsirairay avy izay nantsonao itory ny filazantsara, dia tsy andeha amin'ny herin'ny tenanay zay, fa iaino ny fitarihan'ny fanahinao masina mba hitanay fahombiazana amin'izay rehetra atao.

0: Não, sei. Difienen nifianguna, não. Difienen putur filazam tsararit. Difienen ni piaramiaza kazaka. Avnatan zan futurina filazam tsarzan. Andiamantu. E não é no anur lal nanai. E tar dal nanaya. Bai tanei faumbiaza na tkua. Am futurina ni tenau. E Jesus Cristo tupo. Apetaka feno o pilatananaoa ny fiainanay ary zay rehetra mahasoanay dia tanterao taio ny firenenay taio ny fiarahamonina misy anay ianao Jesos Kristy tompo a no anafiry anay mba azahoana mitory ny filazantsara amin'ireny olona mangetaheta ireny izany no vavakay ataonay amin'ny anaranao Jesos Kristy ary amin'ny anaranao koa no hanononanay lay vavaka nampianarinao anay manao hoe
1: zay nanitra ho asina

Raiso amin'ny finoana ry havana, ny tsodrano tononona ho anareo an amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay mitondra an'i Jesosy Tompontsika mpiandry-ondry lehibe hiala tamin'ny maty, mitondra ny rano fenekena mandrakizay. Izy anie no hahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahanao masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery any omeny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.

0: raika amby sivifolo tepoka roa megahertz.
1: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro. Arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 24 sasany,
2: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4
1: arahinao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10
2: dia mpifaliana indray no entiko mandroso ho tokantranonao amin'izao fotoana izao ry mpiainoavana. Manaraka ny fandaharana top 10 isika rehefa tonga ny fotoana tahaka izao, fandaharana top 10 izay fandaharan-kira alahatra anareo mpiaino amin'ny alalan'ny fangatahanareo hira aty amin'ny radio feo filazantsara isaky ny maray mpifaliana, ary dia ireny no atambatra dia ahafana manome ny top 10. Ny tompony andraikitry ny fandarana moa ny namana Sahondra, fa ny manolotra azy hoanareo androany indray dia namanareo Odilo. Tonga dia iroso avy hatrany ary sika fa tsy ampiandrinareo ela ny tenako. Larana fahafolo ny koralina feo ny fahazavana votovorona amin'ilay hira mitondra lohateny hoe ny manompo anao. 20 ianareo no mangataka ny hira io tamin'ity herinandro itya. Larina fahafolo zany ny koralina feo ny fahazavana votovorona.

Mipetraka eo amin'ny laharana fahavalo indray ry zareo VLM Manazary. Ny lohatenin-kira nangatahinareo tamin'izany dia ilay hio mitondra lohateny hoe ity tenantsika ity, 2020 anareo no nangataka ny hira io. Mametraka ny VLM Manazary eo amin'ny laharana fahavalo.

Miroso atrany isika eo amin'ny larana fahafito no misy antsika izao. Larana fahafito araka ny nandaharana reo azy ny KTLM Anjomaralanitra soalazaina. Hira nangatahanareo tamin'izany ny hira mitondra lohateny hoe ny omana ny ambena. Efatra amby efapolo ianareo no nangataka n'io hira io tamin'ity herinandro ity. Larana fahafito izany ny KTLM Anjomaralanitra soalazaina.

Mipetraka eo amin'ny laharana fahadimy indray a ndry zaleo katelema firaisankina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe misy tsy ahy. 2020 ianareo no nangataka an'io hira io tamin'n'ity herinandro ity. Laharana fahadimy zany ny katelema firaisankina.

Mahazatrantsika ny top 10 tahaka izao dia misy ny bonus. Ka ny bonus tsika tamin'ity androany ity dia ry zareo avy amin'ny kate faritra Lagara ny hira atolotra amin'izany dia ny hira mitondra lohateny hoe ny hirako. Dia ho arahantsika ary izany bonus izany.

Tolany laharana faefatra no misy antsika izao. Laharana faefatra ry zareo ka telema afakiry ambatotokana amin'ilay hira mitondra lohateny hoe misaotra. Raika amin'ny zato ianareo no nangataka io hira io tamin'ity herinandro ity, mipetraka eo amin'ny laharana faefatra izany ny ka telema afakiry ambatotokana.

Ena ry larana faefatra ny katelema afaka ry Ambatotokana tonga eo amin'ny larana fahatelo sady no misy antsika izao. Eo amin'ny larana fahatelo izany ny mpihira fifoazana fanily firaisankina amin'ny hira mitondra lohateny hoe fandresena vaovao. Valo amin'izato ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro ity. Larana fahatelo ny mpihira fifoazana fanily firaisankina.

tonga io ny larana voalohany ary isika izao larana voalohany tamin'ity herinandro ity dia mbola voatazona andry zareo hatrany izany filarana izany satria dia nandritra ny volana maromaro no efa mitazonany zareo io larana voalohany io tsy izay zany fa ny VLM fanasina ambatotokana amin'ilay hira mitondra lohateny hoe sambatra satria dia raika amin'ny 20 be izao ny mangataka anio hira io tamin'nyity herinandro tia dia mipetraka eo amin'ny larana voalohany hatrany zany ny VLM fanasina ambatotokana amin'ilay hira hoe sambatra.

0: Hatrindray ny filaharan-kirantsika tamin'ity herinandro ity ny fandaharana top 10 izay fandaharana avy amin'ireo mpiaino amin'ny alalan'ny fangatahnareo hira aty amin'ny radio FM filazantsara mandritra ny maraim-pifaliana dia mifarana atreo indray ity fandaharana ity. Raha tsahifina dia eo amin'ny laharana voalohana no misy ny mafanasina ambatotokana amin'ilay hira hoe sambatra. Laharana faharoa ny KTLM tafamaha mahazo arivo amin'ilay hira hoe ho anao mpanota io. Laharana fahatelo ny mpihira fifoazana fanely firazakina amin'ilay hira hoe fandresena vaovao. Laharana fahaefatra ny KTLM afakiria ambatotokana amin'ilay hira hoe misaotra. Laharana fahadimy ny KTLM firazakina misy tsy ahy. Laharana fahaenina ny KTLM Getsemane fanantenana mora rano amin'ilay hira mitondra lohateny hoe inty aho. Laharana fahafito ny KTLM manjomara ny lanitra soa lazaina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe miomana miombena. Laharana fahavalo ny VLM manazary amin'ilay hira hoe ity tenantsika ity. Laharana fahasivy ny VLM manaritsoa amin'ilay hira hoe nenina. Laharana fahafolo ny koral feon'ny fahazavana vontovorona amin'ilay hoe ny manompo anao. Ny bonus tamin'ity anyotia dia ry zareo kate faritra lagara amin'ilay hira mitondra lohateny hoe hirako. Isaorana ianareo mpihaino izay niaino hatramin'ny farany ny fandaharana tamin'ity anyoity, indrindra ianareo ihany koa izay mpihaino mahafatrapo ny radio feo filazantsara mandefa sy mangataka hira aty amin'ny radio feo filazantsara isaky ny maraim-pifaliana, ka izany no mahatonga ny fahafana manao ny fandaharana tobidesy tahaka izao. Isaorana ny namana sahondra izay ireo tompona andraikitra ny fandaharana ny nanolotra azy ho anao tamin'n'ity anyoitya dia ny namanao Odilon. Ny fandaharana moa dia miverina amin'ny talata amin'ny efatrora sy sasany, dia izay no entiko mametraka ny veloma mandrapitresaka indray ako aminareo amin'ny anaraka indray veloma tompoko.
1: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro. Arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny 24 sasany,
0: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny efatra ora.
1: Arainao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10

0: Atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana amintsika anio dia pastora Rakoto Elson Tsioarana Holomanana, mpitondra fitandremana Tsapany Mahazo, Filiovana Amboibary.
2: Amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra Ray sy zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, miforetana atrehanao zahay mba hihaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay mba ho sokafan'ny fanahy masina ny fonay, iasan'ny teninao ao am-ponay, ahatonga anay hibebaka noho ny miotana taonay, ka mba hinonay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitombonay hahatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Ho inoanao anie izany, Andriamanitro, sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: Ry fiangonana malala. Izay manafina ny fahotany tsy ambinina, fa izay mitsotra ka mafoy azy no azo famondram-po. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia matoky sy marin'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary, dia aoka nisy tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra tsy toam-pamorona sy mpanavitra anay io. Masinainao ka mankahala ny ratsy rehetra. Indreto izahay mpanota mahantra manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny eloka rehetra eto anatrehanao. Nandova ota sy eloko izahay, sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa, ka tokony ho very sy ho elohina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famondramponao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra rahabe famondram-po, izay nanolotra zanakao iray tokana ho faty isolonay, mamondrafo fo aminay, ary noho ny anarany dia mamela ny fahotana rehetra, ary ampitomboy aminay lalan'ny fanainao masina, ny fahalalanay marina anao sy sitraponao, ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay, noho ny fahasoavanao.

Ozy Jesosy Kristy. Koa dia mangataka aminao izahay no ny famondramponao tsy hitalany mba ho tehirizinao amin'ny teninao masina izahay ka anjakanao amin'ny fanainao masina ny fonay ary arovy izahay tsy hiemotra fa haharitra mandrakariva amin'ny teninao. Ahatraranay ny fahasambarana mandrakizay amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanay masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aoka horentsika ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny boky Levitikosy. Levitikosy toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Levitikosy toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Dia mbola hotoizantsika ao amin'ny epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny Romana. Romana toko fahafito ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Romanina toko fahafito manomboka amin'ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Toy izao ny vakinteny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, izao ny Jehovah Andriamanitra reo, aza manao araka ny fanaon'ny tany Egipta izay nonenanareo, ary aza manao araka ny fanaon'ny tany Kanana izay ampidirako anareo, ary aza manaraka ny fombany, ny fitsipiko no arainareo, ary ny didiko no hotandremanareo, anarahanareo azy. Izao ny Jehovah Andriamanitra reo, ary tandremo ny didiko sy ny fitsipiko, fa raha mahatandrina izany ny olona dia ho velona amin'izany izy. Izaho no Jehovah. Inonary no lazantsika ho tavany lalàna sanatria izany? Kanefa tsy nahalala ny ota aho raha tsy tamin'ny lalàna, satria tsy fantatra akory ny fitsiriritana raha tsy ny lalàna no nanao hoe aza mitsiriritra. Fa io didio dia nenti ny ota nampietsika ny fitsiriritana rehetra tato anatiko. Fa maty ny ota raha tsy misy lalàna, ary izao dia velona tsy nanandalàna fahiny, fa rehefa tonga kosa ny didy dia velona indray no ota ka dia maty aho. Ary ny didy izay natao hahazona fiainana dia hitako fa nahatonga fahafatesana tamiko kosa. Fa io didy io dia nenti ny ota namitaka sy nahafaty ahy, ka dia masina tokoa ny lalàna ary masina ny didy sady marina ny tsara. Koa ny tsara vany nahafaty ahy sanatria izany, fa ny ota ny nahafaty ahy mba hahiseho ota. Fa ny tsara no nentiny nahafaty ahy mba ho tonga ota indrindra ny ota noho ny nataon'ny lalàna. Fa fantatsika fa araka ny fanany lalàna, fa izao kosa nofo namity ho andevin'ny ota. Fa izay ataoko dia tsy fantatro, fa tsy izay sitrako no ataoko, fa izay halako no ataoko. Fa raha manao ny tsy sitrako aho dia manaiky fa tsara ny lalàna, ary amin'izany dia tsy izao intsony no manao izany fa ny ota izay mitoetra ato anatiko. Fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko dia ato amin'ny nofoko. Fa ato anatiko ihany ny fikasana, saingy ny hahatanteraka ny tsara no tsy ato. Fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko, fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Fa raha ny tsy sitrako no ataoko dia tsy izao intsony no manao izany fa ny ota izay mitoetra ato amiko. Koa hitako izao ny lalàna izao, raha tahanao ny marina aho dia ato amiko ihany ny ratsy, fa mankasitraka ny lalàn'Andriamanitra aho araka ny toetra anaty. Nefa mahita lalàna hafa amin'ny momba ny tenako aho, miady amin'ny lalàn'ny saiko ka mamabo ahy ho an'ny lalàn'ny ota izay ao amin'ny momba ny tenako. Indrisy olo-mahantra aho,
Izy no anafaka

anankiray amin'ny tenan'ity fahafatesana ity. Misaotra an'Andriamanitra aho amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa raha ny amiko dia mankatoa ny lalàn'Andriamanitra aho amin'ny saiko fa ny lalàn'ny ota kosa amin'ny nofoko. Amen.

Aoka horentsika indray ny filazantsara araka ny Jaona. Jaona toko fahatelo ambin'ny folo, ny andininy fahefatra amby telopolo sy ny fahadimy amby telopolo. Jaona toko fahatelo ambin'ny folo, ny andininy fahefatra amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby telopolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no hahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankatia. Amen.

0: Aoka isika hiaraka anaiky anambara ny finoana izay ombonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra ara isompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoroina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matoka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra ara isy to, avy any ny aviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan-tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

Vavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masonao, mbola misaotra anao mandrakariva izahay satria tsy mitsahatra ianao Jesosy ny mampianatra anay, ny mitaiza anay, ary indrindra ny mamelona anay amin'ny alalan'ny teninao. Asehonao amin'ny fomba maro samihafa izany. Ankehitriny izahay amin'ity alahady ity dia mbola tianao Jesosy ny mba hanahafa anay ilay fitiavana tena izy, ilay fitiavana avy aminao, ilay tsy mila tampony toy izay nataonao Jesosy Kristy. Ampahafantaro anay amin'ity androany ity ary izany fitiavana tianao tafina izany, mba hahaizanay miaina ho olo ny fanjakanao tokoa. Aza aizanay mitondra tenany tsara amin'ny fiainana andavanandronay, koa mitenena aminay Jesosy ihany fa miaino anao izahay. Amin'ny anaranao ry Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masina no andriana sy anaovana izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra hotoriana amintsika amin'n'ity alahady fa telo ambin'ny folo manaraka ny trinite ity dia izay hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Matio. Matio toko fahadimy ny andininy fahatelo amby efapolo ka hatramin'ny andininy fahavalo amby efapolo. Matio toko fahadimy ny andininy fahatelo amby efapolo ka hatramin'ny andininy fahavalo amby efapolo. Toy izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Efa renareo fa voalaza hoe tiava ny namanao ary mankalà ny fahavalonao. Fa izao kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavao an'izay manentsika anareo mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Fa izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay tianareo ihany ny tianareo, inona ny valim-piti azonareo? Moa na dia ny mpamorehitra aza tsy mba manao izany koa va? Ary raha ny rahalahinareo ihany no arabainareo, inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Moa na dia ny jentilisa aza tsy mba manao toy izany ihany va? Koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Ray masonao manamasinanay amin'ny teninao fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ampitombony aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana izay hijerevana sy ahitanany amin'izay vokatry ny finoana izay ao anatintsika isika amin'izao vanim-potoana ny alahady fa telo ambin'ny folo manaraka ny trinite izao. Satria raha tsahivintsika kely dia vanim-potoana izay hanehoana ny vokatry ny finoana dia ny amin'ny fijoroana vavolombelona, ny amin'ny fanehoana, ny amin'ny fiainana tsara, ny amin'ny fitondrantena tsara vokatry ny finoana isika. Hitantsika tamin'ny alahady heriny anio izay raha tsy arivona kely ny amin'ny hafatra izay noraisintsika dia makasika ny amin'ny toetry ny fo aseho amin'izay rehetra atao. Ka hitantaratra fa rehefa tsara ny fonao dia maneho zavatra tsara ny olona, raha ratsy ny ao am-po dia
izany koa no miseho ety ivelany. Eto amin'ity perikopy panjarantsika eto ity androany, dia mampianatra Jesosy ny amin'izany toetry ny fo izany, ny amin'izay tokony hiainantsika ny amin'ny tena fitiavana marina. Ka horaisintsika ho feny hafatra ny amin'izao tenin'Andriamanitra izao, ny amin'izay ilazany Jesosy manao hoe: aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fanatanterahan'ny rainareo any an-danitra. Aoka ny fitiavanareo mba ho tahaka ny fitiavan'ny rainareo izay any an-danitra. Io no feiny amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Ka andao ary ho jerentsika, andao ary ho ampafantarina antsika ny amin'izay tena toetry ny fitiavana araka an'Andriamanitra izany. Voalohany dia ho jerentsika aloha ny amin'ny hoe tamin'ity vanim-potoana izay niainan'i Jesosy teto ity, manahoana kay ny endriky ny fitiavana izay hitan'i Jesosy taratra manoloana ireo mpiara-monina aminy sy ny manodidina azy? Manahoana ny fanehom-pitiavana izay nasehon'ireo Jiosy? Hitantsika tsara fa ny Jiosy tamin'izany vanim-potoana izany dia niaina tao anatin'ny fifandraisana ara-piarahamonina sy ara-pivavahana izay ahitana maro karazana. Ka ny fifanehom-pitiavana niseho tamin'izany dia ny fantoka tamin'ny antsoina hoe izay didina voakan'ny soratra masina tany aloha, io no noraisina ary ny ankatoavina. Tatsika ty amin'izay ilazan'i Jesosy eto ny amin'ity teny voalohany ity hoe: efa renareo fa voalaza hoe tiava ny namanao. Io didy io dia ilaina voakan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely izay fifehezana napetraka hitondrana ny fiainam-piarahamonin'ireo zanak'Israely, ka ny ilazany manao hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ny teny hoe namana raha adika eto dia milaza indrindra ny amin'ny hoe olona akaiky, mpiara-belona, ary izany indrindra no noraisin'ireo Jiosy tamin'izay fahatakarany. Fa ny tena namana hoy izy ireo dia ny mpiray firenena aminy, ny mpiray finoana aminy, ny olona ao anatin'ny vondro mpiara-monina izay misy azy. Ary hitantsika tsara izany fa misy sokajy maro samihafa izany teo amin'ny Jiosy. Ary io no noraisin'ny zareo fa tena namana, izany hoe izay ao anatiny ihany izany no tiavina, fa izay any ivelany kosa dia lavina. Teo amin'ny Jiosy ihany koa dia ny fitiavana dia voafetra manoloana ny fahavalo, satria nisy tokoa ny fahavalo izay atao hoe nanenjika ny fivavahana. Nisy ireo romanina mpanjana tany, ary misy ireo izay manohitra ny fivavahana rehetra. Ka ny raisin'ny reto Jiosy reto manao hoe: izay anao ihany no aoka ho tiavina, fa tandremana izay tsy anao. Hitantaratra koa tamin'ny vanim-potoana Jiosy ireo saranga tsy mitovy, toy ny hoe misy ny mpanankarena, misy ny mahantra, ny olona ambony, ny olona ambany, ny olona voilikilika, manakilema, ny olona maloto fitondrantena. Zany koa dia niseho ohatran'izany fomba fitondrana fanehom-pitiavana teo amin'ny Jiosy. Ka eto Jesosy dia milaza manao hoe: raha izay tianareo ihany no tianareo, inona ny valisoa azonareo? Amin'ny vanim-potoana iainantsika koa, amintsika kristianina ankehitriny, dia maro ihany koa ny fanehom-pitiavana izay hitantsika manoloana izao tontolo izao amin'ny fiainana ankehitriny. Ao araka ny izay hitantsika,
dia misy ny fitiavana mifototra amin'ny famaliana. Hitantsika izany ny fiarahamonina eny fa izay tiany to tiavin'ny sasany miti izy satria misy zavatra azony ao, miti izy mba azahoany tombontsoa, miti izy mba azahoany valiny any ariana. Ohatra hoe manampy olona izy satria antenainy fa hanampy azy ny olona iny ndray andro any. Mitazona ny fifandraisana izy satria mitombo ny ataontsika hoe tombontsoa azony ao afara ara-tsosialy na ara-bola. Zany koa ny to hita eny amin'ny fiarahamonina misy antsika eny. Tiako ianao satria misy zavatra ilaiko any aminao. Ny fitiavana ihany koa izay hitantsika eny amin'ny fiarahamonina eny dia ny fitiavana izay mifototra amin'ny fitoviana matetika. Ohatra hoe mahay miti ianao rehefa maninona, mitovy hevitra aminao rehefa atao mitovy kolontsaina, ary indrindra eto amin'ny fiangonana dia rehefa mitovy finoana dia io fa ohatrany hoe lasa tianao. Fa sarotra ho an'ny olona ny miti olona izay manohitra azy, miti ny olona izay mitsikera, ary indrindra miti ny olona izay atao hoe efa nandratra, efa nanimba anao. Ny anay ny tianay fa ny hafa lavinay. Zany ny fotom-pisaina ankehitriny manoloana ity fanehom-pitiavana ity. Indraindray ihany koa dia miankina amin'ny fihetse-po ny fitiavana izay asehon'ny olona ankehitriny. Ka hany fa rehefa misy fahadisoana tampoka nataon'ilay olona, na atao hoe nisy zavatra tsy mifanaraka amin'izay sitrapo, dia iny fa ailika, iny fa aseho ny fahatezerana, iny fa aseho ny fankahalana. Zany no fitiavana izay hitantaratra amin'ny fiainan'ny fiarahamonina izay iainantsika ankehitriny. Hozy Jesosy eto hoe: aoka ny fitiavanareo ho tahaka ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Fitiavana manahoana ary no ampianarin'i Jesosy ho antsika eto, izay tokony hasehontsika, izay tokony ho ataontsika manoloana ny fifandraisana eo amin'ny fiarahamonina, ary indrindra mba ho tena ho hitantaratra fa izay ataon'ny raintsika tokoa no ho tanterahintsika. Voalohany dia hozy Jesosy eto hoe: aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Tafina amin'ny fitiavana ny ray izay tsy manavaka ny fitiavana tokony hananantsika zanaka isika izay mino an'i Jesosy Kristy. Fitiavana ray izay tsy manavaka. Hitantsika tsara eto amin'ity andininy fa dimy ambe fapolo ity: mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy izy. Zany hoe tsy mifidy saranga, manome soa na dia tsy mendrika aza, manome ny faharetana ho an'ny olona rehetra. Ino zany? Dia ilay nanolorany an'i Jesosy Kristy zanany, nanoloran'ilay raintsika, ilay nitondra ny fahotantsika, ilay nanao ny famerenana antsika indray ho amin'ny fiainan'ny fihavanana, ny fiainan'ny fitiavana, ary indrindra nanome antsika ny fampihavanana noho ny fahotana amin'ilay Andriamanitra. Noho izany isika koa dia hantsoina mba hanahaka an'izany, ka tsy hanavakavaka manoloana izay zava-misy eo amin'ny fiainantsika, tsy hanavakavaka ny sarangan'olona, tsy fidy olona ho tiavina, fa hanao soa ary tsy hikendry izay tombontsoa ny tenanao manokana. Tsy hikendry
ny amin'izay hanirina valiny manoloana izay ataon'ny olona. Eo amin'ny fiangonana izay misy antsika, aoka hiseho izany fampiraisana amin'ny fitiavana izany. Aoka hiseho ny fiombonana, firaisan-tsaina. Eo amin'ny fiarahamonina, tsy manilikilika ny olona noho ny fahasamihafana, fa tena handray ny olona ho hitovy ary haneho fitiavana an'ireny. Ao an-tokantrano, aoka hiaina izany fitovian'izany ka hametraka sy hampisy ny tena fitiavana eo amin'ny zanaka, eo amin'ny ray aman-dreny. Tafana amin'ny mpino ihany koa ny fitiavana an'i Kristy izay mamela heloka faharoa ny amin'izay fanehom-pitiavana sain'i Jesosy ho ataontsika eto. Entsika tsara ny amin'izay hafatry ny Paoly teo amin'ny Romanina izay novakiana teo, izay nampisehoana fa tsy mora ho an'ny olona ny manao ny tsara noho ny hery ny ota. Noho izany dia tsy maintsy manana ilay fahasoavan'i Kristy isika, ka izany mitoetra ao anatintsika, izany no hahafahantsika mahay mamela eloka. Ny olona nahazo famelan-keloka noho ny famonjena vitan'i Jesosy Kristy no antsoina ihany koa eto hahay hamela eloka. Izany no fitiavan'i Kristy izay takiana ihany koa tokony hiainantsika. Tsy mitahiry lolopo, tsy mamaly ny ratsy ny ratsy, mitady fanarenana ny amin'ny fifandraisana izay tapaka mandrakariva. Ahoana ho ny teny eto izay nambaran'i Jesosy azy? Mivava ho an'izay manenjika anareo. Antsoina isika tsy hamaly fahatany na tsy hankahala fotsiny ho an'ireo izay manenjika manao ratsy atsika, fa tena antsoina isika mba hitondra ireo olona ireo eo anatrehan'Andriamanitra, fa izany no takiana sy tadiaviny ny amin'ny fanehom-pitiavana eo amin'ny mpiara-belona. Fahatelo, ny amin'ny fanehom-pitiavana izay takian' Jesosy amintsika eto dia ny amin'ny fitiavan'i Kristy izay mampiseho fampianany isika. Ahoana ho ny filazantsara izay novakiana teo? Didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo, tahaka ny tiavako anareo no aoka hifankatiavanareo kosa. Ny famantarana fa tena mpianatr'i Kristy isika dia mitoetra amin'ny fitiavana. Tsy fahalalana ihany, tsy ny fombafomba ihany, na izay fiainana iainana ihany amin'ny kristianina, fa tena hitoetra amin'ny fitiavana, amin'ny fiainana manontolo, amin'izay rehetra atao manontolo. Feny ariavana. Ny olona tamin'ny andron' Jesosy dia nanana fitiavana voafetra. Tiaviny ianao fa lavina kosa ny fahavalo. Ankehitriny amin'ny tontolo iainantsika dia mbola miseho izany fitiavana izany indraindray, mifototra amin'ny tombontsoany tena manokana. Diko ianao raha misy mahasoa any aho. Fa ankehitriny dia miantso antsika kristianina Jesosy, miantso antsika izay olona voavonjy isika, izay mandray ny famonjena tao amin'i Jesosy, mba hitia tahaka ilay raintsika izay any an-danitra. Ka haneho inona? Fitiavana tsy miankina amin'ny valiny, fitiavana mahay mamela heloka tahaka ny famelan-keloka izay nomeny Kristy, fitiavana manao soa tahaka ny fahasoavana izay nataon'ny ray antsika, dia nanolorany ilay zanany sarobidy indrindra.
maneo amin'izao tontolo izao ny toetra an'Andriamanitra. Ka ny maha izy azy antsika tsirairay avy, ny toetrantsika izay rehetra ataontsika dia hanafantsika ilay raintsika amin'ny fitiavana tena izy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra iray zanaka ary fanemasina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raisoa ny fitahina. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra iray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina

0: Aoka isika rehetra isaotra sy hivavaka. Misaotra anao izahay Andriamanitra ray io, noho ny fanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanako ilay tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azo fanana fiainana mandrakizay. Misaotra anao izahay ry Jesosy Kristy io, noho ny nitondranao ny fahotany rehetra tamin'ny tenanao masina sy ny nanesoranao ny fahatosoanay rehetra tamin'ny ranao. Misaotra anao izahay ry fanahy masino, noho ny nanomezanao anay izany finoany izany amponay, dia ny tsy afantaranay na inona na inona ho famonjena afa-tsy Jesosy Kristy izay voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Misaotra ny amin'ny teninao izay nomenao anay tamin'ity androany ity, dia ny nampafantaranao anay tokoa Jesosy ny amin'izay tokony hanahafanay ilay ray be fitiavana, hanahafanay izay nataony ilay rainay, dia nanomeny tsara indrindra ho anay. Ampianaro izahay Andriamanitro mba hay hitoetra amin'izany fitiavana izany, ka haneo an'izany ampiarabelona rehetra, haneo an'izany amin'izay toerana misy anay eto amin'izao tontolo izao izay ametrahanao anay ity, ka tena hahay hitondra tena tsara, hahay ampiasa izany fitiavana izany amin'ny tokony ho izy sy ny izay fikendrenao Andriamanitra. Andriamanitro, omeo anay ny fahasoavanao mba hinonay tokoa ny famelana ny heloka rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany, ary aza vao amin'ny fanenao masina ny fonay mba hialana isan'andro amin'ny fahotana noho ny hery ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy hampialanay an'i Jesosy amin'ny fonay, ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tongany ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahakany any an-danitra. Omeo anay any izay anona sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitrakao ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fomadio, hitombonay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie mitokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Rakoto Elson Tsihoarana Holomanana, mpitondra mpitandremana Antsapany Mahazo, Filiovana Amboibary.

fitomboina ho aminareo hatrany ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra zarantsika sy jesosy kristy tompontsika. Faly izay manantanteraka ny fanompom-pivavahana ao anatin'izao onjam-peo izao, dia misaotra anao a manaraka izany fanompom-pivavahana izany tarihin'ny FJKM. Ianareo izay mahalala an'andriamanitra sady voantsono masina ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompontsika. Amen. Hidera sy ankalaza an'andriamanitra isika amin'ny alalan'ny famakina ny salamo fa efatra amby zato ny andininy fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa raika amby telopolo. Salamo fa efatra amby zato ny andininy fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa raika amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, endre ny hamaroan'ny asanao Jehovah ô, fa endrena ny nanaovanao azy rehetra, entiky ny zavatra nataonao ny tany, indro ny ranomasina sady lehibe ny malalaka, any no misy zava-mihetsiketsika tsy tambo isaina, dia zava-mananaina na kely na lehibe, any no alehan'ny sambo sy ny trozona izay noforoninao ilaolao any. Ireo rehetrareo miandry ianao mba homenao hanina amin'ny fotoany, manome ianao dia manangona izy, manokatra ny tananao ianao dia vokiny soa izy, manafina ny tavanao ianao dia raiky tahotra izy, alainao indray ny ainy dia maty izy ka moa dia ny mivovoka nanalana azy, maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehin'ny tany ianao ho mandrakizay ane ny voninahitr'i Jehovah, aoka Jehovah hifaly amin'ny asany. Amena.

0: Andeha iombonantsika izao vavaka fiderana izao. Ry Andriamanitra tomponay io, de rainay sy ankalazanay ary omenay voninahitra ianao, lay Andriamanitra mpahary, mpamonjy ary manamasina anay. Mideranao zahay satria olona noforoninao hanambara ny fankalazana anao. Misaotra anao zahay noho amin'ity andro voalohany amin'ny herinandro ity. Misaotra anao zahay satria nosamborinao, karesinao. Misaotra anao zahay fa afaka miombona amin'izao fanompom-pivavahana fanomezana amboninahitra anao izao, ary afaka ifandray aminao amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny vavaka. Misaotra Tompo tamin'ny herinandro lasa zay nidiavinay, natsapanay ny fitantananao sy ny fiarovanao, natsapanay ny fitarianao anay. Ary misaotra ihany koa ny amin'izay mbola ho avy rehetra, satria ny finoana ia dia tsara antoka izay mino anao, izay matoky anao, izay mametraka ny fiainany eo ambany fitantananao. Dia mitarianay fanahy masono, aizanay manome voninahitra anao tokoa amin'izay rehetra ataonay, noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Rehavana malala ianoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika, izay manamafy indrindra ny loha hevitra iainantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Araha ny fanahiny izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ary amin'izany rahalahy dia mpitrosa isika tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo, fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty, fa raha ny fanahy no hamonoana ny asany tena dia ho velona ianareo. Fa izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Amen.
1: Sabatra manitsy lalana zay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah, sabatra zay mitandrina teny fahavononeny ka mitady aza ny fonony.

Sima tanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany sika. Desika ny hery tena eo potsiny azy fijalian'i Jesosy Kristy, eky ny fahotantsika, ary oka ny vavaka izay ataontsika hanaraka izao vavaka izao. Ry Andriamanitra tomponay io, ry Jesosy Kristy mpanavitra anay, ry fanahy masina mitaridalana anay, nambaranao taminay teo ny sitraponao fa maharitry ny mahazanakao anay ny fitoeran'ny fanahinao masina dia anatinay ary ny fanekenay ho tariny. Indrisy anefa ry Andriamanitra io, matetika izay no tsy manaiky izany fitarihan'ny fanahy masina izany fa mandeharaka ny sitraponny tenanay izay mahafinaritra anay ihany no tanterahanay. Tsy ny aina mendrika ny mahazanak'Andriamanitra izahay, fahafatesana sy fahaverezana no mendrika anay satria velona araka ny nofo izahay. Hoy indreto ary izahay, ry Jesosy Kristy Tompo, miondrika eto anatrehanao, menatra sy mangay ay no niditra anay, mifona aminao zahay, mangataka famialan-keloka avy aminao zahay, mitalaho famindram-po zahay. Sasao amin'ilay rahanao teo ambony azy fijaliana zahay Tompo, ho afaka ny elokay. Diovy amin'ny rahanao teo ambony azy fijaliana zahay ry Tompo, mba ho afa-pahotana, afao amin'ny fomba ratsinay, afao amin'ny fahazaran-dratsinay, aza avela ho tamana amin'izay lalan-dratsy falehanay zahay, fa tario lalana fanahy masino izotra amin'ny lalana mahitsy eo anatrehanao dia ny lalam-pamonjena, izotra amin'ny lalana mahitsy izay mitondra anay ho amin'ny tena fiainana, tena fahavelomana eo anatrehanao. Noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tomponay no ametrahanay izany vavaka izany. Amen.

0: Ravana malala ny andriamantsika dia andriamanitra mpamindra fo, andriamanitra fitiavana. Tsy mamela tsika miaraka amin'izay noho ny fahotantsika, fa manadio antsika kosa ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ho anao izay mibebaka marina tokoa ary dia raiso ampifaliana ny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra ho anao. Hoy Jesosy Tompo, izaho efa nandevina ny fahadisonao tahaka ny fandevina ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny fandevina ny rahona. Koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Koa velany eloka reo noho ny anarany mandehanaka amin'izao sisy izao aza manota intsony. Amen.
1: Sambatra ny olona zay ho velany eloka sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehovah eloka.

0: hivavaka isika. Andriamanitra, andriamanitra ianao, misaotra anao izay fa tonga ny fotoana azahoanay mamaky ny teninao. Ankehitriny Jesosy Kristy, manatona anao izahay ary voninandre izany teninao izany, koa sokafy ary ny fonay aizanay mitahiry ny teninao. Roka ny fananao masina hanazava izany teninao izany. Dia mitenena aminay anao Jehovah, voninay iaino izahay mpanomponao. Aoka ny fananao masina hitaridalana anay, azaonay mamantatra tany ny sitraponao. Aroka ny fananao masina hanazava ny fonay, hanazava ny sainay, mba hoentinay mankato ny teninao isan'andro isan'andro. Noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay, ilay teny tonga nofo kanonina taminay no ametrahanay izany vavaka izany. Amen.
1: Hamaky ny soratra masina isika ary iaino ny tenin'Andriamanitra dia arak'izay hita ao amin'ny oabolana toko faefatra ambin'ny folo andininy fa enina amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa raika amby telopolo. Oabolana toko fa efatra ambin'ny folo andininy fa enina amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa raika amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny fahatahorana an'i Jehovah dia fiarovana mahatoky ary ny zanany ahazo fialofana. Ny fahatahorana an'i Jehovah loloha ranonaina ala analavirana ny fandriky ny fahafatesana. Ny fahabetsahan'ny vahoaka no voninahitry ny mpanjaka, fa ny fahavitsihany kosa no fietreny. Besaina izay mahatsindry fo, fa ny malakitehitra mampiseho ny fahadalany. Ny fo mionina no fiainan'ny nofo, fa ny fahamaimaizan'ny saina dia mahalo ny taolana. Izay mampahory ny mahantra dia manala baraka ny mpanao azy, fa ny mamindra fo amin'ny kosa dia manome voninahitra azy. Amen. Ny vakiteny faharoa dia arak'izay hita ao amin'ny Lioka toko faenina ambin'ny folo ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fa telo ambin'ny folo. Lioka toko faenina ambin'ny folo ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fa telo ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, aroza ao aminareo, aoka ny mamona tsy marina hoentinareo mahazo sakaiza, mba ho raisin'ireo ho any amin'ny fonenana mandrakizay ianareo rehefa lany izany. Ary izay mahatoky amin'ny kely indrindra dia ho mahatoky koa amin'ny be, ary izay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be. Koa raha tsy mahatoky amin'ny mamona tsy marina ianareo, iza no atoky anareo amin'ny tena harena? Ary raha tsy mahatoky amin'izay olona ianareo, iza no anome anareo izay anareo? Tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, ny anankiray ho ombany ary ny anankiray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Amen. Ary farany dia arak'izay hita ao amin'ny Jaona fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Jaona fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Rehefa hita dia ovakina amin'ny anaran'i Jesosy, izaho olona mamangy angaio ilay malala izay tiako amin'ny fahamarinana. Ry malala, mangataka aho mba hoambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny anao, tahak'izay hanambinana ny fanahinao ihany. Fafaly indrindra aho, fony nisy rahalahy tonga ka nanambara ny fahamarinanao, dia toy ny andehananao araka ny fahamarinana. Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho, dia ny andrenesako fa mandeha amin'ny fahamarinana ny zanako. Ry malala, manao asa mahatoky anao na amin'inona na amin'inona ataonao amin'ireo rahalahy ireo, na dia vahiny aza izy, izay manambara ny fitiavanao teo anatrehan'ny fiangonana dia hosoa no ataonao raha mamoaka azy tsoa arak'izay mendrika tao noho ny amin'andriamanitra ianao. Fa noho ny anarana no niangany ka tsy nakana inona na inona tamin'ny jentilisa izy, koa isika dia tokony andray tsara izay toy izany mba ho mpiara-miasa aminy fahamarinana. Amen.

aminao ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo, amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika nyhafatra amin'ny teny ity ravana dia araka izay hitantsika ao amin'ny Lioka toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo aho izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy izao aminareo, aoka ny mamoana tsy marina hoentinareo mahazo sakaiza mba ho raisin'ireo any amin'ny finenana mandrakizay ianareo rehefa lany izany. Ary izay matoky amin'ny kely indrindra dia matoky koa amin'ny be, ary izay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be. Koa raha tsy matoky amin'ny mamoana tsy marina ianareo, iza no atoky anareo amin'ny tena harena? Ary raha tsy matoky amin'izay anin'olona ianareo, iza moa hanome anareo izay anareo? Tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ombany ary ny anankiray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Amen. Araka izany ravana dia ny fampianaran' Jesosy ny mpianany a momba ny arena sy ny vola. Izany no antsika mitindana izao ampahatsoratra masina izay nivakiana tamintsika teo izao, ary famaritana telo a no ndao raisintsika avy amin'izany. Ka ny famaritana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe, ampiasao ny mamona tsy marina ahazoana sakaiza handray anareo any amin'ny mandrakizay, hoy Jesosy tamin'ny mpianany. Ampiasao ny mamona tsy marina hahazoana sakaiza handray anareo any amin'ny mandrakizay, hoy Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany a eo amin'ny andininy fasivy raha verina vakina tozy manao hoe, aroy izao aminareo, aoka ny mamona tsy marina hoentinareo mahazo sakaiza mba ho raisin'ireo ho any amin'ny finenana mandrakizay ianareo rehefa lany izany. Eto sika ravana dia mahita fa mampianatra Jesosy momba ny resaka arena. Ary inona moa ny atao hoe mamona? Ny mamona dia tsy inona fa amin'ny teny grika dia hoe arena ny dikany. Arena eto tany izy io, ny zavatra eto ambonin'ny tany, ny fananana, ny vola, izany ny antsoina hoe mamona. Ary ambaran'i Jesosy hoe tsy marina ilay izy. Inona ny antony mahatonga anazy miteny hoe tsy marina? Satria amin'ny teny arameanina, izany teny arameanina izany dia teny nampiasain'i Jesosy tamin'izany fotoana izany a. Dia io teny arameanina io izany a ny fototeny amin'io teny hoe mamona io a, dia manondro hoe zavatra ametrahana fitokisana. Izany hoe ilay mamona izany dia tena arena ranofo a na ara-materialy, heverina ho fiarovana lehibe, sécurité na antoka izay iadieran'ny olona mihitsiny. Ka Jesosy kristy dia milaza hoe tsy marina io. Tondrony mihitsy izany hoe mamona tsy marina io, mamona mamitaka io a, tsy azo hitokisana izany io, fa azo ampiasaina kosa nefany. Azo ampiasaina kosa nefany ozy izy a, azo azahoana sakaiza handray anareo any amin'ny mandrakizay. Inona mahatokana amin'ny teny hoe handray anareo any amin'ny mandrakizay? Dia satria ambarany io manao hoe mba ho raisin'ireo ho any amin'ny finenana mandrakizay ianareo. Izany hoe le mamona tsy marina izany dia asian'i Jesosy ampiasaina ho any amina zavatra ho avy mandrakizay ihany no andraisanao ny vokany rehefa avy eo. Ary tsy kisendrasendra ny ilazany an'io, satria izy io a dia toy an'ilay fampianarana izay nambarany mahakasika ilay mpitandrina tsy marina. Eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo izy dia mitantara hoe nisy olona anankiray a izay nomeny ny patron ny fitokisana dia nasiany nitandrina ny fananany sy ny volany sy ny trosa rehetrarehetra izay ananan'io olona io izany. Dia avy eo dia nampangain' olo hoe lany ny anina daholo any volanao ry chef, hoe lany n'iny daholo. Dia nampanatsonyla chef izany le rangah hoe aiza daholo ny volako, ahoana daholo nanaovanao ny fananako fa tena roasiko ianao. Dia rehefa reny ho roasina izy a dia nanao hevitra izy hoe inona no ataoko, dia izao no ataoko, atsoko daholo izay olatrisa nananana vola, nananan'ity olo ty vola dia amboariko daholo ny kontin'ireny olo ireny. Dia natsony ny sasany, ohatrina ny volanareo amin'ity patroanay ity, za tompoko ananany vary zao gony, ay ndao ataontsika hoe zao gony fotsa izay fotsiny soratana, izay amboariko ny dosie anareo, dia efa izay. Dia inona no mahatoka anazy nanao an'izay? Ny antony dia satria nieritreritra izy hoe amin'izay rehefa voaroaka dia mbareo olona rehetrarehetra ireo a asa ho namako ro roa ny karakara roa ny tsapy, satria nanampy an'ireo a, ireo izany nanampy a. Dia nideran'la tompony ozy izy hoe enjany izany, tena enjany izany, izany hoe nampiasain'la arena mba azahoana sakaiza any amin'io avy. Dia izay zavatra izay notoetin'i Jesosy eto, etin'i Jesosy eto hoe io vola, io arena, io fananana io a dia nampiasain'la olona la izy ozy izy a
aza ho namana rehefa aoriana izy satria fantany fa aisy andro mahory aorianao. De efa mba misy efa azoazo antoka zany hoe reto olo reto napiako tamin'izany fotoana zany, de ireo zany no anampy ako zany araka ny eritreretany azy. De izay no mahatonga an'i Jesosy manao an'izao fampianarana izao hoe ampiasao ny mamona tsy marina. Tsy hoe tsy azoko tiana mihitsy ny arena, tsy ilaina mihitsy ny vola, fa azo ampiasaina tsara mihitsy ho Jesosy azahoana olona ho any amin'ny fiainana mandrakzay. Ary le hoe mandrakzay de tena entin'i Jesosy ilazana le fiainana mandrakzay mihitsy. Zany hoe rehefa tonga any mandrakzay ianao de ho raisin'ireo olo reo hoe ianao le nanampy anay, ianao le nitarika anay, ianao le izao, ianao le izao, ianao le izao tamin'ny teny ambonin'ny tany. Ho raisin'ireo nareo zay any mandrakzay. Zany hoe ampiasaina zany le vola hanomanana olona ho any an-danitra. Raha zay zany tiana amehezana azy. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany ndriavana? Ny vola riavana sy ny arena de mpanompo mahatoky io. Mpanompo mahatoky io zany hoe bon serviteur. Rehefa ataonao any oriana izy de lasa manompo anao izy, fa rehefa atao oloha izy de lasa tompony izy, lasa maître. Ho resahantsika zay rehefa avy eo. Fa eto de ampianarin'ny tompo isika ampiasao ny vola, ampiasao ny vola ozy izy. Mety misy olona tokoa ny marary, mety misy olona zerina manodidina antsika eo. Azonao atao tsara mihitsy ny mampiasa ny arena sy ny fananao anampianao an'ireo olona reo, ary torinao filazantsara sy anambaranao an'i Jesosy Kristy amin'ireo olona reo. Fa moramora kokoa amin'ireo olo reo ny andray ny filazantsara entinao raha hitany fa manoana sy manampy azy ianao. Tantara tena nisy ravana tamin'izay tany ambanivohitra, mitondra fiangonana, de nisy projet zay hoe ho an'ny zazakambana. De nangonona daholo le kambana atao amin'ny tanàna zany, de hoe omena fahasoavana, omena loka, mena fanomezana be dia be, satria nisy namana tany Etats-Unis kambana koa ny zanany. Toy zao hoe zanaka ao akambana fa aty aminay, aty amin'ny faritra misy anay no kambana zany le verin'ny olona fa hoe ozina. De ny sasany arany any vonoana ny ray fa hoe mitondra ozina no taiza zazaka zany feo izy. De ahoana ny ataonareo? Zao hoe de misy ny fikambanana mandray andray ny zaza reny sy ohatra zany, ka tany amle tanàna nisy anay tokoa tena mbola nisy an'izany fotikevitra zany. De inona ozy izy ny iverinao? Fa de ny azo atao a de zao hoe andao antsona daolo la kambana rehetra, dia omena kadeo, de omena fanomezana be dia be, de atao tena makotrokotroka mihitsy ny filazana hoe tena fahasoavana be le manana zanaka kambana fa tsy ozina zany. Ataovy arozy izy fa omeko ny vola zay ilaina. De natao le projet natsona daolo ny zazakambana atao amin'ilay tanàna. De kouple efatra ambe efapolo zany hoe akambana roa amby roapolo isa zany, fa makambana azy moa zany de lasa efatra ambe efapolo zany nisan'zareo au total no voangona eto amin'ilay tanàna. De misy amireo olo tena tsy nivavaka mihitsy, fa rehefa tonga zareo de nomena fanomezana be dehibe mihitsy, vary, jiro, radio, matela, inona de tsy tena tonga izy de hoe zay ozy izy tena toana be ny fonay. Tadidiko tsara mihitsy zany olona toana be ny fonay, fa rozazy ireo ozy izy a aleo reo hivavaka, hoentina atao batisa rozazy ireo izy. Ny andro vitsivitsy taorina an'iny de miverina zareo de hoe anao batisa. Tena nanaiky le olona nolotra ny tena no an'Andriamanitra, nefa de tsy nisy nieritreritra an'izany hoe isan'izany zavatra zany a ho toy an'ilay hetsika zay natao. Zay le hoe ampiasao ny mamona tsy marina, ampiasao ny vola sy ny arena eto amin'ity zao tontolo zao ty. Na de mamitaka aza ny vola azo no ampiasaina io a hanompo, hanompo an'Andriamanitra, hanompoana sy hanaovana ny asan'Andriamanitra. Ary zany ny azo atao tsara any ny fanohanana ny asan'Andriamanitra de zavatra tena azo atao zany amin'ny alalan'ny arena sy ny vola eo ampelatananao azonao ampiasaina, satria isy fanahan'olona be dia be ho vonjena vokatr' zany any aoriana any. Ka rehefa tonga any mandrakizay ho raisin'ireo ianao, ho raisin'ireo ianao. Azonao atao tsara mihitsy ny mampiasa ny volanao hanohanana mpanompon'Andriamanitra, tahaka ny miara-miasa aminy ianao, miara-manao tafika masina aminy ianao. Ianao mety tsy tonga any, fa raha afaka manohana azy ianao mividy bisikileta na mividy moto, de miara-miasa aminy ianao amin'izay fotoana izay amin'ny fitoriana filazantsara, ary mampiasa ny arena sy ny vola ampelatananao azahoana sakaiza ho any mandrakizay, ho any an-danitra, ho any an-danitra. Ary zany nahatonga an'i Jesosy teny hoe miari arena ho anareo any an-danitra. Any osy izy ny tsy misy arafesina sy kalalao manimba. Ny dikan'izay zany de zao io vola io zany a rehefa ampiasainao io anohananao ny asan'Andriamanitra, anaovanao anohananao mpanompon'Andriamanitra sy manao investissement éternel any an-danitra ianao amin'izay fotoana izay. Tsy hoe ny fampiasana vola no azahoana ny lanitra, zay aloha zany de oka zavatsara.
tsy izay mihitsy ilay ambara eto a fa mpianatra ny nanambaran' jesosy azao fampianarana zao zany hoe olonaefa vonjenareo olonaefa novonjena tamin'ny finoanan'i jesosy kristy ireo olonreo fa ampianarony kosa hoe ny vola zay omena anareo zay ampiasainareo zay ompelantananareo tsy hitokina e mamitaka eo tsy marina io kanefa azo ampiasaina tsara mihitsy io azo ampiasaina io a ahafahana mitondra fanahan'olona ovonjena ho any an-danitra. Ny fanontaniana napetraka amikosa aminao ary zany de izao hoe tena mampiasa ny vola ompelantananao ve ianao hanoanana ny asan'andriamanitra sa le memenina lava raha vao miampirainy rakitra, le memenina raha vao ivarotana bie, le memenina raha vao anaovana antso sy anina hoe zay ndray le vola, zay ndray le vola, zao ndray vola foana. Mitaonanao ary avana ami'tian'io ty andinika hoe inona tokoa ny arena zay azoko ampiasaina, tsy anompo nyreto areny reto a fa ataoko manompo an'andriamanitra reto arenako reto, ataoko manompo an'andriamanitra reto arenako reto. Angataony fa ny masina nampianao fa vitanao zany raha miankina aminy ianao. Ny famaritana faharoa zay hitantsika tokoa nefa ny te izao hoe izay matoky amin'ny mamona tsy marina no azo antoka amin'ny tena arena ho jesosy tamin'ny mpianany, izay matoky amin'ny mamona tsy marina no azo antoka amin'ny tena arena ho jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika zany amin'ny andininy fahafolo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Entsika ravana dia mahita fa manohy jesosy ny fampianarana mahakasika ity resaka arena sy vola ity. Ary ny zavatra ambarany dia izao raha fitinina ny fomba tsotra dia hoe ny vola sy ny arena dia test de fidélité, zany hoe ahafahana mahita sy mitaratra hoe matoky ve ny olona anankiray sa tsia. Dia milaza io ny andininy fahafolo zay matoky amin'ny kely indrindra ozy, le kely indrindra mbaro dia le arena eto amin'ity zao tontolo zao tya, rehefa hita zany fa matoky le olona azo antoka izy amin'ny fitantanany le arena kely zay nomena azy eto amin'ity zao tontolo zao tya, dia azo antoka koa izy a amin'ny arena be. Le arena be zay ambaran'i Jesosy dia le ao amin'andriamanitra, le fiainana mandrakizay mihitsy. Ary zay tsy marina amin'ny kely indrindra izy dia tsy marina koa amin'ny be. Raha vao tsy matoky mamona tsy marina ianareo izy, zany hoe raha omen'andriamanitra vola ianareo, omen'andriamanitra arena sy fananareo, kanefa tsy matoky fa mamitaka na mangalatra na manodikodina na mitseratra manao zavatra isan-karazana ao anatiny zany a, de iza ny anome anareo ny tena arena? Olona ohatra zany ve ozy no omen'andriamanitra ny lanitra? Olona ohatra zany ve no omen'andriamanitra ny fiainana mandrakzay? Ary raha tsy matoky amin'izay ho an'ny olona ianareo, io ndray zany le hoe an'ny olona io zao ohatra n'le mpitandrina tsy marina, mitandrina fananana izy fa tsy anazy le fananana zay tandremany, fa an'ny olona le izy. Ka raha jerevan'andriamanitra de nomena zavatra kely mbo anentina ny karakaraina teo mba namena ndraikitra kely tami de tsy mahatoky akory, de iza andriamanitra ve de anomenareo zay tena arena tokony anareo any an-danitra ao izy? Zany hoe averiko ihany a tsy miteny mihitsy ny jesosy kristy eto hoe raha manao an'izao ianao de ahazo ny lanitra, fa ny tsy fahaizana mitantananao rino koa de be ty avery tsy atongavana any an-danitra. Zay ny anambarany elizy eto. Inona ravana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Betsaka ravana ny olona ny tsy mahazaka nomena miraviravy, ary tena mampalahelo zany rehefa tonga eo anatrehan'ny vola de lasa miova ny olona sasany, miova le toetsaina, miova le fahatokiana. Ao atokantranao a manahoana matoky mivola ve sika? Marobe aneny tsy matoky, mangalatra, manafina, manao tety, mangala tety ozy ny sasa rehefa irahana kely de tsy maintsy mangalatra kely foana, tsy matoky ane zany. Nidikan'izany de efa azo lazainy hoe manompo vola le olona, efa tsy matoky izy ao anatin'izany. Ka itsika kristianina tokony modely ary fitaratra azo antoka mihitsy avao resaka ara-bola zany, tokony azo antoka tsika any ampiasana any azo antoka venao amin'ny resaka ara-bola. Tratrany hoe mampalahelo any ny zava-misy, misy olona de io olona hitanao eo sahirany eo foana, sahirany eo foana, fa vao nahazo plasina directeur izy dimy volana teo riny efa manana fiara katikatra be, efa nahavita trano be, mamoaka zao mamoaka an'izao foana. Gaga ianao fa otrinona ny karamaniny olona iny ao amin'ny fanjakanao ministera ao ny de manana rena be toy izao ao anatin'ny fotoana foy, fa kina fotsiny, fa kina fotsiny, tsy mahatoky amin'ilay arena kely. Everintsika fa be izy io fa amin'i jesosy io a kely io mamona tsy marina io, raha oharina amin'ny arena zay tian'andriamanitra omena antsika any an-danitra de kely tsy misy dikany io ry havana, kely tsy misy dikany io.
any anatin reny marché publika rehetrarehetra reny, mihodikodina sy mitenany ny vola ao anatiny reny, ahodikodiny ny olona ne ka tsy hitonga amin'izay tokony ho izy tsony ny vola tokony ho ampiasainy. Be dehibe ny manodikodim-bola eo ambony latabatra, tsy ny mpangalatra any anatiny any tsara mangalatra omby any akory ny tena dahalo fa be dehibe ny dahalo ambony latabatra. Raha kristianina ka isany zany ianao mandre zao afatra zao miovary avana, fa tsy olo loatra zany mihitsy ny olona andeha homeny jesosy kristy ny fanjakany sy ny lanitra, any ivelany ozy izy ny mpamon'olona sy ny mpangalatra, ny mpandainga mandainga ane zany alatra sy ny kolokolo sy ny tsolotra. Tsy miaraka maha kristianina zany ry avana, tsy miaraka maha kristianina zany. Ary ny tena mampahelo dia any anatin'ny fiangonana aza indraindray ianao mieritreritra eo anatin'ny fiangonana olona tokony matoky no hitao, fa rehefa ampitazomina vola le olona de mandositra miaraka amin'ny vola ny sasany, manodikodim-bola be de be ny fanodikodinam-bola ny anatin'ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Ary zavatra tena mampalahelo zany, manimba ny asan'Andriamanitra zany, satria aty ve misy tory, aty ve izy iny, fa de miala fotsiny amin'ny andraikitra koa rehefa tratro na rehefa misy anao de miaroaro tena kely sotrosotro eo. Tsy mazava tsony ny kontiny an'ny sasany, tsy hitantsony hoe ahoana ny fanazavana azy, fa de miodikodina miodikodina izy indray nitezitra sy mianangam-bovina rehefa resahany hoe ahoana tsara ny fandehan'ny kontitsika. Mampalahelo zany, tena mampalahelo zany. Eo aminatin'io fitantanam-bola io eo de fahitanany olona tena matoky amena vola izy. Ndraindray manko ny tena olona zao rehefa eo anatrehan'ny vola be firy milara olona de miova, lasa miova mainty amin'izay ny fotsy, ary lasa tena tafalatsaka anatin'ny fahalemena amin'izay, na de mpanompon'Andriamanitra mpiandry, na de mpanompon'Andriamanitra mpitandrina, na de mpanompon'Andriamanitra lehibe aza, rehefa tonga ao anatrehan'ny vola be lasa miparitaka, miparitaka. Tandremo e, ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao de izao: matoky ve ianao amin'ny ara-bola? Mitoananao ariavana amin'nytean'io ty andiny tena lala ibebaka hoe tompo hoay, tena ho natao aza ny teninao zany? Tena ohatra ny tena manompo vola de tena manaraka ny tieto a le vola efa nytanenina teo, fa raha vo atao aloha io a de lasa mauvais maître, fa ataonao any orina izy de lasa bon serviteur. Manompo anao io anaovana lasan'Andriamanitra, fa tsy io no mibaiko anao de anao an'ity karazan-dravatsetra manodikodim-bola etseroa ty. Tsy olona ohatra zany o averika, tsy olona ohatra zany mihitsy mandeho any an-danitrako. Ianao ary ty ambonin'ny tany ampitazomina kely arena kely io de efa ahodikodinao toko, raha tonga any an-danitra anao tsy hoafeninao daolo ny volamena, hokikisanao daolo ny volamena any de oma hoafempeninao anaovanao bizina any. Tsy izay zany akory any, fa ohatrohatra zay zany le analogia amin'ilay izy hoe zany tsy ahapossible an'ilay izy, raha araka ny anambaran'i Jesosy azy eto ny fanahy masina ny ravany taonantsika, ampibebaka antsika sampiovantsika, andao matoky e, omeo any Kaisara zay any Kaisara de an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra, aza manambomboatra, aza mamilivily, fa mandehana ny fahamarinana foana na de mahantra ao aza. Farany, tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianareo ho Jesosy tamin'ny mpianany, tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianareo ho Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo, raha verina vakina tozy manao hoe tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho alany, ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ho ambany, ary ny anankiray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianareo. Averiko ihany ravana fa io mamona io a amin'ny tena rameanina zay teny nampiasain'i Jesosy tamin'izany fotoana izany, ny fototeny de manondro a le zavatra ametrahan'ny olona ny fitokisany anatsony hoe mamona. Mety tsy vola ihany io zany, fa ny arena, ny fanalina, reo ny mamonako ireo, reo ny mamonako ireo, totran'izany zany izy tamin'izany fotoana izany. Zany hoe zavatra ranofo materiela tena hoe fiarovana iverin'ny olona fa hoe andra senkina ny tokony aina mihitsy tamin'izany fotoana izany, fa ny ahitsiny Jesosy izy hoe tsy marina, mamona tsy marina. Misy tena manompo, araka ny tenenitsika tamin'ny famarinana faharoa teo, misy tena manompo, manompo le vola mihitsy toy Jesosy hoe rehefa manompo vola ny olona de efa tsy manompo an'Andriamanitra izy zany dikany, satria tsy possible mihitsy hoe sady anompo vola izy ny anompo an'Andriamanitra. Rehefa ny vola no mibaiko ny fiainany, ny vola no mibaiko zay rehetra ataony, ny arena sy ny vola no tena andrianiny, de efa iny zany no asan'Andriamanitra keliny zany, iny zany no Andriamanitra, iny ny tompoteny farany amin'ny fiainany.
Na eo ara manko izany ny sitrapon'Andriamanitra, rehefa eo alohany vola dia ampanjinina ny sitrapon'Andriamanitra, toy Jesosy hoe ny anankiray ho alana ozy, ny anankiray ho tiny. Zay le izy. Ny anankiray tsy maintsy ampanjininy dia rehefa miteny ny vola, tsy afaka hoe miara miteny ny vola sy Andriamanitra. Dia hoe samy raisiko daholo reto, fa tsy maintsy ampanjinina le tenin'Andriamanitra. Ohatra fotsiny zany zao raha miteny ny tenin'Andriamanitra hoe aza mangalatra, dia rehefa ny vola miteny manao hoe raiso aloha fa tsy maninona. De tsy maintsy misafidy le olona, na izy anompo vola na izy anompo an'Andriamanitra. Ary zay no mahatonga ana Jesosy Kristy eto miteny hoe tsy miarako reo fa tsy maintsy misafidy ny olona, fa tsy afaka manompo an'Andriamanitra sy mamona. Le mamona zany tena Andriamanitra kely mihitsy zay tompona, raha araka ny anambaran' Jesosy azy eto. Lasa ohatra personne mihitsy zany le mamona eto, Andriamanitra tompony ny olona zany mamona zany. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Mandraka ankehitriny zao ry havana, mandraka ankehitriny zao tena mbola maro any olona ny manompo vola, ary mieritreritra koa izy hoe manompo an'Andriamanitra. Averiko ihany fa rehefa io no apetraka aleloha, io no atao tanjona lehibe indrindra, lasa maître izy. Ary ho hitanao fa ny vola rehefa atao aloha dia mauvais maître, fa rehefa ataonao any oriana izy, fa Andriamanitra any eo aloha, lasa serviteur. Hanompo, hamanompo io, manompo anao io, manompo an'Andriamanitra io, arena rehetrarehetra io, na dia tsy marina aza. Jerevone rehefa lahady, firifiry ny olona no tsy mahafoy tsena mihitsy, tsy mahafoy miasa mihitsy, tsy mahafoy kely an'le business kely mihitsy. Andriamanitra no tompona sany vola e, tsy maintsy mametraka zany fanontany zany, ary tsy maintsy mamaly an'izany isika. Fa raha mbola vola ny tompon'ny olona dia mbola ampanginy aloha ny falakilosim-piangonana, fa hoe aloha hiasa, mbola miasa ihany aloha. Ny zava-misy amin'izao fotoana zao, mifomaraina mihitsy ny olona, miaritory ny olona hatramin'ny firaha hitadiavana vola, misiritra ny anaty lavaka firy metatra, miady arena, mitady vola, mitady arena, mandeha any amin'ny 50 kilometatra hatrany hatray zany olona mitady vola, ary disponible foana rehefa hitady vola. Fa rehefa atsoina hoe ndao anompo an'Andriamanitra, tsy afaka, tsy manam-potoana mihitsy a, tena sahirana be zay zao, ny excuse no atao be dia be. Mazava ho azy fa volana izany ny tompon'le olona. Raha vola dia disponible izy, fa raha Andriamanitra dia indisponible izy. Tsy manana disponibilité ho an'Andriamanitra izy. Dia mazava ho azy fa ny vola zany. Misy tantarana lehilahy anankiray izay kristiana izy, nitady asa nandritra ny taona maro, tsy nety nahita mihitsy. Tampoka teo nahita asa izy, ary mba tiny ery satria faly izy miasa tao anatin'le orinasa. Miasa masoto be satria efa ela tsy nahitana asa, dia manao izay tena mendrika rehetra mihitsy. Toy izay le mpampiasa azy hoe nao izy izy a, atsonay amin'ny anina anao fa ataonay isy entretien ho ataonay anao, mety amena poste ambony ianao. Faly be izy, dia efa mivavaka mihitsy. Tonga le fotoana ny entretien, toy izay le mpampiasa azy zao a, tsy le dina directeur tompon'orinasa zany miantso fa directeur. Toy izay le directeur hoe ataonay contremaître ianao, zany hoe atao olona mpanaramaso chef zany ao anatin'le orinasa, fa mila mahay miara-miasa aminay ianao, ka mety aminao ve le miara-miasa aminay? Ohatra raha tonga ny entana ka ray camion na ohatra zany hoe misy entana arivo isa zany tonga ao a, dia mba soratanao ohatra hoe 700, dia le zato dia ahoana ozy le zato? Ah, le zato io nao sisy zahay no miandraikitra azy anay iny, fa tsy idiranao, fa raha 1000 ny tonga ao dia soratanao hoe 900 ohatra. Dia mba miara-miasa zany tsika ozy izy, dia raha mety aminao le izy dia apetraka eo amin'ny toerana io anao, fa raha tsy mety aminao ny ara-iasa aminay a amin'le izy a, dia efa tsy mety. Dia ao izy tonga sany hoe tena tadiaviny reto anao magoy, anaraka anazy anatin'ny rezoany adalany ato a zany, nefa nisy kristianina tena mivavaka. Tsy tanzay ny tena tsy le olona mena hatramin'ny rapitso anao dala aloha moty, dia mieritrereta ao izy izy, dia miasa saina be izy. Hoe raha vao mandany io asa io zany nidikan'izay, dia efa miala voaroaka ianao fa nahafantatra ny secret anaoko. Nefa raha anaikeny io koa, ahoana ny anaikena zany amin'ny maha kristiana ianao, nefa firy taona nitady asa teo? Tena tonga say tsy hitan'izay atao, fantany fa tsy maintsy andah izy nefany aho ho voaroaka koa izy, satria fantany ny secret andreo olona. Dia tonga izy mandra, dia ahoana ozy ny hevitra ao? Zaho zy izy tena tsy afaka anao an'ilay izy, satria tsy mety mifinoko ilay izy. Ny Andriamanitra miteny aza mangalatra, dia tsy afaka angalatra fa zay anaovanareo anah manomboka eto. Toy izy leo le wow, félicitation, ny antso-piasa firy zay ozy izy, fa
nanaiky daholo zay natsonay, ianao rero sy ny nanda, nefa ianao efa nampisara zany, io vo volona vo niasa vo tamin'ny oviny io fa ianao andeha ho antsona, fa ianao rero mahatoky io sizy, ianao nytadiavinay, ianao zany nomena ny poste io sizy, fa ianao rery ny nanaiky fa ianao zao ny farany kandida natsonay. Filma ola izy an, fa tena mahavariny zany, ny mahatoky mikely ry havana no atao mpanapaka amin'ny be, tsy maintsy misafidytsika Andriamanitra no ekena mihoatra noho ny vola. Andriamanitra no ekena mihoatra noho ny vola. Noho ny volany dia lasa madika ny marina ny olona sasany, lasa tsy matahotra mon' olona ny olona sasany, tsy mizara tsony ny olona sasany rehefa ny vola ny tompony, dia tsy mety afa-po. Lasa ny vola ny fiakiritehany sy ny fiadanany rehefa io volony tompona, fa rehefa Andriamanitra ny tompona na tsy misy vola aza afaka ny anana fiadanana sy fifaliana foana, afaka ny atsaromanana sekurite na tsy manam-bola aza, afaka mizarana dia tsy manam-bola aza, ary tsy amadika ny marina zany ianao, tsy amadika olona zany, tsy andeha amon' olona noho ny fitadiavam-bola zany ianao raha ohatra ka Andriamanitra ny tena tompona fa tsy ny vola. Ny fantaniana mipetraka amiko sy aminao zany dia zao, iza ny tena tomponao? Andriamanitra sa ny vola? Mitaonanao ary havana, andao hisafidy anompo an'Andriamanitra isika, andao hisafidy anompo an'Andriamanitra isika, ary tena mila miankina faray masintsika fa mena miravoravo io vola io, be dia be ny tafalatsaka sy lava ao anatiny io. Raha fitenina zay rehetra nambara teo dia izao, voalohany hitantsika teo hoe ampiasao ny mamona tsy marina azo na sakaiza handrehanareo any amin'ny mandrakizay ho Jesosy. Ampiasaina ny vola ry havana, ampiasaina ny vola hanompo an'Andriamanitra, ampiasao ny arena sy ny fananam-pelatananao hanompona an'Andriamanitra, fa ho avy ny andro rehefa tonga any an-danitra ianao, ho hitanao daholo ny investissement rehetra zay nataonao, ito ty ry ty le nanompisako ny volako an'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Ny faharoa, izay matoky amin'ny mamona tsy marina no azo antoka amin'ny tena arena ho Jesosy tamin'ny mpianany, ny vola de test de fidélité. Raha tena te hahitany olona tena matoky, ao anatin'ny volao, omeo vola fotsiny. Fa ndraindray koa rehefa tsy asiana vola fotsiny no ampelatanany, dia eo no hahitany hoe tena ti avy ity vehivavy ity sa tsy ti a, so de vola fotsiny ny itiavany a, matoky ve ty olo ity sa tsy matoky? Omeo vola izy, dia eo amin'ny vola eo no ahitana ny tena fahatokiny. Isika kristianina ry havana tsy manompo vola isika, fa Andriamanitra anompontsika, ary zany natonga ny famaritana fahatelo nanambaran'i Jesosy manao hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo, hoy izy tamin'ny mpianany, tsy mahazo mitambatra fa tsy maintsy misafidintsika na hanompo an'Andriamanitra na hanompo ny vola. Ka fidioanio ary izay ho tomponao na Jesosy na izao arenan'ity izao tontolo izao ity, fa raha izao sy ny ankohona koa Jesosy dia hanompo an'Andriamanitra izahay. Aleo manompo an'Andriamanitra na tsy manam-bola na mahantra aza, fa aza mivarotra ny fanahinao ka andeha hiditra anatina fikambanana maloto isan-karazany izao, hahazahoana harena maloto, harena tsy marina. Ho an'Andriamanitra rerany ny vinahitra. Amen.

0: Demantu and Demanta, you know. Misauta nao zay, midera nao zay, mankalaza nao zay. Fa mitarika anay tokoa ny fanahinao masina. Mitarika anay ho amin'ny fitoriana ny filazantsara. Mitarika anay ho amin'ny fijoroana vavolombelona. Mitarika anay antsoa ho amin'ny lalana tsara, dia ny lalan'ny famonjena. Misaotra tompo fa faly zay. Tsy diso lalana zay raha manaraka ny fivavahana kristianina, fa ny fivavahana kristianina misy mpitarika dia ny fanahy masina. Mitaridalana anay ho amin'ny tsara rehetra, mitaridalana anay ho amin'ny mety, ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Misaotra tompo fa manako lazaina aminay isan'andro isan'andro ianao, ary ianao Jesosy Kristy, ianao no ametrahanay ny fiainanay. Da eo ny fiangonanao zay najoronao itory ny filazantsara. Da eo ny mpanomponao tsirairay avy izay nantsonao itory ny filazantsara. Dia tsy andeha amin'ny herin'ny tenanay zay, fa iaino ny fitarihan'ny fanahinao masina mba hitanay fahombiazana amin'izay rehetra atao. Fa raha tsy mahita fahombiazana zay amin'ny asa rehetra zay atao a, dia miverina aminao iaino anao zay Jesosy Kristy ankato ny sitraponao. Dia mametraka ny fiainanay rehetra eo ambany fitantananao zay, ny fiainan'ny fiangonanao, ny fiainan'ny mpitory filazantsara rehetra, ny fiainan'ny mpiara-miazakazaka ao anatin'izany fitoriana ny filazantsara zany. Andriamanitro, ianao anieno anory lalina anay, hitaridalina anay mba hahitanay fahombiazana tokoa amin'ny fitoriana ny teninao. I Jesosy Kristy tompo, apetraka ifeno eo ampilatananao ny fiainanay, ary zay rehetra mahasoanay dia tanterao. Da eo ny firenenay, da eo ny fiarahamonina misy anay. Ianao Jesosy Kristy tompo no anafery anay mba azahoana nitory ny filazantsara amin'ireny olona mangetaheta ireny. Izany no vavakay ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ary amin'ny anaranao koa no hanonona anay ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Zay izy ny lanitra, ho asiny ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao.

Raiso amin'ny finoana ary havana, ny tsodranotononona ho anareo an amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony. Ary Andriamanitry ny fiadanana, izay mitondra amin'i Jesosy tompontsika, mpiandry ondry lehibe, hiala tamin'ny maty, mitondra ny rano fenekena. Raiso amin'ny finoana ary havana, ny tsodranotononona ho anareo an amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony. Ary Andriamanitry ny fiadanana, izay mitondra amin'i Jesosy

0: FM 91.2 MHz.
1: Fandaharana kalinekizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
2: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alady hariva amin'ny 5 ora.
3: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
1: Fandaharana kaliny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
4: Soa indray eto amin'ny fandaharana kaliny ankizy a, araka izany feokira famantarana izany. Salama tompoko!
5: Salama tompoko!
4: Sora ka an'i Jesosy a, manome antsika ny fandaharana kaliny ankizy a.

misaotra ny tanyana ny olotra ny fandavana sy ny vavaka dia ho anareo izay zao vao mihaino eto amin'ny maritra firaika amin'ny sivifolo teboka roa dia fandarana kalmekizo miaraka amintsika ny anira anankiray dia miverina eto amin'ny fandarana.

0: antsika amin'ny tenin'Andriamanitra miazona sy mitantanantsika amin'ny fiainantsika andavanandro. Paisintsika namantsika voalohany izay toka ireto izy ilay nahandre
1: Tania
0: tonga soa Tania klasy fahafiro amin'ny sekolelahaty
1: de atroa
0: atroa.

0: Manka sitraka miara-mitexika rehetra.
1: Bravo, bravo, ok, makasitrake.
0: Salama tompoko.
2: Salamo.
0: Aza manalavitra mikro fa tsaherinay izy any anaranao.
2: Faniry.
0: Tonga soa Faniry, firy taona ianao?
2: 13.
0: Manahoana zany hoe 13 taona mianatra sekoly alahady, manahoana fijerin' ankizy amin'ny Faniry rehefa mankany am-piangonana amin'izao? Ahoana ozy ny ankizy eo an-tanàna hoe Faniry mbola mianatra sekoly alahady? Satria manko rehefa amin'ny taona anareo somary vitsivitsy ny ankizy, sa tsy izany ve?
2: Izany.
0: Firy zao nareo amin'ny klasy? Maro ve? Mety firy eo zao ny lehilahy ao amin'ny klasy ianaranao amin'ny sekoly alahady? Fantatra ve? Fa betsaka ve nareo sa vitsy?
2: 8.
0: 8. De oa Faniry, manahoana fijerin' ankizy rehefa hoe ino fa hianatra sekoly alahady na mankany am-piangonana?
2: Lasa ozy pastera.
0: Ie, tena izany mihitsy. Efa misy fanesoana any anatin'ny samy ankizy na any anatin'ny fiarahamonina. Ny fijoroana manaraka an'i Jesosy rankizy a dia tsy mba mamenatra ny mitondra ny baiboly ireny fandehanantsika ny vavaka ireny, fijoroana vavolombelona, fa tsy hoe le mijoro vavolombelona ery amin'ny alitara sy eo micro ihany a, fa na ny fandehanantsika amin'ny vavaka alahady a, ny fitondrana ny baiboly a. Indraindray ataoko antsika efa menamenatra dia ataoko kely bilitika ny baiboly dia atao asitrisitrika any anaty paosy de nefa ny hitanareo ny mpiandry sy ny diakona rehefa ao am-piangonana amin'ny pastora, atao tsara eto akaiky ny fo eto ny baiboly a sady lanjana tsara. De izany rehetra izany de efa fijoroana avokoa. De ahoana fandraisanao amin'ny fiteniny ankizy izay? Menatra ve ianao?
2: Tsy menatrako.
0: Sao dia mieritreritra hijanona aloha Faniry fa hoe ataony ankizy pastera?
2: Tsy mijanona.
0: Ie, tena izany mihitsy. Rehefa anaty fiarahamonintsika dia tsy maintsy misy foana ny ankizy manany ihany ohatr'izay a, indrindra mitona anareo a efa tanoranora ohatr'izao. Klasy fafiry mofa Faniry?
2: Bien.
0: Fanilo ny tongotro?
2: Tsy fanasa fanany lalako ny teninao.
0: Salamo? Fafiry izay?
2: Fa 9 amin'nyzato.
0: Anjeny fa?
2: 5.
0: Tena mahay Faniry, inona ka ny lesinao anatiny? Salamo sont 1905 an, izay Faniry mitongotra izay. Ia, inona ny lesinao amin'ny klasy ty an? Makasika ny didy folo ve sa makasika ny fanekem-pinoana ve? Inona ny anaranareo? Tsy tadidy ve lesona voalohany eo inona? Tadidy. Sao dia misy tenin'Andriamanitra atao tsenjery ary tadidy amin'ny Faniry tao anatin'izay lesona izay ohatra izao a, rehefa aty amin'ny klasy lehibe dia mila mitondra kahie a. Mitondra ve Faniry?
2: Tsy mitondra.
0: Tena sarosarotra nefa ny lesona anareo nefa lava be. Dia manomboka eo amin'ny klasy D, klasy E, klasy F. Mitondra kahie stylo. Otrina zao ny kahie Faniry?
2: Arivo ariary.
0: Arivo ariary, lafo be ve?
2: Amory.
0: Dia mba mitondra kahie moa amin'ny lahady sa tsy izany? Eny ary, mitondra kahie Faniry a. Dia otrina stylo? Efajato.
2: Efajato.
0: Ao moa mba mividana kahie stylo Faniry a. Ameko ny Faniry ny styloko dia kahie sisa vidinao amin'ny lahady sa tsy izay?
2: Sotra betsaka.
0: Nao ariana ny atolotra ny ankizy any an-trano?
2: Tonokalo.
0: Alefaso ary ny tonokalo. Ay, mba akamatatra. Alefaso da ataovy mafimafy eto amin'ny micro azafady.
2: Na zany io loha amin'ny biby dia mivatany hazo dia mitongo ny vy.
0: Dia izay anyme ve izany? Averena hoe Faniry?
2: Loha amin'ny biby dia mivatany hazo dia mitongo ny vy.
0: Inona ny valiny rankizy?
3: Omby.
0: Omby? Fahoana?
2: Satria lohan'ny omby biby dia mivatany sarety hazo dia amin'ny lepinay misy vy.
0: Ay, ataoko ny hazo indray ilay vidina eny an-tsena ka hi tena omby ihany kaiko. Miara mitehiko isika rehetra.
1: Bravo, bravo, ok, makasitrake.
0: Salama tompoko. Salama tompoko. Inona moa ny anaran'ny radio antsika?
3: Radio Feo Filazantsara.
0: Mafimafy io.
3: Radio Feo Filazantsara.
0: FM
3: 91.2 MHz.
0: 91.2
3: MHz.
0: Ianao efa mpiana radio antsika?
3: Ie.
0: Inona izao fandarana tena tianao atao amin'ny radio?
3: Kalikizy.
0: Isaky nina moa mandeha fandaratsika?
3: Isaky ny larobia tolakandro.
0: Mankasitraka isaky ny larobia tolakandro fa miverina ny alahady amin'ny dimy ora. Iza ny anaran'ny mpanentana antsika ato amin'ny fandarana?
3: Faniry.
0: Iza ny anarako? Fa iza ary izao faniry izao tsy faniry alohany eto a. Masotomy any fandarana ary a? Dia malasao ny ankizy ny fandaharantsika. Inona ny atolotra ny ankizy any an-trano?
3: Akamatatra.
0: Alefaso azy?
3: Naro izany eo. Tsisy tongo tsisitsisy tanany eo mahavita trano tsara be.
0: Tsisy tongony izy tsisy tanany fa mahavita trano tsara be. Inona ny valiny ra ankizy? Tsisy mahay inona ny valiny?
3: Voanatsindrany.
0: Voanatsindrany. Tena tsahainay koa izay a. Miara miteky isika rehetra.
1: Bravo,
0: salama tompoko.
3: Salama tompoko.
0: Iza ny anarandry?
3: Artina.
0: I Artina, firy taona Artina?
3: Roa ambin'ny folo.
0: Tonga soa eto amin'ny fandarana. I Artina efa miaino fandarana kaliny ankizy ve?
3: Tsy mivola.
0: Ay, dia iaino amin'izay Artina izany izao hoe?
3: Ien tompoko.
0: Klasy faafiry amin'ny sekoly lahady?
3: Klasy fa B3.
0: Aindri ve ny ravalo sy valinjato andiny voalohany?
3: Ie.
0: Misy saroa telo.

0: Ях ти найфа май ти дна джеманча.
1: Е.
0: А на кфири ти ти дна джеманча?
1: На кфул.
0: На кин ти тфулуан?
1: А за мана на джеманча фа фай соян.
0: Ах ти тфа тим?
1: А за ма булул.
0: Ма аф нахч. На кири том тана джирито ар ти ма?
1: Бросели.
0: Бросели? А на кфири с рето ло?
1: Фит.
0: А, ти на то беда бе минци? Сега фитен рето? Νικουτέ να έρθει να προσελεύει. Τι τσανόνα. Είναι να τον τσιντζουάνι και ζανετσάν.
1: Ακαμάτα τσιν.
0: Άλλη φάσο α.
1: Είναι ασάνο. Τσιαγκάτσι λαπέλα είναι φαμαφίτα μαντάβακα.
0: Τσιαγκάτσι λαπέλα φαμαφίτα μαντάβακα. Τι ναι, Λίζα, μάι. Τι καρέτσα. Φουλάφ, μάχνα.
1: Ja,
0: yeah. Haben Tick, sie gerät.
2: Bravo, bravo, okay. Makasi, tschaki.
0: Salama tupko.
3: Salama tupko.
0: Wie ist denn der Name?
3: Fanuela.
0: Du bist so Fanuela. Fanuela, haben wir einen Masch? Ja, wie ist denn der Masch von Fanuela?
3: De matata a safana.
0: De matata a safana? Ah, de mano solo maso a outra ansora e fam, foca na safana? Ai, e arruva na tsara maso, hein? Isso é muito namoro na tica.
3: André Mancho.
0: Na tona tu vende que a minha tica faz nela?
3: Amnas.
0: Na tona tu vende que a minha tica. De tsara sara te vende. Fama com a André Mancho?
3: Tsara.
0: Tsara vê tica?
3: Yento.
0: E tsara tica reta faz nela, hein? Mamu se ula na maso, na tima no solo maso. De tsara e tica o maso na André Mancho, sabe, sabe? Classe fofinha, vamos ser colelado.
3: E deu.
0: Ai, será que aqui faz na equipe o mundo? E fama não faz na equipe o mundo, não, Pidê? E fama ainda? E será que aqui faz na equipe o mundo? Não é isso, Tic?
3: Não é de mancha.
0: Não é de mancha? Sei. Onde é manchara aí?
3: Sana que fana em masna.
0: Ai, trinite. Ona tina lá dan trinite, se que é só. Só de fato, te fana lá e não louco a pensar no apenuna. Manchuan, e louco a pensar em nare, fa trinite. Já vê mais tem uva uva, louco a minha altar. Só te me uva muito.
3: Uva uva.
0: Mano, louco a uita de uva na altar, ouza, ai.
3: Fulparas.
0: Fulparas.
3: Maintu.
0: Maintu.
3: Men.
0: Men.
3: Fiole.
0: Fiole. So de fulparas, ya nan bune fiole. Futs nan akray. Ina na tutin juane ki zane chan.
3: Akamata.
0: Ane faswaj.
3: Ina arsanyo, wana ina nakanao.
0: Ina fan tika reetja?
2: Sakai.
0: Ya ram te aksik? Ana naranao de classe fafir.
4: Ah fanatenana de classe UE.
0: Ai, mai ne sanio izany. Sat sany.
4: Sany.
0: Isa de naran papiaratra ony.
4: Ah monsieur Mafali.
0: Classe fafir aloha ny farany amin'ny sekoly la hady. Ino ve tsana tram classe F sa hoe tsana amin'izay sa hoe fa lepe?
4: Aleo manohy foana.
0: Manohy foana, inona fitaovana hoentintsika ny am-piangonana rehefa hoe hianatra sekoly lahady?
4: Kahie de stylo de firana de baiboly.
0: Zay?
4: Zay.
0: Ary ahoana ny rakotra?
4: Rakotra tsy adino.
0: Mbola mitondra gote ve amin'izao taona anareo izao?
4: Tsy de ilaina intsony ngamba zay.
0: Tonga de miandry faharetandro ve?
4: Rehefa voafavaka manohy gote ihany.
0: Ai, ino hoa inona sampana eritreretinao atao am-piangonana rehefa vita ny sekoly lahady?
4: Amin'izao aloha zany dia efa anaty sampany VLM no
0: miteniko. Ay, efa anaty sampana. Inona fanalavana ny VLM? Todika ty amiko aloha e.
4: Vokovoko manga loterana malagasy.
0: Vokovoko manga loterana malagasy. Inona aloha ny atao anatin'io sampana io e?
4: ny fadiny karazana zava-mahadomelina rehetra sy ireo zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra.
0: Ie, izay no atao anatiny, dia mahasoa, dia taona namana ihany koa fitsovoana ao anivon'ny tanora maro mantsy izany sampana izany. Mokasa sarotra ny mijoro amin'izany fialamina izany?
4: Sarotsarotra, mora moa.
0: Ie, sarotsarotra satria maro fakampanao mahazo ny tanora amin'izao fotoana eny anivon'ny fiarahamonina, dia Jesosy ampahery anao.
4: Saotra tompoko.
0: Saotra tompoko. Saotra ny fahatongavana eto mifandarana. Inona ny atolotra ho an'ny ankizy androany?
4: Akamantatra.
0: Alefaso ary?
4: Inona ary izany? Ilay sola be monimonina.
0: Ahoana hoe?
4: Ilay sola be monimonina.
0: Sao dia mba mpampianatra ary izany ilay sola be monimonina. Inona ny valiny? Aponga hono? Marina?
4: Marina.
0: Ay, miala miteny isika rehetra. Salama tompoko.
1: Salama tompoko.
0: Misy any anaranao?
1: Diavina.
0: Klasy fafiro amin'ny sekoly lahy Diavina.
1: Klasy ae.
0: Inona ny anaranareo amin'ny ae? Isa namorona an'izao rehetra izao?
1: Andriamanitra.
0: Ary isa namorona anao?
1: Andriamanitra.
0: Ay, inona ny foronan'Andriamanitra tamin'ny andro voalohany? Ary tamin'ny andro fa firy Andriamanitra nitsahatra? Tamin'ny andro fa fito. Mare fa mianatra hira amin'ny sekoly lahy?
1: Re.
0: Alefa sao ny hira amin'ny sekoly lahy dia mahenonay?
1: Eoa tatana Jesosy dia mahafinaritra.
0: Izay, saotra anao a. Izay hira falisifalin-jato a, tapany anga mba nisy teo izay e. Hono ary inona ny atolotra ho an'ny ankizy any an-trano?
1: Akamantatra.
0: Alefaso ary?
1: Inona izany le boky mitaingitseza?
0: Le boky mitaingitseza antsika rehetra?
2: Mananasy.
0: Marina? Mananasy. Miara-miteny isika rehetra?
2: Bravo! Bravo! Boky makasitrake.
0: Izy ny anaranao?
5: Nirina tompo.
0: Klasy fafiry Nirina amin'ny sekoly lahady?
5: Klasy F.
0: Klasy F? Ay, efa mifamaranana?
5: Efa mifamaranana tompo.
0: Izaka ny mampianatra anareo amin'ny klasy F?
5: Monsieur Fabien.
0: Ay, dia rehefa mifarana ohatra ny hoe izao sekoly lahady a, dia inona ny atao avy eo? Tonga dia confirmanda ve? Sa hoe mbola afaka miandriandry kely?
5: Hoe mieritseritsako ve madama? Efa mieritseritra an'izay anako.
0: Ay, tonga dia anao confirmation?
5: Entoko.
0: Ia, dia rehefa vita moa confirmation dia miditra sampana
5: e? Ie.
0: Manasa ho anay ary ny sampana tianao?
5: Mety anao fialamina.
0: Ay, tsy maintsy miditra sampana anankiray isika tanora rehefa vita sekoly lahady a. Vao tsy ao anaty sampana isika dia mora rombahan'ny satana any amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Aleontsika mijanona ao anaty sampana ihany. Izay a, dia taonina koa ny ankizy.
5: Entoko.
0: Mora ve sa sarotra ny lesona?
5: Eo, atonitony ny ihany.
0: Misy firy kay a, ny boky ao anaty baiboly. Firy an-tantara?
5: Sivy amin'ny telopolo.
0: Izy rehetra mitambatra?
5: Entoko.
0: Entoko. Ny testamenta taloha tompoko izay valiteninao izay. Ary ny testamenta vaovao?
5: Fito amby roapolo.
0: Fito amby roapolo dia rehefa tambatra?
5: Rehefa.
0: Calcul mental kely?
5: Roa amby telopolo.
0: Sivy amby telopolo ampiana fito amby roapolo lasa roa amby telopolo fa ahoana? Enina amby enimpolo. Inona ny atolotra ho an'ny ankizy any an-trano?
5: Akamantatra.
0: Alefaso ary?
5: Inona ary izany? Maty indray izy vao hifaliana.
0: Maty indray vao?
5: Hifaliana.
0: Ay! Maty indray vao hifaliana? Tsika rehetra?
6: Voly.
0: Voalavo?
6: Voly.
0: Voalavo sa
6: voly?
0: Voly. Voly hono marina ve?
5: Marina.
0: Fa ahoana?
5: Satria izy
0: mety maty angamba voly?
5: Ie, mety maty izy satria ny olombelona rehefa maty dia fahoriana moa izy. Rehefa maty ny voly dia faly aby mpijery.
0: Misy ny tena tia mijery foty e?
5: Ie.
0: Mahafinaritra.
5: Sady manao ka.
0: Ay, anatina klaba ve?
5: Bola tsine tsakleba ho mikasa yetsa.
0: Manka sitra ka miara mite aksika. Salamatupko.
1: Salamatupko.
0: Zene narandi?
1: Yen.
0: Nasu yen, firton yen.
1: Raka me ful.
0: Me kamia na tasa kula lat ve?
1: Ye.
0: Ma funarta me na tasa kula lat ve?
1: Ye, ma funarta.
0: So da kam kam refaririna nyandu?
1: Mm-hmm.
0: Et tran fira se kula lat o me fela me fuzana ar?
1: Ndrandray amin'ny fitsasantendra ndray amin'ny valo.
0: Ahay, amin'ny firon'ny fitsasana manomboka.

cigarette, tonga dia ny fampianarana isika ho anareo izay fandavana karona ankizy amin'ity amin'ny ity a saotra anareo hatrany manaraka ny fandaharana raha hevitra asika amin'io a jesosy manao fahagagana jesosy manao fahagagana tenin'andriamanitra angalantsika ny tantara dia ao amin'ny marika toko voalohany andinin'ny fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny andinin'ny fahefatra amby telopolo ny andinin'ny fototra kosa dia ny marika toko voalohany andinin'ny faharoa amby telopolo vaky toy izao ny anaran'i jesosy ary ny hariva ny andro ka nilentika ny masoandro dia nentina tanàna marary rehetra sy ny demoniaka amen tahaka hivavaka isika jesosy malalo misaotra anao izahay fa mbola velona sy miasa ho anao sokafony ny fonay andray ny teninao ampitomboany fonay mahatoky anao mandrakariva amin'ny anaranao mangatana izany amen mirabana ankizy rehetra mirabana ho ray aman-dreny ihany koa izay miny fandaharantsika androany efa narary ve ianareo efa natahotra ihany koa ve efa misy olana ve nahatonga anareo etomanina malahelo rankizy rehefa misy zavatra sarotra mitrango amin'ny fiainantsika dia misy ny olana afaka manampy antsika eo akaikitsika isan'andro fa misy olona anankiray lehibe indrindra azontsika antsoina amin'ny fotoana rehetra dia jesosy izany androany isika dia hianatra fa jesosy dia manao fahagagana manasitrana miaro jesosy ary mamonjy araka ny marika toko voalohany andinin'ny fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo rehefa avy nampianatra tao amin'ny sinagoga jesosy a dia nankany amin'ny simona petera tao dia narary ny rafozam-bavin'ny petera rankizy nolazay ny olona tamin'i jesosy a izany aretina izany dia nanatona azy jesosy nandray ny tanany ary nanarina azy dia sitra navy hatrany ilay vehivavy rehefa hariva ny andro a dia olona maro no mitondra ny marary a sy ireo trapahoriana teo amin'i jesosy ary olo baiboly nositraniny ny marary maro navoakany ny fanahy ratsy maro na ny demoni izany rankizy nampiseho izany fa mahery noho ny aretina sy ny fahoriana rehetra jesosy rankizy ary manasitrana ihany koa inona ary mampianariny tantarantsika rankizy malala tsy olona tsotra jesosy a zanak'andriamanitra izy a mahery noho ny aretina mahery noho ny taotra mahery noho ny fahoriana izay mianjady amintsika tamin'ny androny a dia misy fahagagana maro izay nataon'i jesosy ary ankehitriny koa dia mbola afaka miasa sy manampy antsika jesosy amin'ny fiainantsika andavanandro antsoa jesosy a rehefa misy manjoantsika indraindray ianao mety matahotra mety marary sahirana amin'ny fianarana na amin'ny examen misy ireo izay mbola hiatrika CEPE sy bakalorea amin'izao fotoana manana olana ihany koa amin'ny famerenandesona ao ny olanao an-trano natao malahelo a amin'izany fotoana izany a dia tsy irery ianareo fa eo jesosy antsoa izy dia amin'ny vavao hoe jesosy o ampio ao tia ny ny vavaka any ankizy any e jesosy e mahazotoa mivavaka ianareo ankizy a jesosy dia tia ny ny vavaka izay asandratrareo mety tsy anao fahagagana toy ny eto amin'ny tantara amin'izay fomba andrasantsika foana na izay eritreretintsika na mivalino eo a fa nefa mampahery a tarika atsika manampy atsika mandrakariva amin'ny fomba izay tsy takatry ny saintsika rehefa manatona azy amin'ny finoana isika rakizy mila mivavaka emany hafa ihany koa ny isika tao amin'ny tantara dia misy olona nitondra ny marary teo amin'i jesosy toy izany koa raha misy namana marary na ray aman-dreny olona sahirana na ny mpampianatra atsika afaka mivavaka ho azy ireo nge isika sika rehefa mivavaka dia ho amin'ny tenantsika ihany ny sakafo rehefa ihinana rehefa anao fanadinana.

0: zatra tsika tao fandahana dia misy fifampizarana miaraka mpampianatra sekolela dia anatin'ny sampana saloma dia ny mpampianatra sy ny mpianatra no mandrafitra azy a dia tsy adinontsika ireo mpampianatra izay manolo tena ho amin'izany asa masina izany a andeha ireo raisintsika indray a ny mpampianatra tonga eto mifandahana androany miaraba to
1: miarabanareo ato amin'ny radion'ny finifilazantsara dia miarabantsika rehetra ny tokantrano ihany koa amin'ny anaran'i jesosy indrindra isika misehatra amin'ny resaka sekolalady dia miarabantsika rehetra tompo
0: eo tompoko iza ny anaranao a dia mitazona klasy fafiry ao amin'ny sekolalady
1: anarako moa zany dia monsieur alpha mitazona klasy tite eo amin'ny sekolalady
0: klasy tite firtona ka hatramin'ny firtona
1: raha ny tombatombana any a dia eo amin'ny romba folotaona ka hatramin'ny anamba folotaona eo ny tafiditra amin'ny klasy tuteo ny sekolalady ray
0: ya o anatin'izany misy manana smartphone ve ny ankizy ampianarinao hoe hitanao ao anatin'ny klasy io
1: ye satria moa tsika zao efa andro ny teknôlôjia dia amin'ny akapobeany mba tsy lazaka hoe zato isan-jato dia efa mampiasa daholo ny ankizy
0: ie ao anatin'ny klasy dia dia ao anatin'ny fahamontiana na ny fialatsakana ny teknôlôjia vaovao miresaka momba ny réseau sociaux ve ny ankizy a ao amin'ny klasinao rehefa ohatra ny hoe tsy ao anaty fampianarana fa ianao ve mahafantatra hoe ao anaty réseau sociaux ny ankizy
1: ie raha ntsika mahalala moa fa ao anatin'izay toana zay dia efa tena tafiditra lalina tokoa ny ankizy dia zay tokoa ny ilana n'lay fampianarana sekolalady satria ny mpampianatra mahalala na za tena koa aza ao anatiny dia zay ny tezanan'ilay ankizy ny anatin'ny sekolalady satria le réseau sociaux a tsy voatery ho tombony ho ratsy foana fa misy zavatra tsara afaka azandranao a amin'ny zay maha sekolalady azay dia zay tokoa ny anisan'ny ampianarana amin'ny sekolalady dia fantako ny mpianatra fa ao anatin'ny réseau sociaux
0: ya misy fampianarana manokana ve na fanoroana ataonao ho an'ny ankizy a zay efa mampiasa kirakira finday a efa ao anatin'ny réseau sociaux indrindra ho an'ny klasy ti tsy voatery ho an'ny klasy rehetra fa ianao manokana ve misy fotoana mampiditra kely an'izay rehefa mampianatra sekolalady
1: ae tsara fipetraka tokoa le fanontaniana satria moa ny klasy ti dia atao hoe dia efa ao anatin'ny fahatanorana dia amin'izay tanora zay dia tena tiany ankizy la fanoroana ny zavatra nonyza resaka hoe somary adihevitra dia tena mampiditra an'la izy mihitsy hoe ny ankizy indray ary manontaniana hoe aminao inona ny vokadratsy sy ny vokatsara aminao amin'ilay réseau sociaux dia iny famaliny iny a no anazavanao azy satria izy tsy maintsy ilaza ny vokatratsy dia ampianao iny a tohaninao amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra dia efa milaza ny vokatra tsara koa izy a dia tohaninao iny a amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra ao amin'ny raha resaka telefonna réseau sociaux ny ao anatiny ao betsaka ny fizarana tenin'andriamanitra groupena groupena inona moa fizarana tena na izay mpianatra koa afaka mamorana groupe eo anatin'ny réseau sociaux a dia mifampizara fampahirezana afaka avadika zavatra tsara foana
0: eny tompoko tsara tokoa izay a tsy ao anatin'ny fandaharam-potoana atsika na ao anatin'ny bokyny lesona fa nefany a ao anatin'ny tontolo iainatsika andavanandro sady rivotra iainatsika amin'izao fotoana dia tsara tokoa ny mpampianatra satria isika mampiasa finday mampiasa réseau sociaux torontsika amin'ny lalana tsara ny ankizy a mankasitraka ny amin'ny fampizarana efa misy fampianarana ihany eto nyfandarana kalony ankizy mankasika ny tiktok ny youtube ny facebook a satria dia za ny rivotra iainany tanorantsika amin'izao fotoana dia engany mpianatra tsika rehetra mba tsy ho ironany amin'ny ratsy na ho voataonany rivotry ny fihazakazany izao tolo izao fa ho voatazontsika eo amin'ny saloma mankasitraka tompoko ny amin'ny fahatongavana eto amin'nyfandaharana
1: ie dia mankasitraka ny eto amin'ny radio a dia mankasitraka antsika ny atokantrano ihany koa dia mampahery ny mpampianatra sekolalady rehetra ary mampahery ny mpampianatra sekolalady rehetra ihany koa
0: ia dia mampahery atsika rehetra mpampianatra izay nanolo tena amin'izany asa fampianarana sekolalady izany a ny mifomaraina ny fanomanana ny lesona hoy jesosy hoe fa hanoary ny ondroko mankasitraka tompoko toy ny fandarantsika

0: famarana na fandarana isika fa aleo izy ireo tamiko fa aleo izy ireo tamiko niaraka tamintsika teto sy kolela de avy amin'ny FLM fleuvana misaotra anareo rakizy a tonga teto amin'ny fandarana androany a fampizara amin'ny ankizy a ny fiainana amin'ny sekoly alahady ny ankamatatra ny hirahira dia mirarosoa ny ankizy rehetra ny an-tokantrano aharitra ao anatin'ny sampana sekoly alahady a mba tsisy andrombaka ny ianareo a izay eo ampelatanan'i Jesosy. Dia izao rankizy a miantso ny namana ihany koa izay mbola tsy ao amin'i Jesosy a na izay mbola tsy vita batisa adetitsika izany. Amarana ny fandarana isika androany a miaraka hivavaka dia misy namantsika hivavaka rehefa avy eo. Ahoana natao rehefa hivavaka?
1: Akombona ny tanana, aondrika ny roa, akipoko maso Jesosy natreha. Jesosy ho sotranao indray zahay fa Jesosy ho sotranao indray zahay fa

0: Ja, das war Lumiana Tesakinji.
1: Und qual è il mondo di Notre Dame di Mont Carmel?
0: Ah, c'è col cattolica.
1: Ie
0: de fita batisa tamin'ny finoana loterana.
1: Ie.
0: Ah, dia izao ary efa nivavaka tsika dia Jesosy a. Satria eny ankizy any amin'ny radio any hoe nivadika indray ve izany ny tenentsika androany rakizy fa Jesosy a satria isika loterana. Zay a. Dia rehefa mivavaka isika dia farana manao hoe amin'ny anarany Jesosy. Amen. Inona no maranana ny vavaka?
1: Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
0: Dia rehefa mivavaka isika dia Jesosy no antsointsika. Izay a fanitsiana ho antsika izay miaino rehetra. Mankasitraka veloma tompoko.

0: fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany mba tsy very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny 5:40. Amen.
0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.

0: hira ho an'i Jehovah aho raha mbola velona koa, hankalazan'Andriamanitra aho raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7 ora hariva. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, voahirana randria miaro soa.

ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry ane ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amen. Ampifaliana irery havana no hiara-panantsika mpiaino rehetra tsy ankanavaka ato anatin'izao fandarana antsampana izao amin'ity takariva ny alahady ity. Naiza naiza toerana misy anao ka mandre izao onjam-peomamintsika izao ity radio feno filazantsara ity, na eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina any dia faly hatrany izahay manonona ny fiadanana ho aminao sy ny ankohonanao. Anaraka indray isika ny toriteny ankira, toriteny velona izay entiny ireo antokom-pihira folo misesy amintsika amin'ity takariva ity ka dia manasanao indray ary anaraka izany hatramin'ny farany. Eto am-piandohana dia tsara raha mivavaka isika ametraka ny fotoana rehetra eo ampelatanany tompontsika. Ivavaka isika tompoko. Misaotra anao zahay ry Andriamanitra, rainay tsara indrindra ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Dia ianao ilay Andriamanitra tokana tompon'ny tany sy ny lanitra sy izay rehetra eo aminy. Ianao ilay Andriamanitra efa namonjy anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao malalanao. Misaotra midera mankalaza manome voninahitra anao izahay, fa tsara ianao, mpanao ny tsara ianao ary ny asanao rehetra dia marina avokoa eo amin'ny fiainanay rehetra. Ankehitriny dia indreto indray ary izahay mpianakavin'ny finoana miantso ny anaranao ary manandratra avo izany anaranao izany, satria tsy misy anarana hafa ety ambany masoandro azahoanay famonjena afa tsy ny anaranao irery ihany. Anaraka ny fandarana antsampanay izahay amin'izao fotoana izao, koa dia mitenena indray arenao Jesosy araka ny fombanao fa miainanao zahay, ary kinina sy apetraka ifeno ampelatananao izany fandarana izany mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Aoka ny fananao masina no ialoha ao amponay ahafantaranay indray ny amin'izay sitrakao tokony ataonay amin'izao mbola fahavelomanay izao, ary aoka izany fanahinao masina izany ihany koa no hitahiry anay amin'ny finonanao Jesosy Kristy Tompo mba azahoanay mandova ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaranao mavonjy no anaovana ny vavaka. Amen. Irairay amin'ny firana FFPM larana fasivy amin'ny valopolo sy efajato tena sambatra sy mateo ity izany no atolotra ho antsika indray ho solon'ny mpifandraisan-tanana amin'izao takariva izao, ary anaovana kopa-tanana ho antsika rehetra ihany koa. Manara finaritra tompoko.

Aleluya, fa tsara ny mihira ho an'Andriamantsika. Eny, mamy sady miendrika ny fiderana. Manangana ny Jerosalema Jehovah, mamory ny Israely voaroaka izy, mahasitrana ny toritory fo izy sy mameny feriny. Milaza ny isan-kitana izy, samy tononony amin'ny anarany avy ireny rehetra ireny. Lehibe ny tompontsika sady behery, tsy hitalany ny fahalalany. Manandratra ny mpandefitra Jehovah, fa mampietry ny ratsy fanahitra amin'ny tany. Ry Jesoa Endre, koraly no nikitany maraina, mahazo arivan'ny Tsirabe.

Mira firam-baovao an'i Jehovah. Mira ho an'i Jehovah ry tany rehetra. Mira ho an'i Jehovah ny saorany anarany. Lazao isan'andro isan'andro ny famonjeny mahafaly. Ambara ho any amin'ny jentilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Torio ambarao antokom-pihira faritra voalohany FLM Manosy Be.

koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry, ka araraoty ny andro azanao fantsoa fa ratsy zao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'ny tompo. Ny apitso feofrenjy mainty milaly.

Metodia ka mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra dia tsy ho tonga fahatafitonana manoloko anareo intsony izany. Esory ho afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao anareo. Fa nahoana no ho faty anareo ry taranak' Israely? Fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty ho Jehovah Tompo koa mibeba ianareo mba ho velona. E ifonako koral feo fiderana FLM tsara mandroso mahajanga.

Aoka tsy hisy eo aminao izay mampandeha ny zanan'lahy na ny zanany vavy amaky ny afo, na mpanao fakatovana, na mpanandro, na mpanao skidy, na mpanana ody, na manao masimbava, na mpanadina amin'ny manao azy ho tsindrin-javatra, na mpanao atsarana, na mpanontany amin'ny maty, fa fahavetavetana eo mason'i Jehovah izay rehetra manao izany zavatra izany. Ary izany fahavetavetana izany no androahan'i Jehovah Andriamanitra ho azy eo anoloanao. Sikidy, afafy anjomara fifoazana hivatoseranana.

miantsonlanitra sy ny tany aho anio ho vavolombelona aminareo, fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana, koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianareo sy ny taranakao. Dia ny hotian'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka ihany ny feony sy fikitra aminy, fa izany no fiainanao sy fahamaroan'ny andronao. Henoy, koralina feony famonjena tsiroany mandidy.

ary samy tsy ampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy intsony izy hoe mahalala any Jehova, fa samy alala ahy avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra o Jehova, fa havelako ny elony ary tsy hozarovako intsony ny fahotany. Manolo tena, Katelem Edena Vaovao, Ambohimandroso.

izy ahy any an-danitra ary tsy misy ety ambonin'ny tany iriko tahaka anao. Na dia levona aza ny anofoko sy ny foko dia mbola vatolampin'ny foko sy anjarako mandrakizay, Andriamanitra. Fa indro very sy lavitra anao ary inganao izay rehetra mitsangatsanga mahafoy anao. Fa izao dia ny ho akaikin'Andriamanitra ny mahatsara ahy, ianao Jehovah Tompo no nataoko ariko mba hilaza ny asanao rehetra aho. Iza no ahy any an-danitra, antokom-pira ny feo mamantomalina.

fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Efa renareo fa izao nilaza taminareo hoe andeha aho, nefa ho avy aminareo indray. Raha ti ahy ianareo dia ho faly, satria makany amin'ny iray aho, fa ny iray dia lehibe noho izao. Ny ankohondrako, Katalema Ziona vaovao manantena soa ambositra.

fa zavatra marina amin'Andriamanitra ny amaly fahoriana izay mampahory anareo ary ny anome fitsarana anareo izay ampahoriana kosa mba amin'ny tenanay raha iseho Jesosy Tompo avy any an-danitra mba amin'ny anjelin'ny heriny. Jehovah, iady ka telem mamboara fiderana ankazon'ireo rehetra.

Atreo indray ry havana no mamarana ny fandarana ny sampana tamin'ity takariva ny alahady ity. Isaorantsika lehibe Andriamanitra ny amin'ny fahatanterahana izany fotoana izany. Ary ianao mpiainan-tsaina ihany koa dia isaorana toy izany naharitra ny haino hatramin'ny farany. Inoana fa voaraintsika ny hafatra rehetra izay nomeny tompo antsika. Ary engany izaosy ianao mba ho mpiainy mpankatòa izay ambara amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Fa tsy ho sanatria ho mpiainy mpanadino ka mety hamitaka ny tenantsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ny amin'izay rehetra vita sy tanteraka ary ny fiadanan'izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra kosa ho tononona ho aminao sy ny ankonanao. Ivavaka isika eto am-pamaranana. Misaotra anao izahay Jesosy Kristy tomponay eo fa tanteraka indray ny fandarana ny tsampana tamin'ity takariva ny alahady ity. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao rehetra, indrindra ny amin'ny teninao maro izay nafafy teto, dia ny teninao ilay teny fiainana ho anay. Engany ny teninao mba tsy hiverina foana any aminao, raha tsy efa ambinina sy mahatanteraka amin'izay rehetra nampandehanana ho azy. Dia mametraka feno ny fiainana manontolo ampelatananao ary izahay na ny ara-tena na ny ara-panahy. Mangataka ny hery tanjaka fahasalamana avy aminao mandrakariva izahay, hiatria manaditsy ny andraikitra maro samihafa izay mbola sahanina tsirairay avy. Ary ianao ihany koa Jesosy Kristy tompo no ampahery anay manoloana ny zavatsarotra maro samihafa izay mifamaofao eo amin'ny fiainanay rehetra. Matoky izahay fa ampandresenay amin'ny adinay ianao satria ianao dia efa nampanantena fandresena ho an'ny mino anao. Dia amin'ny anaranao mahavonjy no ametrahanay izany vavaka izany. Amen. Fa ianareo kosa ry malala, dia ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivava ao amin'ny fanahy masina. Ary tehirizo ny tenanareo ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra miandry ny famindram-pon'i Jesosy Kristy tompontsika ho fiainana mandrakizay. Amen.

0: hihira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa, hankalaza an'Andriamanitro raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7 ora hariva. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, voahirana randria miaro soa.

0: amin'ny fotoana ny vatsim-panahy indray isika izao. Mahazatra antsika loatra ny mitondra izany dia Andriamatoa Andriamendrikaja Edouard, ko dia manasanao anaraka hatramin'ny farany.
1: Mivavaka isika. Ry Andriamanitra ray be fitiavanao, indre ny hafalianay mandre mandrakariva ny fanomezan-tompinao hiady ho anay amin'izao ora sy fotoana ienoanay anao izao, de mofo mampanahy mahay nonina eo anatrehanao izahay hanananay faharetana miandry anao sy ny fahasoavanao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.

Valeria Vana, they are meeting Volaza on Exodus 2:5, can again 5:4, and no vampire reason one sicker. Exodus 2:5, and in 5:4. Mvak to Zawa Minaran Jesus. Jehovah Yaduanaru, Fayanaru Kusa. Hankina. Amen. Ni Exodus 2:5, de mitantara ni mvoahan zanak Israel av tan Egypt, refa navelan farao nandea taurian nampiharan andrimanta ni luza fahafulu, de nandripahanan lai matuan Egyptian reit. Silalana efa masa kafalia niulan efa, muna sain andrimanta ni suran Israel. Fa mudidini na nitsi na kany amin'ny ranomasina mena izy ireo na tsiaro tampidalaka lehany zanak'Israely tonga teo amoron'ny ranomasina tamy avy taoriany ny andian'ny soavalin'ny farao sy ny miaramilany ny rimorimo fatratra nanenjika azy ireo ny zanak'Israely kosa etsy an-daniny mba hanan'ilay ranomasina ary dia tonga amin'ny oabonantsika hoe handroso matray be iemotra matiriny be hanika velona ny fanomezan-tsiny an'andriamanitra sy mosesy nanoloana ny fahaverezan-keviny ny olon'andriamanitra kosa hitsy ankilany dia mosesy tsy rototra kory na ny koropaka teo anatrehany tsikera sy faniniana miraharakompana nataony vahoakany matoky tanteraka an'andriamanitra tompony sy heriny izy ka nanana fahasahina feno miteny tamponoana na hoe aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjen' Jehovah izay hataony ho anareo anio fa ny egiptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony manrak'izay Jehovah hiady ho anareo fa ianareo kosa hangina ry havana aoka ho fantatrao fa andriamanitra dia miady ho an'olony nasehony tamin'ny loto zany raha niantrano tao aminy ireo anjely roalahy iraka jehovah ka nitady hietraketraka tamin'ny vahiny ny mponina tao sodoma genesis 2:5 manompo amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny andininy faharaiky amin'ny folo zany tantara zany noporofony teo anatrehan'ny zanak'Israely zany nanoloana ny fiantsiana nataon'ny filistina tamin'ny alalan'ny goliata ka nandavoan'ny davida kely azy tamin'ny antsamotady araka ny samoela voalohany 2:7 fa ho indrindra davida anino hanolorany jehovah anao amin'ny tanako fa any jehovah ny ady samoela voalohany 2:7 ny andiny vahenina efapolo sy fito amby fapo ary ninanako ako indrindra aza dia izay hitantsika eto amin'n'ity Exodus 2:5 ity dia nanavotany ny zanak'Israely tamin'ny alalany ilay ranomasina mena tonga lalana ny godana ho azy ireo namonjena azy teo an-tanany farao izay nivadika ho fasana kosa nandevenany ny miaramilan'ny farao tsy miova ho malo sy anio ary mandrakizay ny tompo araka ny hebreo 13:10 ary tsy mba mizaha tavan'olona araka ny marika 20:10 izay nataony tamin'ny zanak'Israely fa izay dia mbola vitany amiko sy aminao koa firifiry moa ireo sokajin'olona nitaraina sy nitondra izay nahavesatra azy ireny teo anatrehan'i Jesosy araka ny voalaza amin'ny filazantsara tsy nisy navelany ny alamainy ireny nateray aza ny tokony omeny fahizay ny herina mpiariny fahiny ny antrana sehony taloha ny vonjy vitany tamin'ny hafa dia inoy sy hitokiso fa hainy sy vitany ary ho tanterahany aminao koa raha tena mino sy matoky azy ianao tsy izany ve no itenenany aminao koa anio hoe tsy voalazako va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra araka ny jaona 2:10
5:20. Inary no heverinao fa ady mangotraka atrehinao eo amin'ny fiainanao ankehitriny. Ny tsy fananan'asa ve? Ny tsy fanampiana eo amin'ny fiainana andavanandro ve? Ny fankahalan'ny mpiarabelona anao ve? Ny fanenjehana mavaivay ve? Ny fianaranao ve? Ny asanao ve? Ny fakampanahy manodidina anao ve? Izany rehetra izany dia tsy midika ho fanarian'Andriamanitra anao akory na dia avelany hiseho eo aminao aza, fa kosa Andriamanitra izay tonga lafatra amin'ny fitaizana no mahalala ny hevitra hieverana anao, dia hevitra ahatonga fiadanana ho anao fa tsy loza, araka ny Jeremia 5:24. Koa matokian'i Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao, maniki azy amin'ny alianao rehetra fa izy no andamina ny lalanao, araka ny obolana 3:5. Ny teny izay efa naloky ny vavin'Andriamanitra dia toavy ny hatrany eo amin'ny olona, araka ny voalazany hoe ny tenako no nianianako. Misy teny naloky ny vavako tamin'ny fahamarinana ka tsy tsoka, voalaza ao amin'ny Isaia 5:13. Fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hietsika aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famirampoko, ary tsy hitsoka ny fanekenin'ny fihavanako, hoy Jehovah mpamindra fo aminao. Isaia 5:50. Fa Andriamanitra tsy hamerary ny olo bofidiny va izay nitaraina amin'ny andro manavina ary no hitarehidrehitra va izy? Voalaza ny Loka 5:17 izany. Efa nomen'Andriamanitra toky ianao hoe mpanompoko ianao, efa nofidiako ka tsy mba nariako, araka ny Isaia 5:25. Noho izany dia tany mafy amin'ny teniny izy fa tsy mba hivadika amin'izany mihitsy, fa izao kosa miantombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy, araka ny Salamo 7:7. Fa akaiky izay manana fo mangorakoraka Jehovah ary mamonjy izay toritory fanahy, araka ny voalaza amin'ny Salamo 4:18. Fa ny fo toritory sy mangorakoraka tsy mba hataony tsinitsinina, Salamo 5:17. Matoky ary ninina karazana betrehinao fa Andriamanitra efa nivoninahitry ny ela hiady ho anao ho aminao anie ny fiadanany.

0: Tapitra indray ny fotoana antsika ripianoavana. Mino izay fa nisy vatsy tokoa izay hoentiny ny fanahyntsika mitety ity alina ity, ary isay tsainantsika ny ho amin'ny rapitso indray. Isaorana ianao naharaka ny fandaharana hatramin'ny farany, manome fotoananao izay ho amin'ny manaraka toy izao indray. Veloma tompoko.
1: Natolotra anao teo.

0: amin'ny anaran'andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
1: Amen.
2: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanaka ao malala noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika.

0: Radio feo ny filazantsara mitondra ny feo ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feo ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona.

0: Fazantsara ao amin'ny filbe loterana no momba ny fifandraisana. Lova ikaron tandrany madio antsirabe santis.
1: Radio feno filazantsara www.fln-rff.org. Telefony 034 34 900.